0: wieder.
1: Gärtsch, hat nicht unterschied mit oben dachbar, weil wir das Loch haben wieder sabbat.
0: Und dann lesen wir Versene von 39 til 50.
1: Der das Loch kommt mal in 18 Verse, es gibt wieder Loa Verse.
0: Han huskes att de bara var människor, ett vindpust som far av stär blev borte. Men de trasset ham ofta i ödemarken och våldte ham sorg i örken. Om och om igen satte de Gud på pröv och kränket Israels hellige. De husket icke att han grep in den dagen han fredde dem från fienden. Da han viste sina tegn i Egypt, sina under på Soanmarken. Han gjorde älvene där till blod, ingen kunde dricka av bäcken. Han sendte mot dem klegg som bet och frosk som härjet bland dem. Han gav deras avlim till gnagaren, deras gröde till gräshoppsvärmen. Han ödela vinträna deras med hagel och morbarträna med rimfrost. Han sendte sykdom på fe, låt budskapen rammes av pest. Han sendte mot dem sin brännande harme, vrede, förbittrelse och nöd, en sändefärd av olyckesänglar. Han gav sin vrede fritt löp och sparte dem icke för döden, men övergav deras liv till pesten.
1: Det som mojte är att sillekje åtje åkta vojngarnas med ere manna jag ibåde röktet. Man dagar läkje allma si väste haulatsa su väste i mehtsis. Mådas dachte su auten baikin. Ja si gähtsalekje ipmela fastain ådasis ja harde Israel basi. Ei si muistan su geda lampiäivi, ko son luonisti siin vaselatsa seret. Son kuhte taas su merkades Egyptenis ja su ipmasi Suan miehtsis. Son nuppestuhti siin tienui varran ja si kolge tjadzitesset, ei si sahten juukat. Son vuolkati siin vuestei tjurmoodi maa puhde siin ja tsuppui maa siin hevatekke. Ja son ati jursidi siin shattu ja rase lohkuidi siin fitni musha. Son neiti sin viine muorai tjormasiun ja sin murper muorai tjormas siikuin. Ja son ati sin omi tjormasi haltujas sin ielui tolla njokchamiti. Son luiti sin vestai su pölli muoris sut. Ja muora tumme ja ahtistuussa. Uase tis vuoda aira sii johku. Son rahkadi keinnu su muodrasis isästäm siin sielu jäpnemis. Ootti siin hiekka rohtu tauta haltus.
0: No Asaf skrivos liik. Därför talar han oss att han kände till allt detta.
1: Det är mycket sån att det sån dog där på dessa med dessa kallarjubben.
0: Och nu vill han alltså gärna lära oss också om detta.
1: Det är liksom att det sån vore det minke den bidra.
0: Han vill lära oss om detta som står i Guds ord.
1: Så när jag vore det minke det där med tjöjtjur kallarjubben i min sannis.
0: Och vi läser vidare i denna salmen.
1: Ja, vi låkar vidare som på den salmen.
0: Från vers 51 till 64.
1: Vihtaloje vuostas versas geta kohtaloje nelja versi.
0: Han slog alla förstefödda i Egypt, den bästa kraft i hamitittenes tält. Så lot han sitt folk bryta upp som småfe, som en jord i örken, förte han dem. Han ledde dem tryggt så de icke var rädda, skjöndäcket deras fiender. Han förde dem till sitt hellige land, till fjället han vant med sin högra hand. Andra folk drev han bort för dem. Han skiftet ut deres land som en arv og lot Israels stamme

0: må bo i deres telt. Men de utfordret og trasset den høyeste Gud og rette seg ikke etter hans påbud. De falt fra og var troløse som sine fedre, de sviktet, lik en bue som ble slakk. De krenket ham med sine offerhauger, med av Guds bildene, eget i ham. Gud hørte det og ble harm. Han vraket Israel helt og fullt. Han oppgav den bolig han hadde i Silo, det teltet han hadde bodde iblant menneskene. Sin makt lot han føres bort som bytte, sin herlighet gav han i fiendens hånd. Han overgav sitt folk til sverde, han var harm på sitt eget folk. Ilden forterte de unge stridsmenn. Pikene fikk ingen bryllupssang, folkets prester falt fra sverde, og enkene fikk ikke holde sørgehøytid.
1: Jeshon Chaski Boat Vuostas Riadagi Egyptinis Geuravuoda Algo Shattui Kam Kodisist Jeshon Luiti Su Almogis Sirdet Nuko Saudza Jellu ja Dolvui Sin Nuko Jellu Miehtsis Jeshon Laiti Sin Vatjepas ja Eisi Bollan Mutta ahpi kouchai sin vaashalachai. Ja se on tuol voisin subossi Vietnam ratjases tam varrai. Moi suu olkes kiehtalei fitnem. Ja se on olkos aji pahkini sin muodui outas ja otti sin Vietnama shoddat sigidi. Arpe ossin ja otti Israel soka kodai orru siin koodin. Mutta sii kähtsä leikki ipmila tän alemuussa ja leikki vuesta haulatsa suu vuesta ja ei sii vuhti valtaan suu tuolla stuusai. Sii kaite eri ja leikki oskaldas mähtumat nukko siin vanhemmat. Sii jorki tekee nukko pähtö. Pähtö tauki, ja sii muodat tuhte suusin offer tievas teskiguim, ja tohke siin angerin suu tsuhpujuvun kova täsijun. Ipmil kuulai tämän, ja muodat huva, ja sun laittas tuva i saaka Israelis. Ja son kuudi orrum saaji siilos. Tän kuudi, mai son lei tahkan olmui kaski. Ja son aatti su keuravuodas tohko fanka vuhti. Ja su härväs vuoda vaasa natsa kiihti. Ja son aatti su almukis miehki haltu ja muodat huvais su ärpis ala. Tuolla luopati tämän nuora olmai. Ja tämän neitä hei otsun maitakin hiekki laulakin. Tämän pahpat kohtsi miehki outas ja tämän lieskat ei otnen vaitaluusa.
0: Vi läser de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, vi låker deg ved seg med å leve deg denne salmen.
0: Da våknet Herren som av en søvn, lik en stridsmann som våkner av rusen. Han slo sine motstandere tilbake og førte evig skam over dem. Han forkastet Josefs telt og valgte ikke Efraims stamme, men Judas stammen valgte han ut. Og Sionfjellet som han elsker, han bygde sin helligdom himmelhøy, lik jorden som han grunnla for alltid. Han valgte ut sin tjener David og hentet ham fra sauekven. Han tok ham bort fra lamsauene og satte ham til hyrde for Jakob sitt folk, for Israel sin eiendom. Og David gjette dem med oppriktig hjerte og ledet dem med kyndig hånd.
1: Det godt seg Herre noe ødde, noe gøyre, godt det ille og alle vignes. Ja, sånn tjaske så veste Tjöldsjöldis röktot kuului puhti siin patjeli aalas hiepada. Ja se on Hilku Josefa kuodi ja ei väljin Efraim soka kohti. Mutta se on välji Juuda soka kohti. ette siion vaade maison rahkisti, ja son huksi su vosse viesus alla vaade laasin. Jätnan laasin, maison la vuodudam alas aikai, ja son valji David su palvaläkis ja valti su saudza kardi luhte erhi. Pohtse saudza luhte erhi. Mai mongis son vatsi. Viechai son su kehtsan varas Jaakoba. Su almuges ja Israel su arpis. Ja son kehtsai sin su vaimus veikat las vuoda melde ja laidi sin su järmälas kiedaines.
0: Denne salmen var lang.
1: Da salmen ei oppa kuhki.
0: Men den hade møy å lære oss.
1: Mot las de ollo vahpa mikide.
0: Nå har salmen fortalt oss møy av det som skjedde både i Egypten og i ørkenen.
1: Da salmen muitala mikide ollo den bidra mi dahpa hos ikke mehtsis ja Egyptenis.
0: Den har fortalt oss om menneskenes troløshet.
1: Den har muitala olmoi äppe osko mähtun tiili piirra.
0: Men så har den också fortalt oss om himmelens Gud.
1: Mutta tällä maitte muitella meikeitä almi ipmel piirra.
0: No hörte mi till slut här om David.
1: Tässä kuulemme mi luopas David ha piirra.
0: Han blev hentet ut ifra örken.
1: Son vitsi jo voi röktot miehtsis erhi.
0: Han skulle ikke lenger gete sauer.
1: Son i alkan shatin lätt sautsa kähtsin.
0: Nå skulle han inn og lede Guds folk.
1: Da langt som borte sise jeg tjøver i himmel almoga.
0: Og vi husker hva David skrev i en av sine salmer.
1: Ja, vi møyte med David kjærlig og det så salmenes.
0: Herren er min hyrde.
1: At det er herre eller mobaimann.
0: Jeg mangler ingenting.
1: At monen må si veil og mykige.
0: Og det var det vi gjerne skulle lære ut av denne salmen.
1: Ja, det er vel av meg mye og krysser meg på denne salmen.
0: Takk for i dag.
1: Gikk du åttende åttes.
0: Level.
1: Eller dervan.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi er på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt din fast i noen av programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre sa på salma Girgis.
0: Og nå er vi kommet til salme 79.
1: Ja, det er la borte med kyrkjelig åkse salmi.
0: Denne salmen, det er en bønn.
1: Da salma la la åkta råkos.
0: Kanskje ikke en bønn sånn som du og jeg bruker å be.
1: Kanskje i dag er råkos med donja mon råkal alle.
0: Men det er en bønn for Guds folk Israel.
1: Mot du vel ha åkta råkos ipp med almoa åktas Israel.
0: Og kanskje den også tenker fremover.
1: Ja, kanskje la gjort det som at det er åkta skoler.
0: Til det som vi kaller den store trengsel.
1: De skoler med mig også at det større artestus.
0: For det er Asaf som har skrevet også denne salmen.
1: Ja, la Asaf godt eller kjalla med den andre salmen.
0: Og vi leser nå det første verset.
1: Ja, vi låker den alge verset.
0: Fremmende folk har trengt seg inn i ditt arveland, Gud. De har gjort ditt hellige tempel urent og lagt Jerusalem i ruiner.
1: Ipmel, baken alle, baken du arbeidsise. Sile dagen du boss i tempelet, bortismettusen, sile dagen Jerusalem og kjøre kjøpmann.
0: Dette var en profetisk salme.
1: Dalet akkur profet eller salma.
0: Kanskje er den ikke så profetisk for deg og meg.
1: Kanskje er det da noe hirma profet eller slik at utnye munje.
0: For vi vet om så mye som er skjedd med Jerusalem.
1: Mot denne om i dette noe ord om ille dapehoven Jerusalemman.
0: Hedningefolkene er kommet inn.
1: Bakken allmål har bort den sisa.
0: Og de har ødelagt byen gang på gang.
1: Jeg sier at bildet stann gav på det åldersis
0: og
1: åldersis.
0: Og så er det en ting som skjer.
1: Jeg la åkta ting av mitt appehovet.
0: Nå det gäller templet så vill de alltid ödelägga det.
1: Miguelska templet är stansiaikopillis de halelassi.
0: Och Israels folk, de uppfattade det som också att de vill göra det urent.
1: Ja, Israel är allmått att admajdedan att siaikotaka templet bortsmättusin.
0: Och vi vet hur många ting som har skett också efter bibelsk tid.
1: Ja, men det är inte allt ting som har tappat hur många bibelägge.
0: Ja, lika till våra dagar.
1: Detta menar jag inte att jag.
0: Vådan det står strid om Jerusalem.
1: Man dackar alla då och dackar så att det är alla svårt att Jerusalem birra.
0: Ja, strid om Israel.
1: Ja, man dackar så att det är alla svårt att Israel birra.
0: Och strid om tempelet.
1: Jag måste så att det är alla svårt att tempela birra.
0: Eller om vi ser det på en annan måte.
1: Just min hjälket är era sanion.
0: Där är strid om Guds ord.
1: Där är dackar så att det är alla svårt att måste ippmel sani birra.
0: Och det är över hela världen.
1: Ja, la åpa mig hjälp med bortgill.
0: Främmande folk har trängt sig in, stod det här.
1: Amas olmola bohtan sisa chuchudas challajubun.
0: Och så hade gjort ditt heliga tempel urent.
1: Jälä dakan sis du bossi tempel bohti smähtusin.
0: Vi läser vidare nå i denna salmen.
1: Ja, vi låkar vidare så på den salmas.
0: Och då läser vi från det andra till det fjärde vers.
1: Vi låkar nuppiske den jälja versi.
0: Liken av dina tjänor hade gitt till föde för himmelens fugglar. Och kött av dina fromme till ville dyr i marken. De har öst ut deras blod som vann. Runt omkring Jerusalem är det ingen som begraver dem. Vi har blivit till hån för våra grannar, till spott och spe för folken omkring oss.
1: Se lad dem då balvalägge lik kaj almi låti di beppmon då bossi olmoj och etje mehti spyrde di. Se la golgat han sin vara i noko chansi Jerusalem birra, ja ilam oktage gote sin haudadi, milaf shoddan hitja dosan min sida goimi dasamet, bilka dosan ja hitja dosan sigeri gode lätte min birra.
0: Denna förfärdliga situation som nu har kommit.
1: Da hirmusla stilla la svåta mid alla bohtan.
0: Eller som vi må se att denna salmen förtäller ska komma.
1: Det är ju den delen av skåda mig där salmen mycket att lägga bort
0: det. Det var vanskelig för Israels folk att förstå.
1: Det är ju vattis Israel almo i den att addetan.
0: Och många sporten också lik.
1: Ja, ollus att göra den där dagen.
0: Varför tillater Gud att detta kan hända?
1: Mannen dikta ett med att det har lagt på huvudet.
0: Och falska profeter, de hade hela tiden sagt att slik kan inte hända Guds folk.
1: Ja, där värre profeter läcker tjalat sälkarna att där he satt dagbehov och hipp med lalmoj.
0: Profeten Jeremias, han hade talat på en annan måte.
1: Profet Jeremias, de sa nu mot din ära lakaj.
0: Han var trofast mot det ord som Gud hade gitt ham.
1: Sån de åskaldast han sann i västam och gitt med liadden sotnje.
0: Och gang på gang advarte han emot den domen som skulle komma.
1: Ja, många gärde ravvi sån sin den dom och västam i algaj bortit.
0: Men bland folket blev profeten Jeremias hett på som en förräder.
1: Mot då olmoj ganska skehtjövoj profet Jeremias då lackar mig bete i sin.
0: Israeliterna kunde inte förstå varför Gud kunde tillåta detta.
1: Israel almo hej satan addet annat man i nipp med dyrt i dackarars dackar i dappa tova sin bottel.
0: Och vi må väl bara lägga till.
1: Ja, men förtskälla i lasa lasighet.
0: Där är nog många slike spörsmål i vår dag också.
1: Dala olo dackar gottsal dag med minke bejvi siste.
0: Kanske vi också kan se det slik.
1: Satt att vi satt i mig det selke nu.
0: Att många jöder är blivit gudsförnektare, det förstår vi.
1: Att ollo jogda latsala shoddan dockaraka pehtali hippmila, da nadde mi.
0: Tänk på de förfärdliga förföljelser och lidelser de folk har varit utsatt för.
1: Jorda sätta i hirmuslas dahpahusamalla dahpahuvan sin botil.
0: Också det som har skett i vårt århundrade.
1: Jag la majde lake dahpahusamalla dahpahuvan min tjöte jag i siste.
0: Självföljande är det vanskligt för jödefolk att förstå detta.
1: Vattista fördela jord eller shalmo i att det andetan.
0: Men det har varit skrivet om tidigare.
1: Dalle kjallet jo von dem og sjådalis.
0: Kanskje de har de samme spørsmålene som denne salmisten.
1: For det kan jeg si samme lang og kjall dag og lakke ut til den salmen og kjallet.
0: Men hvordan er det? Har de vært trofast mot Gud?
1: Mot å måle dem og skulle si oss skal det seg opp med veste.
0: Er de kommet tilbake i det rette fellesskap med han?
1: La oss si på den røde låta, den røde sokta bort i søgn.
0: Har de godtatt sin messias?
1: La oss si bort i valden sin messias og gille bort den sin lusa.
0: Vender de seg til ham nå?
1: Gjør dere ikke å si så god i dag.
0: Ja, slik kan vi fortsette å spørre.
1: Ja, da lakker vi sagt det mye at vi ikke gjør det.
0: Og noen vil kanskje si, ja, men er det så nøye?
1: Måte man sagt det ganske selke har til å ta det nå det har lagt.
0: Nå spør vi hva Guds ord sier.
1: Da gjør vi mye et med satt ned selke.
0: Og dette som Guds ord forteller oss er at det er nøye.
1: Da må jeg gjøre et med satt ned mye til å gjøre det å ha det har lagt.
0: For den som bekjenner at Jesus er Kristus.
1: Da kote dogtest at Jesus er Kristus.
0: Han skal bli frelst.
1: Så han alga beste jobbet.
0: Ja, slik står det skrevet.
1: Ja, da han lakka jeg tredje og tjalle jobbet.
0: Men dette som Asaf skrev i denne salmen.
1: Måte da for Asaf tjalle i den salmas.
0: Det var jo lenge før Jesus kom.
1: Da det jeg ikke er ålder går Jesus på deg.
0: Så vi kan jo gjerne si det slik.
1: Det vi sa, det kan jeg selke nå.
0: Gud har dømt sitt folk i fortid.
1: Ja, det er med ledd opp, men så alle må gå og det er ikke.
0: Men han dømmer dem jo også nå.
1: Måte sånn dømme meg det sin dalke.
0: Men Kristi menighet, den vil ikke bli stående utenfor dette.
1: Måte Krist, så ser vi godt i det helge galt, kjødt og holde vel det der.
0: For Guds dom, den kan komme over alle land i verden.
1: Den er jo ikke med ledd opp, og det er på at det er på heten han rik i bakgjel meg ilmes.
0: Ja, også over vårt land og over vårt folk.
1: Men det er minke heten han, ja minke og alle mange bakgjel.
0: Hvis vi forkaster Herren.
1: Just mi balgste Herre, alt det med Herre hit.
0: Men nå skal vi prøve oss å lytte til deres rop.
1: Mot dem ikke til å gulde eller sin kjørvas gittne.
0: Slik vi kan lese de versene 5-7.
1: Ja, nå vi satt, da låka vi det første kirkeferdes.
0: Hvor lenge, Herre, vil du være harm for alltid? Hvor lenge skal din iver brenne som ild? Øs din vrede ut over fremmede folk som ikke kjenner deg. Øs den ut over kongeriket og der ingen påkaller ditt navn. For de har gjort ende på Jakob og lagt hans bosted øde.
1: Man gukka, Herre, ei gott onlette, og ha lotsjat moris. Man kukka kalka du anger vuota pöllit nukkut olla. Kulkattu suttui pahkeni potjeli. Kudette äi touta du. Ja tai riikkai potjeli ma häi tjörvu dunama. Tasku sillä luoppa tam Jaakoba ja takam så vieso auden.
0: Det er nok mange jøder som roper slik.
1: Da la olo jo, da la tjekkode tjurvot nye.
0: Skal du ikke snart løse oss ut, Herre?
1: Ikon farga eiko olgos tjaude, min Herre.
0: Og så roper de til Gud om tilgivelse.
1: Ja, det tjurvot si ipmeli andas i addejomi.
0: Hør bare her i vers 8.
1: Gula vas gautse fjersas.
0: Tilregn oss ikke fedrenes synder. Skynd deg og møt oss med din miskunn, for nå er det ille med oss.
1: Alle måte meg i det min vane med hver dag. Bort oss du, vajmoladis våta, fargaraka min ådal. Da sko mig lepp saka varnot hemmet.
0: Hvordan var det de ba?
1: Månlakkene må si råkalande.
0: Kom ikke hu de onde gjerninger vi har gjort?
1: Alle måte båt deg bare da om en millet dagen.
0: Men hvordan skal han være i stand til å ta dem bort?
1: Månlakkene allgale sånn at sattet deg er veldig.
0: Jo, vi vet bare gjennom Kristi død.
1: Med det de har til den sattet sånn dagen Kristus kjapp min bokte.
0: Kristus ble fornektet.
1: Kristus bete jovoi.
0: Han ble avvist.
1: Sånn tjejehovo gjerrihi.
0: Enten det skjer med jøde eller med hedning.
1: Da behover stald da jord eller tjej gaskas da jo bakken i gaskas.
0: Eller om det var rik eller fattig.
1: Da ligger jeg fyra jo rikkes.
0: Om det var slav eller fri.
1: Da ligger dackare skotele slava vådas, vad dackare skotele fria vådas.
0: Var det man eller kvinna?
1: Det är ju nisson det här all mig.
0: Var det en sort man eller en kvit man?
1: Det är alla tjappes all mig, det är dackare måste brunna evne, det är ju vilkes all mig.
0: Vi vet, det vi är alla under den samma dom.
1: Men det har det vilja boka den samma ipp mellan dom och välde.
0: Och en gång skall vi alla möta ham igen.
1: Ja bohta gerti det alka mi boka kalna vi suina fasten.
0: Enten ska vi möta han till dom eller så ska vi möta han till evig förlösning.
1: Mi alka kalna vi suina alas dopmoida ja alas bästa jobb mig.
0: Det är bara disse to vägene.
1: Da lär du se dacko ekte geno.
0: Men de to vägene de är åpen också idag.
1: Dacko ekte geno da lär mig dig rapas vid låtning.
0: Och vi vill gärna si det.
1: Ja, men jag går till Ainas tjälkifälledan.
0: Välg den livets väg så du kan leva.
1: Varje äldre med gängorna till de ber sig gälligt.
0: Och vi ska vidare lyssna till råp ifrån dessa lidande människor.
1: Ja, men gulla körv och salajda gilla jägge och den gilla jägge allmogis.
0: Och där läser vi verserna 9-12.
1: Ja, men låkat åtta fjärsar skökten blåa fjärsar.
0: Hjälp oss Gud, du som är vår frälser, så ditt namn kan bli äret. För ditt namns skull fri oss ut och tillge våra synder. Varför ska folkene si, var är deras Gud? Lär det bli känt bland folken och lär oss bli vittne till att disse tjänars blod blir hävnet. Lär fangene suck komma fram för dig. Löslat dem med din väldiga arm, dem som är vige till döden. Lär våra gna grannar för 7 gånger igen för den hån de har visat dig, Herre.
1: Väcke min bästa joma med Ipmel. Du namat gudne dikti. Jag bäste min, jag andagas i ate mig i min suttui. Du namat dikti. Manne kalket pähkinä tselkit koosle sin ipmil. Ote dan toutu juvut pähkini koskas min chalmi outas. Ote du palva läggi kolkat huvun varat mausat juvujit. Pohtus chatnu juvun olmo sjökken du mål i Audi. Vart så sett du ger att gura våra mälde hjälp med manna i häggi. Jag mauser min sida gå med dig tjeja gärde sin åtsi sin häggi hicka dosa. Mina sida att du hicka dem här.
0: Israels barn, de hade ofta rost sig över att Herren var bland dem.
1: Israel allmått sig läge daujaramidan sin att det här är sin koskos.
0: Men allikevel så hade han inte frid dem ut.
1: Mot lika så nylande sin tjauden olkos.
0: Och på en måte kan vi se att hedningen gjorde narra dem för detta.
1: Ja, men sagt i massa dag jag hade baken och sig bilke sin dan dit i.
0: Men nu ska vi lägga märke till den tacknämligheten som denna salmen avslutas med.
1: Vi måste det bygga märke i den gita vars våra mina där salma låpa huvud.
0: Vi läser det sista verset.
1: Låka den många mors versa.
0: Men vi, ditt folk, den gör du vokter. Vi lovsynger dig till evig tid. Förkynne din pris från släkt till släkt.
1: Ja, mi, då allmåga. Tate ello maidon piepmat, mi aiku tu mainut aalatsat, soa soki aiku mi muitali tu raamatussa.
0: Slik husker vi att många av de salmer som David har skrevet slutta.
1: Mi muiti har tålu dig salma, om mig David har källan att det är lukpedan lakai.
0: Vi har ju läst många av de tidigare i disse programmen.
1: Mi jag har lukan ålu dig salma, om odelis denna programman.
0: Men nu är det alltså Asaf som har skrivit denna salma.
1: Mot alla Asaf gottele challan den salma.
0: Och så slutar den på samma måten.
1: Ja, det låter just det samma lakai.
0: Och det fortäller oss något viktigt. At vi kan komme til Herren og finne trøst hos ham.
1: Ja, at vi bort satt et bort i Herren og sier gavne så lukte dårbo.
0: Ja, vi kan finne hjelp hos han i enhver situasjon.
1: Ja, vi satt det gavne virke så lukte jo ikke til eller svåre siste.
0: Den jord som han vokte og leste vi i dette.
1: Den gjelder meg sånn passe, lov meg med oss.
0: Og det var det han så gjerne ville.
1: Ja, leie eivela meg sånn eikoski.
0: Og så ville han også at du og jeg skulle forkynne hans pris.
1: At jeg sånn datt sky møyte at vi sikker ånja mån møyte lukke meg her vi så rame birra.
0: Det er noe vi skal fortelle om fra slekt til slekt.
1: Dalle joa meg mi berre møyte litt såas og.
0: Vi blir aldri ferdig med det.
1: Ja, mi akker galai nækvasse.
0: Vi skal holde på til evig tid, står det.
1: Mi algat tuolla hitana oudan kita alas aika i tjötsuda tjallijuvun.
0: For oss gjelder det så lenge nådetiden varer.
1: Ja, da me mikita kuulla lalan kukka og armo aike pista.
0: Takk for i dag.
1: Kiitos, otna oltas.
0: Level.
1: Eller derva.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast en ålda program i.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag är salma i Gerges.
0: Och i detta programmet ska vi läsa salme 80.
1: Ja, den programmet slåkar mig kaktiloa salma.
0: Och här vill vi få höra bön till Israels hyrde.
1: Där skulle mig råka sig Israel bajman i.
0: Vi har läst många av slike salmer för.
1: Ja, men det låkan ålodakar salma i ådal.
0: Någon som kallas för messias salmer.
1: Måkte med makotjövo i messias salman.
0: Och där är det särlig Jesus Kristus som vi ser i bakgrunden.
1: Ja, la annars talar Jesus Kristus med mig vägnet och då är välde.
0: Och nu ska vi höra en bön till Israels hyrde.
1: Där lalkar mig bästa kulla hota råkosa Israel bajman i.
0: Om att han ska leda den vidare.
1: Att det sån fördade ut sin vida sabbat.
0: Och vi som känner det nya testamentet.
1: Ja, mig och det ord att han ålda testamentet.
0: Vi tänker där på Jesu ord när han sa det slik.
1: Ja, men alla mig gjorde så att Jesus är sann i och sån selt i den dagen.
0: Jag är den gode hyrde.
1: Mån denna före bajman.
0: Den gode hyrde sätter livet till för fårorna.
1: Där före bajman som vickas och hekas sauten i sågdas.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Ja, men låk att han gökte alg och versa.
0: Det är till kolledaren. Ett vittnesbörd av Asaf, en salme. Hör oss, Israels hyrde, du som förer Josef som en jord, du som tronar över keruberna, vis dig i stråleglans.
1: Laulun opa tegjei, shushanim, melde muhtin, duodastus Asafes, muhtin salma. Israel bajman, jorgal bjälja teike guului. Don kuhte tolvot, Josefan ukko ielu. Don kuhte trunnidat kerubi alde, almustate jätsate härväsvuoda sista.
0: Som vi allerede har sagt.
1: Nu min läkjot jälkan.
0: Det kan inte vara annan Jesus Kristus det här talas om.
1: Da hi satele hiera och Jesus Kristus kan byra vassarna jobbo.
0: Och vi kan också gott tänka på de många hyrdesalmerna i salmernas bok.
1: Min sahti majta jorda sig hålu läge bajman salma i manna challi och en salma i Gerges.
0: Därför kan vi gärna se att här har vi en hyrdesalme till.
1: Da sahti min låka hata dasta vare okta bajman salma läke.
0: Du som förer Josef som en jord.
1: De gode fävdade Josefan och åkta ihjälu.
0: Det är väl något som går tillbaka igen till ökenvandringen.
1: Då har jag min man när jag låter och kom ihjäl sig vad jag lusse.
0: Då Israels 12 stammar gick genom öken på väg till det löftets land.
1: Då låg Israel och Golmas kökten plocka i såka gott i mannen ihjäl sig tjada den loppet och hon ihjäl den sissa.
0: Israels hyrde var deras leder.
1: Israel bajman de sin fävde vägge.
0: Josva var deras mänskliga leder.
1: Josva le sin olmoslas oda almej.
0: Men det första var det ju Moses.
1: Algos de Moses.
0: Men bägge tog de handlet under Herren som den store ledaren.
1: Mot gå på sjås så i lägga jävla tja herra gokchum i bo av atjulus av välde.
0: Och Asavan hänvänder igen till folket mens de var i det allra helligste.
1: Ja Asaf jorkala fast i nippen i allo sinleke båt, den båt passimus siste.
0: Och det var ju särlig något som skedde i ökenen.
1: Ja, det där min dappa hova i dauja mjätsis.
0: Vi läser vers 3.
1: Ja, min låka den gulma fjärsa.
0: För Efraim, Benjamin och Manasse, väck din kraft och kom oss till hjälp.
1: Vad jag spurte då valde att Efraim i Benjamin, ja Manasse, ja både mycket i bästa jobben.
0: Varför blev dessa tre nämnt?
1: Manningål, Shadrachål och Manamma Tobot.
0: Ja, kanske svaret finns i den fjärde Mosebok.
1: Kanske gavn och dasa fasta då stannade nedja Moses Kyrgis.
0: För där står det ju mycket om dessa tingene.
1: Danja och Råkola Tjallajobon Ålo där tinka i birra.
0: Och hvis vi läser där ifrån det andra kapitlet.
1: Jo, just med låka att öppna upp i kapitlet.
0: Så vill vi få höra att dessa stammarna, de var placerat runt tabernaklet.
1: Det min gulla hade varit så att han lägger tabernakel av birra bidjojobon.
0: Det var disse tre stammarna som gick lika till arken på vandringen genom mörken.
1: Ja, lägger kudakolma så att man får ju lägga arka mangel, lamus arka mangels mjättigt höva.
0: Och det var arken som ledet Israels barn genom mörken.
1: Ja, det arka med fjordelige Israel armoga mjättigt höva.
0: Och på samma måte som Gud tidigare har ledet folket.
1: På samma laka i och uppmiddel odalgela fjordelan allmåga i.
0: Så ber Asaf om att Gud må överta ledelsen på nytt.
1: Det råkade han Asaf att uppmiddel allkarsin valdigt lejde ju mig för sådasis.
0: Ja, vi säger ända en gång till.
1: Ja, min selke för dig och dig.
0: Asaf kände till disse tingene.
1: At Asaf der sånn dog deg deg Ashi.
0: Og så lengtet han kanskje etter at det kunne være slik nå også.
1: At det sånn aipskida mange i at det er høy skille samanlaka vel dalge.
0: Ja, er det ikke slik vi også tenker mange ganger?
1: Jule no med det jo i mye jordeskjett.
0: Men så lærer Asaf for sin ting.
1: Mot det våpa har Asaf med gida ofte tinka.
0: Vi kan komme til Herren på nytt.
1: Att vi satt i bort i herre lusa fast i nådasis.
0: Vi kan komma till han i bön.
1: Vi satt i bort i så lusa råkos av bokte.
0: Slik som i vers 4.
1: Nå där ställer Challe ju vunjelja fyrsi.
0: Reis oss upp igen Gud. La ditt ansikt lyse så vi blir frälst.
1: Eppmil tjötsel date min fastan bajas jag ate du mådu da tjögat noft at mi bästa jobbot.
0: Och det är något som vi kan läsa om flera gånger bara i denna salmen.
1: Ja, alltså jo, om man ber mig satt i klocka för det var en salmas.
0: Nu ska vi läsa från vers 5 till 10.
1: Där vi låkar vidare fjärsar slåa färs.
0: Herre allhers Gud, hur länge vill du låta din harme ryka mot folket ditt som ber till dig? Gråt är bröd du ger dem att spise. Tårer må de dricka fullt mål. Du lar våra grannar strides mot oss och fienderna spotter oss. Reis oss upp igen, allhers Gud, la ditt ansikt lyse så vi blir frälst. Ett vinträd rycket du upp i Egypt, du drev folkesla bort och plantet det. Du röddet grunden för det, så det slog rot och fyllte landet.
1: Herre Ipmel, Alme vi har i Ipmel. Man kuka lätton Adam du muoret folkistet fulla kähtä du almoga rohkosis. Tonda hatten sikiti kaatja läippi puurra ja kaatja li juukat olles mihtun. Ton pia min riitä lämmosin min siitä kuimmiti. Ja min varsa latsa pilkkii ditt ilun. Ipmil almi viai ipmil. Tjötsel date min fastan bajas ja aate du muodu da tjögat nuhtate mi bästa jobbot. Viine muora valtit don bajas Egyptenis don olgos ajet pahkinlas almogi ja kilvetan. Don njasket etna madasa ja dat kiddi su ruhta sides ja deudi etnama.
0: Dette talar om Israel som Guds vinträ.
1: Da sar nu Israel virra nu och vine morat.
0: Det som blev fört ut av Egypten.
1: Dammi fjore du i Olgos Egyptenis.
0: Och så plantet i löftets land.
1: Ja, det gillar vi ju von Gitaland lohpadus i Etnami.
0: Och så läser vi vidare om det i verserna 11 och 12.
1: Ja, det låkar fides av på lampirra och den blåa kökdenblåa fjärsas.
0: Skyggen av det däcket fjäll, grenene skjulte mäktige seder. Det strakte ranken ut till havet och skuddene helt till Storälven.
1: Varit tjikk och jovojetje den sojvanis ja ipmil sider att den ovsin. Det vite de så ovsidis avirattja ja så sorgidis denoguloj.
0: Men så kommer spörsmålet.
1: Det borta gottjaldat.
0: Det kom sikkert den gang och det kommer också idag.
1: da kall både i sike dalle jeg bo, da fast i nåda sist alge.
0: Hør nå vers 13.
1: Ja, det gull om at kolman plå av fjersa.
0: Hvorfor har du revet ned gjerde rundt treet, så alle som går forbi kan plukke?
1: Mannelett ånd, våle skajk om den mordøy, nota til si bokat, gode mannet meddil gennom elde, tjogget dess.
0: Ja, vi leser videre helt til vers 18.
1: Ja, vi låka videre så på gitte gaut som blod av fjersa rett jeg.
0: Så vilsfins fra skogen kan gnage på det, og krype på marken kan ete av det. Vend deg hit igjen, all hers Gud, vend blikket ned fra himlen og se. Ta deg av dette vintreet, vern om det som du har plantet med din høyre hånd, og sønnen som du har gitt styrke. De som brente opp treet lik avfall skal gå til grunne for din trussel. Hold din vernende hånd over ham, som er ved din høyre side over mannen, som du har gitt styrke.
1: Våtisbine, Jordas Adam, Jami, Etnam, Alde, Lika, Borradan, Borradan, Ipmil, Alde,

0: tämän olmapotil, kuhtele tuu olkis kierapelt. Tän olmopärni potil kään tunnet äälelos oltisot väljen.
1: No Gud plantet ette vintreet.
0: Gå upp med gilvidan vine mora.
1: Ja, då kan vi gärna se att han satte gär runt det.
0: De mi satte ett tjälke hade som vi är alltid han birra.
1: Folket de bodde i landet i över 600 år.
0: Ja, la holm och ta hasen om jättemis på till gott och kött i jag.
1: Gud tillåt dig att någon av de stora landen omkring fick ödelägga dem.
0: Ja, upp med lije dikta nog där den större jättemis med malika birra sin bilir i dan.
1: Egypt prøvde mange ganger.
0: Egypten gertjen i mange gerte.
1: Men de fikk ikke knekke dem.
0: Mot ei si knalen tjoke sin.
1: Og det kan vi også si om Syria.
0: De satte med dem i loka Syria birra.
1: Og mange av de folkeslagene som var der i nord og i øst.
0: Ollod, jeg ser med det, ollod ei olmogerte birra, må legge sikke dovin gjennom ertan.
1: Men så må vi si.
0: Mot det fälte mig hjälket.
1: Dagen kom där Gud tog bort sin beskyttelse för Israel.
0: Då att det var bäver både och i min valde så ägdes disse äret där så att jag lusar äret med i Israel birra.
1: Och deras fiender, de kom in.
0: Ja, så varsel att stå bort det sista.
1: Och hvis vi så säger, varför gjorde de det?
0: Jo, hos mig gör att manen sig daken an.
1: För de Israel hade förnektet och förkastet Israels hyrde.
0: Denne og Israel i Betaland, ja, Israel i Balkistan, så varje legge så varmene.
1: Og slik er det i dag også.
0: Ja, den lakker det med deg åtne, ja.
1: Og så er det blitt så mange ting som vi bare kan la tankene våre gå i.
0: Det er sånn at han holde og tenke om hva som jeg satte på min jordeskitte, gjorde det riktig i fondet.
1: Hvis vi nå tenker på disse som David skrev.
0: Just min jordeskitte, der blir det med David eller kjellen.
1: Vi kan läsa om det i den 110:e salmen.
0: Vi satt i låget att bidra tjåd i låa salmas.
1: Herren säger till min herre.
0: Att det herre tjälka må herre.
1: Sätt dig vid min höjre hånd.
0: Tjåkan don må olgeskeda bällaj.
1: Till jag får lagt dina fiender som skammel för mina fötter.
0: Dess jag tjå må vart som bygga du varsel och tjädå jordgida fällaj.
1: Vad tänkte David på här?
0: Må gjorde sig David alle daskolan tjallig.
1: Jesus förklarade lite av detta.
0: Jesus la multalanda han birra.
1: För han hämtade dessa åren fram en gång.
0: Denna som vet sig ådan där sann i åkte gärte.
1: Det var då hans fiender motsa han.
0: Då lå så varsa lötsa tjälke så sarn och så väste.
1: Och så talte Jesus om detta och sa.
0: Ja, det sarn och Jesus där han tjälke.
1: Detta sa David om mig.
0: Dan tjälke David må birra.
1: Om mig som Guds sön, Guds messias.
0: Må birra gott till en ypmel barn, gott till en ypmel messias.
1: Slik är det så många ting vi kan finna i Guds ord.
0: Dan dackala olo tänka mig misat i gauna ypmel san i siste.
1: Ja, selv om vi har sagt det många gånger så säger vi det en gång till.
0: Och inte läke mange ju tjälkan dan tjälke mig väl åkti.
1: Slik går det ene år i oppfyllelse med det andre.
0: Den dager mannen hit med sann i holder seg opp meg.
1: Derfor går det ikke an å ta vekk ett år fra Guds år.
0: Den er satt i valget etter år det er sann i er hit med sannis.
1: For da vil vi rive stykker hele Bibelen.
0: Da er vi just den algemiddagen, da er det billig at vi viser over Bibelen.
1: Vi har hørt så mange ganger om når Israels folk vandret over det røde hav.
0: Mille mange og gula og Israel alm og fatjul i den rukses mera bottil.
1: Ja, de gikk jo gjennom havet på det tørre.
0: Simon Avidas, der går ikke julge jo.
1: Og det er mange som har vanskelig for å tro det.
0: Ja, la ollo seka under vattis at det er åskutta jo jakke kaldane.
1: Det er andre Mosebok som forteller dette.
0: Eller oppe Moses skriver med mot eller den bedre.
1: Men hvis vi nå spør hverandre.
0: Måte just med all gjerne noe gode god med oss med. God med dem.
1: Hvor mange ganger står det om igjen i Bibelen nettopp om det som der skjedde?
0: Mange og lukker det der hele tjallet jo på nåde siste og det siste den bedre. Eivet den bedre med oppe alle dag behovet.
1: Og da kan vi jo bare si til hverandre.
0: Ja, det sagt det, vi hjelker fast din gode kong med oss.
1: Hvis ikke vi vil tro det som står i andre Mosebok.
0: Just med jeg hos god an, alle mine

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. juni. Dagens tekst hentet fra Filipperne det tredje kapittel og det niende vers og lyder slik. Ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den som kommer av Jesu Kristi tro. Rosenius sier, når Paulus sier, når en døde for alle, så de alle døde. Da gjelder det også at hvis en har oppfylt loven for alle, så har de alle oppfylt loven. Apostelen sier jo uttrykkelig at Kristus skapt under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. En har oppfylt loven for alle. Vil jeg da være en kristen, tro og ære sønn på rett måte, så må jo mitt vitnesbyrd helt klart være. Jeg har fullkomment oppfylt loven. Jeg fullstendig skyldfri. Ganske visst ikke i meg selv, ikke i min egen person, men i min garantist, min stedfortreder, Kristus. Jeg var jo verd øyeblikkelig å kastes ut i det ytterste mørket, hvis ikke dette var mitt vitnesbyrd. Hvis jeg ikke æret ham så høyt for all hans pine, at jeg i ham anså meg fullkomment rettferdig. For hvis jeg ikke trodde og bekjente dette, ville det jo være som jeg sa, enten at han ikke riktig fullt ut hadde utført det oppdraget han hadde påtatt seg, eller også at det ikke virkelig hadde skjedd for oss, men at det bare var noe han behøvde for seg selv. Og hva slags bekjennelse ville dette være for en kristen? Tenk deg at en konges tjener har ødelagt kongens eiendom, og for den sin store skyld blir han fengslet. I inderlig barmhjertighet og medlidenhet med denne ulykkelige tjeneren, så går kongens sønn hen og betaler alt denne tjeneren skylder. Og i tillegg soner han den fengselsstraffen tjeneren blir dømt til. Når så kongen også samtykker i dette, hvordan skulle da samme gjeld og samme straff noen gang på ny kunne kreves av tjeneren? Og hva skulle denne stakkars tjeneren gjøre? Skulle han ikke inderlig takknemlighet og glede falle på sine knær for kongen og si, «Du har gjort alle ting vel. Det nok i all evighet slik du har ordnet det.» Ville det ikke være den største synd og skam hvis han fremdeles tenkte og sa, «Ja, men jeg har jo ikke i egen person og med egne midler betalt min skyld. Hvordan kan jeg da være trygg for at jeg ikke fremdeles havner i fengsel?» Vil ikke dette være det samme som å si, «Hvem vet om dette noe en kan stole på, det kongen og hans sønn har gjort?» Og nå står det altså uttrykkelig. Det som var umulig for loven, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøds lignelse. Og videre. Født under loven for å kjøpe dem fri som var under loven. Det står altså at Gud sendte sin sønn for at han skulle utrette det som var umulig for loven. Født under loven, da var han i vårt fengsel, for å kjøpe dem fri, som var under loven. Och detta är ju inte någon dröm eller dikt, men den evige gudomliga sannhet som hela skriften från världen blev till har åpenbart som summen av allt. Att Gud gav sin son som en stedförträder och frälser. Han säger själv om loven att jag är kommit för att uppfylla den. Jag helliger mig själv för dem, för att också de ska vara helliget i sannheten. Se, jag kommer. I bokrullen är det skrevet om mig, för att göra din vilje, Gud. Med denna viljen är vi blivit helget vid offringen av Jesu Kristi legeme en gång för alla. Vad vill vi så göra med detta? Jo, visst är det allt för mycket att Gud själv för intet ska ge oss hela uppfyllelsen av loven. Men Gud är ju i alla ting så allt för stor, så underlig och obegriplig för oss. Vad annat ska vi göra än bara som barn ta emot och tacka med hjärtets glädje och kärlighet till ham som har älskat oss först, benytta denna härliga friheten och med barnets innerliga villighet älska och tjäna vår nådige far och göra det gode vi får nåde till. Men först och sist håller klart för oss att vår rättfärdighet inför Gud består i en annans gärningar. En rättfärdighet som består uforminsket också när vi själva är på det mest eländiga, och som gör att våra synder icke tillräknas oss. Men, säger du, vad ska vi då göra när loven tukter oss på grund av vår synd? Svar: vi ska strax börja ham rätt i att i vårt kön borde intet gott, men också omgående visa ham hän till Kristus som vår eneste rättfärdighet att se. Där är den man som i mitt sted har uppfyllt allt det jag skulle gjort. Gå till ham. Han är den som garanterar för mig. Han är född under loven och har så visst icke syndet. Men lyder det så fortsatt att du borde ju också själv vara helig och göra det som är gott? Ja, så svarar anklagaren,

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu hunnit i Jesaja kapitel 53. Ett av Bibelns stora och mest centrala kapitel där temat är Jesu Kristi ställföreträdande lidande på korset. Men avsnittet om Herrens tjänares lidande, det börjar redan i kapitel 52, vers 13. Därför avslutade vi förra programmet vid den 12:e versen och börjar vår vandringsetapp med Jesaja 52, verserna 13.

13 till och med 15. Se, min tjänare skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig, skall hans framträdande förvrängas mer än andra män, och hans gestalt mer än andra människors. Han skall bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas, ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem, och lära känna vad de aldrig har hört. Vi har nu nått i höjderna av Jesaja profetiska budskap som pekade fram mot den av Gud utlovade frälsaren. Och vi ska nu bli vittnen till det stora drama som Herrens tjänare måste gå igenom när frälsningsverket ska fullbordas. Se, säger Herren i vers 13. Se, det vill säga lägg verkligen märke till hur min tjänare lever, hur han handlar. Då förstår ni vad som är visdom i Guds ögon. När Paulus talar om denna vishet så skriver han till de troende i Korint och säger i Första Korinterbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Korsets budskap, det är en dårskap för denna värld, som blivit så förblindad av denna tidsålders Gud, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Kristus upphöjde aldrig sig själv. I Filipperbrevet 2, vers 6 till och med 8 står det: fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Världens upphöjelse, den består i ett ögonblicks blomstring som sedan läggs i grus och aska. För var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd, säger Jesus i Matteus 23:12. Och därför ropar den allsmäktige och evige Gud genom profeten Jesaja och uppmanar oss att se på Herrens tjänare Jesus. Se, min tjänare skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Det vill säga, låt dig inte luras av att han är föraktad i denna värld. Den värld som söker sin egen ära och jordisk rikdom. Världen lockar med en krona av guld, men slutar i förnedring och evigt mörker. Guds problem är inte att han har för få pastorer, missionärer eller predikanter, sångare och bekännare. Men Guds hjärtenöd är att han har så få som har förstått sin uppgift och varit villiga att gå in i den. Det handlar inte om brist på kunskap eller begåvning, utan det handlar om att vi har för lite av Jesu sinnelag, för lite av Jesu självförnekande kärlek. Syndafallet har gjort oss främmande för vetekornets lag. Jesus säger: om vetekornet inte faller i jorden och dör,
förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Det står i Johannes 12, 24. Mänsklig vishet söker egen vinning. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Låt därför orden i Jesaja 52:13 tränga in i ditt hjärta. Se, min tjänare skall handla vist, säger Herren. Och denna Herrens tjänare, som är full av nåd och sanning, full av Guds vishet, vad säger han? Jo, han säger, om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig, som det står i Lukas 9:23. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår. Han som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, öppna vart hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium, himmelriket är nära. Se, min tjänare skall handla vis. Han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög.

Den som regelbundet studerar sin bibel och lever i tron på Herren Jesus, han förstår också att genom budskapet i Jesaja 53 och Psaltarpsalmen 22 får vi en djupare och rikare undervisning om korsfästelsen än någon annanstans i bibeln. Den tanken kanske känns främmande för den som är van att höra att det bara är de fyra evangelierna som beskriver händelsen om Guds sons fruktansvärda lidande och hans försoningsdöd på Golgata. Men om du noggrant läser igenom de fyra evangelierna så ska du upptäcka att det inte är så många detaljer det ges ifrån själva korsfästelsen. Och framför allt så är det lite sagt om hur han som hängde på korset upplevde det. Det är som om den helige ande har lagt en tystnadens slöja över detta kors och ger inga detaljer av detta bloddrypande och fruktansvärda drama bara för att stilla pöbelns nyfikenhet. Men det blir sagt om skaran som krävde honom korsfäst att de satt där och betraktade det hela. Och du och jag är inte tillåtna att förena oss med den skaran. Men inte ens det närvarande såg allt, eftersom Gud lade ett mörker över platsen där han led detta kval och denna vånda. Jag vet att det finns talare som dramatiskt håller det mest sensationella tal över vad de tror hände vid Kristi kors. Men troligen så får varken du eller jag eller någon annan människa veta vad som i detalj skedde. Men genom Psaltaren 22 och Jesaja 53 låter Gud oss ana något av syndens konsekvenser. För är det något som för oss uppenbarar hur allvarligt Gud tar det med synden, så kan vi se hur han behandlade honom som hängde på korset. För det var för din och min synd han hängde där. Det såg ej dig, blott timmermannens son. Det såg ej dig, när det dig drev med hån. Mot klippans brant och ut i ensam natt, en falsk profet det såg och en besatt. Det såg ej dig, du världens enda hopp, när det drev spjut och spikar i din kropp. Guds kärlek såg det ej, en utstött blott. Det såg ej dig, som sonar allas brott. Detaljerna kring korsfästelsen känner vi inte till. Men sannolikt så önskar Gud inte att vi ska veta för mycket om sådant som vi inte behöver veta. Och han vill inte att vi ska tänka och tala lättvint om den plats som är så helig. Det bör alltid vila en helig vördnad över vårt förhållande till Golgata och Jesu Kristi korsdöd. Många hundra år innan Kristus föddes låter Herren sitt folk skåda in i något av Messias lidande genom Jesaja budskap. Men, säger kanske någon, hur kan man vara så säker på att det är Kristi lidande det talas om i Jesaja 53? Jesaja skrev ju det här cirka 700 år innan Kristus blev född. Ja, det var ju just den frågan som den etiopiske hovmannen, som Filippus mötte på vägen från Jerusalem och ner till Gaza, undrade över. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och han var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja, säger Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Och jag citerar från Apostlagärningarna 8, verserna 30 till och med 35. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta,
liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sade till Filippus: jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Evangelisten Johannes skriver om Jesus i Johannes 12:37 till och med vers 41. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Så skriften själv stadfäster mycket klart att det profetiska budskapet i Jesaja 53 talar om Kristi lidande och död. Och i de 9 första verserna så får vi en stark beskrivning av vår frälsares lidande och smärta, medan resten av kapitlet talar om att Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Det talar om gudomens tillfredsställelse. Och vi kommer att märka att det är 2 teman som hör ihop: lidande och tillfredsställelse. Och det är det viktigt att lägga märke till, eftersom människan alltid söker tillfredsställelse utan lidande. Men det finns ingen sådan genväg. Och personligen så tar jag avstånd ifrån alla dessa snabbkurser som både ger sig ut för att ha svaret på det mesta och även ska utrusta dig med hela Guds vapenrustning på en weekend. Ja, det är i alla fall inte Guds sätt. Korset först och kronan sedan, det gäller fortfarande. I prövningens stund så sa Sion: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Men Herren säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Getsemane och långfredagen kommer alltid före uppståndelsen. I Guds rike kommer alltid tårarna först och jublet sedan. Medan världen under jubel hastar mot eviga tårar. Vi läser Saltaren 30, vers 5 och 6, där det står: Lov sjung Herren, ni hans fromma, och prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel. Denna tidens afton går mot en evig soluppgång för Guds barn. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd.

Vi läser Jesaja 53, vers 1. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Här talar Jesaja om det som ofta är en profets öde. Det som Gud har uppenbarat för honom vill människorna inte tro. Men Jesaja var ju inte heller någon publikfriare som en dag bestämde sig för att göra karriär som folkets profet. Utan det började med att han fick ett personligt möte med den helige Gud. Där Jesaja utropade, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar. Men när Gud kallar honom att gå, så svarar han med dessa ord, här är jag, sänd mig. Och då sa Gud att folket han blev sänd till skulle inte lyssna till hans budskap. Han skulle tala för döva öron. Och det fick Jesaja sannerligen erfara i sin gärning. Och Guds budbärare har aldrig välkomnats av den här världen. Profeter blev stenade, budbärare dödade och budskapet blev förkastat. Och så är det än idag. Trots det här så skriver alltså Paulus i andra Korinthierbrevet 2, vers 14 till och med 16. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död, för det förra en doft av liv till liv. Vem räcker väl till för detta? Och när Paulus beskriver detta sitt segertåg som ett Herrens vittne så säger han i andra Korinthierbrevet 4, vers 8 till och med 11. Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Många människor föraktar evangeliets sanningar. Därför står det i första Korinthierbrevet 2:14, en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Därför ropade också profeten Jesaja, vem trodde vår predikan? Vi måste ha klart för oss att Gud använder inte denna världens metoder och sätt för att uppnå sina mål. Utan Gud utväljer det svaga, det som ingenting är i världens ögon. Paulus han uttrycker det så här i sitt andra brev till Korinterna kapitel 4, vers 6 och 7. Ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och även om jag både tackar Gud och förundrar mig över den respons som programmet Vägen genom Bibeln får från olika delar av vårt land, så är det ju procentuellt få av Sveriges invånare som lyssnar till vårt bibelprogram. Vi måste nog än idag säga som profeten Jesaja. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesus själv säger ju i Johannes 12, vers 31 till och med 33. Nu går en dom över världen.
nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Men inte ens lärjungarna trodde det budskap Kristus här talade. På långfredagen var Herrens arm allt annat än uppenbar för dem. Och på samma sätt var det med lärjungarna som gick på vägen mot Emmaus som vi kan läsa om i Lukas 24 kapitel. För det var händelsen ute vid Golgata som var samtalsämnet för de två. Men samtalet handlar om en död Jesus. För de talar om Jesus som var, inte som är. De såg inte Herrens arm uppenbarad på Golgata höjden. Det mänskliga ögat såg bara en pinad och slagen man som dog en brutal död. Må Herren ge oss nåd, både att ha vår blick fästad på det osynliga, och må han ge oss nåd och smörja trons öga, så att vi kan se Herrens arm uppenbarad ibland oss, mitt i denna världens nöd, krig och lidande. Skulle du och jag ha trott Jesaja om vi hade levt på hans tid? Tror vi Guds ord idag? Ser vi Guds arm uppenbarad i skriften och i vår vardag? Är Gud en levande Gud för oss? I Hebreerbrevet 1:1 står det: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Hör vi Guds vittnesbörd idag? Lyssnar vi till sonen? Ser vi Guds arm uppenbarad för oss i Kristus? Eller måste Gud säga om oss som han sa om folket på Jesaja tid? Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Må Guds helige ande få uppenbara det för våra hjärtan. Vi aldrig förmå att tolka vad djupast i hjärtat bor, ty det vi gemensamt äga förstår endast den som tror. Och en är den Herre som bjuder oss alla sitt nådes ord. Men vem trodde väl Guds budskap? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lyssna till det budskap som predikas för dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så vandrar vi genom de tre sista verserna i Jesaja 52 kapitel samt den första versen i Jesaja 53. Där profeten ropar, vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesaja 53 presenterar Kristi person och hans lidande genom ett profetiskt budskap som blev proklamerat cirka 700 år innan Kristus blev född. Och tillsammans med den 22 saltarsalmen så ger oss dessa två kapitel en djup och rikare undervisning om Kristi korsfästelse än vad vi får någon annanstans i Bibeln. Vi har kommit till Jesaja 53, vers 2, men för sammanhangets skull repeterar vi även den första versen. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Kristus kom som ett rotskott ur torr jord. Det talar dels om att det inte fanns någon mänsklig förtjänst att bygga på, varken hos den nation av vilken han kom eller hos den släkt ur vilken han kom. Endast en nyskapelse från Herren kunde frambringa en messias, en frälsare för mänskligheten. Som ett rotskott ur torr jord talar också om att vid den tid då Kristus föddes var Davids släkt inte längre på Israels kungatron. De var inte kungar och prinsar längre, men enkla bönder som drev fåravel. Och nationen Israel var ockuperad av den romerska armén. Israel var inte längre en fri nation. Det romerska imperiet skapade ingen stor civilisation. De var snarare bara en efterapning av det som var stora civilisationer. Det man presterade var högst medelmåttigt och präglat av en kvasikultur som spred sin falska glans. Handlingskraftiga män och kvinnor hade ersatts av ett folk som levde i utsvävningar och älskade njutning och nöjen. Och Israels religion hade tappat stinget. Den var bara ritual och ceremonier, en tradition där kärleken svalnat och deras hjärtan hade blivit kalla. Det var in i den situationen Kristus, Guds son, kom. Därför säger skriften, som ett rotskott ur torr jord. Han föddes i en släkt som en gång hade varit Israels stora kungasläkt, men som nu var en avhuggen gren. Trädet var fällt, det var bara en torr liten stubbe kvar. Och vi minns från Jesaja 11:1 att det blev sagt, men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Mänsklighetens vackraste ros sprang fram ur den torraste jord och i mänsklighetens mest förtorkade tid. Det var alldeles omöjligt för hans tid och hans generation att frambringa honom. Men det var undrens Gud som sände honom. Och profeten Jesaja budskap vänder genast vår blick mot hans lidande och hans död på korset. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Det var inte fasaden och den yttre glansen som var hans styrka. Men han var den fullkomliga människan, vars inre renhet och kraft strömmade som ett friskt vatten till det törstande. Så den beskrivning vi möter i Jesaja 53:2 talar om hur denna världen ser honom när han hänger på Golgata kors. Denna värld demonstrerar sin makt genom att offra andra för att själva triumfera. Denna världen visar sin styrka genom att krossa andra och upphöja sig själva. Därför ser den fallna människan inget tilldragande i en som segrar genom att offra sig själv. Man såg varken skönhet eller majestät i Kristus. Världen ropade efter en publikfriare och en guldkrona. Därför såg man inte något tilldragande i en ödmjuk Herrens tjänare som bär en törnekrona och ber för sina fiender. Världen älskar synden och hatar Kristi sinnelag. Det är det Johannes talar om när han i Johannesevangeliets 3:e kapitel, vers 19 och 20 skriver: "Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas." Vi läser Jesaja 53, vers 3. "Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet." Övergiven av människor. Ja, Jesus vet verkligen vad det vill säga, att bli sviken och övergiven av människor. Därför kan han också förstå den människa som idag har övergivits av andra. Det som den fallna världen hade lust på och strävade efter, det kunde de inte finna i Kristus, därför övergav man honom. Förtrogen med lidande. Väl känd med sjukdom, står det i Norsk Bibels översättning. Och det är inte bara en andlig bild på något, men det säger oss att han levde under förgänglighetens villkor som du och jag. Jesus fick i sitt eget liv erfara det som är livsvillkoren i den värld där synden och omoralen härskar och där människorna har förkastat Gud. Profeten Jesaja använder många uttryck som får oss att tänka på den rättfärdige Job, som blev prövad med lidande och blev övergiven av människor och drabbades av svår sjukdom. Och såna människor räknar den här världen inte med. Vilken nolla, vilken stackare. Honom vill vi inte ha något att göra med. Han är ju så föraktad att vi räknar honom för intet. "Det såg ej dig, blott timmermannens son. Det såg ej dig, när det dig drev med hån mot klippans brant och ut i ensam natt. En falsk profet det såg och en besatt. Det såg ej dig, du världens enda hopp, när det drev spjut och spikar i din kropp. Guds kärlek såg det ej, en utstött blott. Det såg ej dig, som sonar allas brott." Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Det är viktigt för oss att få veta varför Kristi död var annorlunda och så fruktansvärd och skräckinjagande. Vad är meningen med hans oerhörda smärta och lidande? Vi läser Jesaja 53, vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. I norsk bibel står det: sannerligen, det var våra sjukdomar han bar. Detsamma står det också i King James engelska översättning. Profeten Jesaja vill inte att någon enda människa ska missa denna centrala sanning, och därför poängterar han det speciellt. Det är som om man säger: du är väl klar över att det är dina sjukdomar han bär, dina smärtor. Inser du att han blev slagen av Gud, det vill säga Guds vrede drabbade Jesus på grund av dina synder och missgärningar?

kan få oss att inbilla oss att vi ska kunna undfly Guds dom om vi förkastar en så enorm frälsningsgärning. Vers 5 talar om överträdelser och missgärningar som båda är viktiga syndabegrepp hos Jesaja. När det gäller överträdelserna så talar det om synden som en negativ hållning till Guds bud, hans väg och vilja. Vi överträder hans bud. Missgärningar pekar mera på syndens väsen, köttets gärningar som är ogudaktighet, otukt, orenhet, lösaktighet, egoism, fiendskap, kiv, avund, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar med mera. Jesaja talar alltså både om våra hållningar till Gud och hans bud, och han talar om syndens väsen. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Och lyssna nu till detta väldiga budskap som ligger i orden. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Det finns ingen annan väg på vilken en människa kan få inre frid. Utan Kristus hjälper intet. Den fallna människan står med dödsskuld inför Gud. Du är skyldig. Och straffet måste verkställas. Men hör detta, du arma syndare, du fördärvade människa. Straffet blev lagt på honom. Jesus tog på sig all din synd. Ditt straff blev lagt på Jesus. Och i kraft av sin försoningsdöd och sin segerrika uppståndelse så lägger Gud hela Kristi rättfärdighet på dig. Jesus var utan synd. Han hade ingen synd. Den blev lagd på honom som något som kom utifrån. Du har ingen rättfärdighet i dig själv. Den blir lagt på dig. Den kommer utifrån. Den kommer från Gud. Därför förkunnar Jesaja angående Jesus. Straffet var lagt på honom för att du skulle få frid. Och så kommer några ord som har förorsakat många frågor. Genom hans sår är vi helade. Vad är det vi är helade ifrån? Är det från fysiska sjukdomar? Är det det som är tanken med Jesaja 53:5? Här tänker jag låta Simon Petrus tolka detta, inspirerad av Guds helige ande. Hör vad han säger i Petrus första brev, kapitel 2, verserna 24 och 25. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Botade från vad då? Petrus säger mycket klart att vi är botade från våra synder och överträdelser. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Vi kan nu vända om till Gud. Synden som hindrade oss är nu försonad. Han bar den i sin kropp upp på korsets trä. Betyder det att den som blir frälst och tror på Jesus aldrig syndar? Nej, men den som är född på nytt har fått ett nytt sinnelag och lever i daglig omvändelse. Om och om igen vänder vi oss bort från synderna för att leva för rättfärdigheten. När ett vilsegånget får vänder om till sin själs herde och vårdare, då är han botad. Samtidigt ska vi aldrig förringa

Förnekar den gudomliga sanningen att Kristus bar både våra synder och missgärningar och även våra sjukdomar på korsets trä. För det säger Guds ord. Men betyder det då att den som tror rätt eller har en stark tro aldrig skulle behöva vara sjuk? Nej, det är inte det texten säger. Och här tror jag att det är viktigt att påminna om det ord om Jesus som vi läste i vers 3. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Eller väl känd med sjukdom som det är översatt i norsk bibel. Och här vill jag påminna om något som Jesus själv säger i Matteus 25 kapitel när han talar om den yttersta domen. Och lägg nu verkligen märke till vad Jesus säger om de som i sanning hade vandrat med Gud. Jag citerar Matteus 25, verserna 36 till och med 40. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall det rättfärdiga svara honom, Herre. När såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem, amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. De frågar, när såg vi dig sjuk? Och då svarar Jesus, att allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Jesus identifierar sig så helt med den sjuke att han säger, jag var sjuk. Samtidigt säger Guds ord i Jakobs brev kapitel 5 vers 14 till och med 16. Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom i Herrens namn och smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. När en människa kommer till tro betyder det inte att hon aldrig mer gör någon synd. Men hon lever i ljuset och i syndernas förlåtelse i daglig omvändelse. När en människa kommer till tro betyder det inte att hon har löfte om att aldrig vara sjuk. Men hon bär också sin sjukdom inför Gud, som har makt att hela om han ser att det blir till välsignelse för den sjuke och till ära för sitt namn. Gud kan också fostra en människa genom sjukdom. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Vi läser Jesaja 53, vers 6. Vi gick alla vilse som får, var och en sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Det står inte att en del människor gick vilse, men det står alla. Och här möter vi en till sida av ställföreträdarens gärning. Vi gick alla vilse som får. Därför var Herren tvungen att handla genom den gode herden. Syndafallets skada har trängt djupt in i hela mänskligheten. Det är den fruktansvärda sanningen om arvsynden. Av naturen så vill vi inte vandra Guds väg. Vi går vår egen väg. Ordspråksboken 14:12 säger: En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden. Och i Ordspråksboken 3, vers 5 och 6 ges följande råd: Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. Trots att Herren Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så försöker vi ändå gå vår egen väg. Utan Kristus är människosjälen som ett får utan herde, omgiven av tusende vargar och vilddjur som vill slita henne i stycken. Synden och världen bara tar. Den tar vår tid, den tar vår kraft, den tar vår frid, och till sist tar den vår själ. Men Kristus gav. Jesaja gör det klart för oss att när Kristus stod på korset så var det din och min plats han tog. Han gav sitt liv. Och hör vad Jesus säger till dig just nu. Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst. Och han ska gå in och ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och det står i Johannes 10, verserna 9 till och med 11. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Det finns en port som öppen står till Kristi nåderike, och från hans kors ett budskap går om kärlek utan like. Å djup av nåd, min Gud, hos dig, att porten öppen står för mig, för mig, för mig. Den öppen står för mig. Den öppen står för varje själ som ser sin synd med smärta, för ung och gammal, fri och träl, för varje nödställt hjärta. O djup av nåd, min Gud, hos dig, att porten öppen står för mig. Den öppen står för mig. För all min skuld lade Herren på honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Gå inte din egen väg. Vänd om till Gud just nu. All din skuld har Gud lagt på Kristus. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Därmed har vi kommit till Jesaja kapitel 53 och vers 7. Och låt oss nu verkligen lägga märke till vad som står här. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort för att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. I sin bergspredikan så sa Jesus: ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två med honom. Som det står i Matteus 5, verserna 38 till och med 41. Kristi väg var inte hämndens väg. Hans reaktion var inte att ge igen, men att ödmjuka sig. Och det gjorde han inte därför att han var mesig eller inte vågade, utan därför att han visste att det var Faderns vilja. Hemligheten var att Jesus aldrig sökte sin egen ära. Den fallna människan har så lätt för att känna sig förorättad, så lätt för att bli bitter och har så lätt för att försöka ge igen, därför att vår stolthet blev sårad. Men Jesus var inte stolt, men ödmjuk. Också på den punkten utfyllde han vår brist. Som det heter i salmen: han har helat vad vi felat och blev vår rättfärdighet. Vi läser vidare Jesaja 53, vers 8. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelser? Efter att ha varit genom fängsling och förhör under tortyr, dömdes han att lik en brottsling dö den förnedrande korsdöden. Genom våld och dom blev han borttagen. De ropade sitt korsfäst, de föraktade honom och menade att han var övermodig som kallade sig själv för Guds son. Och för denna Guds bespottelse menade man att han måste dödas. Det var ingen som besinnade att det faktiskt var för deras synder, för deras överträdelser, han tålmodigt led allt detta. Men de var så blinda att de inte såg hans ödmjukhet, utan räknade det bara för mesighet. Världen har aldrig förstått Kristi sinnelag. Genom våld och dom blev han borttagen. När allt var fullbordat andades Jesus ut och dog. Nu var han befriad från all ångest, förnedring och smärta. Mörkret hade lagt sig över Golgataområdet från mitt på dagen klockan 12, därför att de hade korsfäst rättfärdighetens sol. I Lukas 23, verserna 44 till och med 46 läser vi. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelser? Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv, mig att förlossa, offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Låt oss besinna det. Vi läser Jesaja 53, vers 9. Bland det ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Han dog för ogudaktiga, och hängde lik en brottsling mitt mellan rövare. Och på det ogudaktigas gravplats hade man också planerat gravlägga honom. Men när försoningsverket blivit fullbordat hade högsta domstolen bestämt att han skulle läggas i den klippa där en rik man låtit hugga ut sin grav. Därför att Kristus var syndfri kunde inte Gud låta honom läggas till vila bland det ogudaktiga. Han skulle inte längre vara utlämnad till ogärningsmän, för nu var gärningen fullförd. Segern var vunnen, och nu väntar uppståndelsen. Vi läser Jesaja 53, vers 10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Det är inte en död Kristus vi tillber. Vi tillber den levande och uppståndne Herren Jesus, dödens besegrare och vår frälsare. Och i vers 11 läser vi: Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga. Och deras skulder är det han som bär. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid. Löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår. Den som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Dina skulder är det han som bär.

Jesaja 54 är en sång som är ett ackompanjemang till frälsningen och till Israels framtida härlighet. Frälsaren, förlossaren, kommer från Sion, och en dag ska det bli uppenbart även för Israel. Därför är innehållet i kapitel 54 en sång som naturligt bör följa efter Jesaja 53. Vi ska lägga märke till att efter Jesaja 53:11 så hör vi inte mer om tjänaren. Från och med nu talas det om tjänare. Jesaja 53:10 hade ju sagt, det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar. Därför talas det från och med nu om tjänare i flertal. Så lyssna nu när Herren för sitt folk Israel lanserar sitt missionsprogram. Jesaja 54, vers 1. Jubla du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. Till den ensamma har många barn, flera än den som har man, säger Herren. Medan Kristus vandrade här på jord, såg det ut som hans livsgärning skulle bli utan frukt. Till exempel när Jesus en gång undervisade i Kapernaum synagoga, så står det i Johannes 6, vers 60. Många av hans lärjungar som hörde det sade, det här är ett hårt tal, vem står ut med att höra det? Och när Jesus sa att ingen kan komma till honom om det inte blir honom givet av fadern, så står det i Johannes 6, vers 66. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att det inte längre följde honom. Och då är det alltså inte människomassorna det talas om, men om de som hade blivit Jesu lärjungar. De stod inte ut med att höra hans budskap. Men när hans liv hade blivit ett skuldoffer, fick han se många avkomlingar. Och som evangeliet har vunnit många den sista tiden, genom bibelprogram som sänds över radion till många länder, så ska också Sion få uppleva en andlig skördetid. Messias riket ska utbreda sig, både bland hedningar och bland judar. Och det ska ske genom Kristi tjänare. Men vi får aldrig glömma att riket tillhör Herren och verket är hans. Vi läser Jesaja 54, vers 2. Utvidga platsen för din boning. Spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Just denna vers var det som blev avgörande när William Carey 1792 tände sin församling till missionsansvar för att gå ut i världen med evangeliets budskap. William Carey blev därmed en banbrytare för senare tids mission. Stryk gärna ett tjockt streck under hela denna vers. Jesaja 54:2. Samtidigt ska vi ha med det historiska perspektivet där det talar om nationen Israel, som nu får höra att de ska spänna ut tältdukarna och förlänga sina tältlinor. Och de ska vara trygga i sitt land. Och när den dagen kommer ska de inte behöva frukta varken för PLO eller någon av alla de fiender som idag omger dem. Vi läser Jesaja 54:3. Ty du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar ska ta hedningarnas länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer.
Låt oss komma ihåg att allt det här, det bygger på Guds löften. Det är Gud som säger detta om nationen Israel. De ska ta hedningarnas länder i besittning och befolka ödelagda städer. Det hedningarna har rivit ner ska Guds folk bygga upp. Det står också som en bild på att Kristi rike ska utbredas in till världens ände. I Matteus 28, verserna 18 till och med 20 läser vi. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi läser Jesaja 54, vers 4 till och med 6. Frukta inte, ty du skall inte komma på skam. Blygs inte, ty du skall inte bli förödmjukad. Nej, du ska glömma din ungdoms skam och ditt änkestånds förakt skall du inte mer komma ihåg. Ty den som har skapat dig är din man. Herren Sebaot är hans namn, Israels helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. Ty som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av Herren, och som en förskjuten ungdomshustru, säger din Gud. Här sammanliknas Israel med en ensam änka eller en kvinna som övergavs i sin ungdom. Så kunde det ju ofta se ut för Israel. Men sanningen var ju att det var Israel som hade avfallit från Gud. Men nu påminner Gud om att han är den som är deras skapare. Han har därför hel och full äganderätt till dem. Först har han skapat dem, men de avföll från honom. Därför har han också återlöst dem, för synden ger inte vad den lovar. Den som väljer att tjäna synden blir till sist övergiven. Men glöm din ungdoms synder, säger Gud. Glöm ditt svek. Jag är din skapare. Jag har återlöst dig och nu kallar jag på dig, där du sitter ensam, bedragen av synden.

Vi läser Jesaja 54, vers 7 och 8. Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Då min vrede vällde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare. Israel ska samlas på nytt, inte för att de gjort sig förtjänta av det, men det är Herrens stora barmhärtighet som är grunden. Därför kan vi också vara säkra på att den dagen kommer. Israel har avfallit från Herren och synden får konsekvenser. Synden döljer Guds ansikte för oss. Det är underligt att tänka på hur bråttom folk har att söka hjälp mot hudsjukdomar eller magkrämpor och liknande. Men bryr sig lite om att hjärtat är fördärvat. Frank Mangs, han sa en gång: låt mig fråga dig bara en enda sak. Har du aldrig träffat någon självisk människa? Någon som direkt eller indirekt skadat dig? Någon som på ett eller annat sätt berövat dig dina ägodelar eller gjort dig skada? Jo, jag har mött många, svarar du. Säg mig, har inte den människan då syndat mot dig genom detta? Naturligtvis, svarar du. Alltså erkänner du syndens existens? Och svara nu ärligt på en fråga till. Har du aldrig själv varit gripen av detta onda som kallas synd? Och om du inte är en inbiten lögnare så måste du svara ja. Så långt Frank Mangs. Hör, kära själ, vad Guds ord säger i Jesaja 54, 8. Då min vrede vällde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare. Och när Herren säger det, vad säger du då?

Vi läser Jesaja 54, vers 9 och 10. Jag skall göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig. Och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Jag undrar om det var dessa verser Levi Petrus hade läst när han i andens inspiration skrev: löftena kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena, det står kvar. Tro när det mörknar på färden, solen ej slocknat har, blott några timmar och sedan strålar en morgon klar. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Tror du att Herren ska bryta förbundet han gjorde med Abraham, så vill profeten Jesaja säga dig att där tar du fel. Det hade Levi Petrus fått se. Det var därför han i tro sjöng: gör du som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar, växer din tro, ditt hopp. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena, det står kvar. Och nu talar jag speciellt till dig, kära far och mor, som känner smärta därför att du inte fått ett eller kanske flera av de dina med dig på trons väg. Hör vad Jesaja 54:13 säger. Dina barn skall alla bli Herrens lärjungar, och deras frid skall vara stor. Det finns bara en som kan utföra det undret, och det är allmaktens Gud. Och här vill jag repetera något vi läste när vi vandrar genom Jesaja boks 45 kapitel, vers 11. Så säger Herren, Israels helige, som också är hans skapare: fråga mig om det som skall komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Fortsätt att frimodigt lägga fram dina barn för Gud i bön. Han har större omsorg för dem än vad du och jag har. Så du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Låt den här framtidsprofetian om Israel nå in till ditt hjärta, du som tillhör det andliga Israel. Och läs vad Herren säger i första Korinterbrevet 1:20. Ty alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Gud har gripit in, han gjorde det för länge, länge sedan, när han offrade det dyraste och käraste han hade, nämligen sin älskade son. Guds son steg ner till en hopplöst förlorad mänsklighet och gjorde vad ingen annan kunde, nämligen frälsa förlorade syndare och skänka liv, ja, överflödande liv. Och Jesus själv säger i Johannes 10:10, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program se på Guds inbjudan till alla som törstar.
Och jag avslutar med att citera med en sång som vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors när jag var ung. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår gemensamma vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till Jesaja kapitel 55. Ett kapitel där Gud i sin gränslösa nåd inbjuder alla människor på jorden till syndernas förlåtelse och evigt liv. Och grunden för den här inbjudan, det är det verk som Herrens trogne tjänare har utfört och som vi läste om i Jesaja kapitel 53. Här i kapitel 55 vill Herren påminna oss alla om att Guds rike, Messias riket, är öppet för alla, också för dig. Vi läser Jesaja 55, vers 1. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet, och ni som inga pengar har, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd, utan pengar och för intet både vin och mjölk. Lägg märke till de bilder Herren använder i sin inbjudan. Vatten, säd, vin och mjölk. Grundläggande livsförnödenheter för våra fysiska kroppsliga behov illustrerar här själens krav. Och inbjudan är totalt annorlunda än all annan religion som på olika sätt bygger på vad människan kan betala, bidra med eller göra. Evangeliet bygger på att höra, inte på att göra. Det är en högst underlig butik som öppnar sina dörrar för de som inte har pengar. Det är vinden ifrån evighetens värld som nu på nytt blåser över syndens och dödens jord och erbjuder sitt friska vatten till törstande själar. Hör, ropar Gud, det vill säga stoppa upp och reflektera över Guds frälsningserbjudande. Och inbjudan begränsas inte bara till vissa speciella, utan gäller alla som törstar. Samtidigt som inbjudan gäller alla som törstar, så måste vi också säga att den gäller endast den som törstar. Därför säger också Jesus i sin bergspredikan Matteus 5, vers 6. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Erbjudandet i Jesaja 55 gäller alla människor, oberoende av ålder, nationalitet, hudfärg, begåvning, tillgångar, hälsa. Samtidigt så gäller den bara en grupp människor, nämligen de som törstar. Under lövhyddohögtiden, som bestod av 7 festdagar, där en av ceremonierna var att man dagligen under dessa 7 dagar hämtade vatten från Siloakällan vid Tempelberget. Och så göt man ut det vattnet över altaret medan församlingen sjöng. Som det står i Jesaja 12:3, med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och i samband med dessa festdagar och denna vattenösningsceremoni är det som Jesus står fram på den sista av lövhyddohögtidens festdagar och säger, och här citerar jag Johannes 7, vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, om någon törstar så kom till mig och drick. Det är det enda kravet, att du törstar, det vill säga att du har ett behov. Har du insett ditt behov? Eller kan du inte längre känna din själs behov? Hör på, alla ni som törstar, kom hit. Om du säger, jag är inte intresserad, jag är inte törstig, jag är tillfredsställd och har funnit mening i allt det som världen erbjuder, då är det här erbjudandet ingenting för dig. Men om du törstar efter något mer än det som kan köpas för pengar, då är detta verkligen ett tillfälle just för dig. Vi lägger märke till att det är tre sorts drycker som erbjuds. Först nämner han vattnet, och han talar om vattnet i bestämd form. I Jeremia 2:13 står det: ty mitt folk har begått en dubbel synd, mig har det övergivit en källa med friskt vatten, och det har gjort sig brunnar, usla brunnar, som inte håller vatten. Det är skillnad på vatten och vatten. Det är skillnad på vilken brunn man väljer att ösa ur. Och i Johannes 7 kapitel säger Jesus att den som tror på honom, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och i Johannes 10 kapitel säger Jesus: jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Det är alltså Kristus som är denna överflödande källa, detta levande vatten. Den andra drycken som nämns är vin, som symboliserar glädje. I Ordspråksboken 31, vers 6 läser vi: ge starka drycker åt den som håller på att förgås, och vin åt bedrövade själar. Och i det nya testamentet läser vi 1 Thessalonikerbrevets 1 kapitel och 6 vers: och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Det handlade inte om glädjen som var förankrad i yttre omständigheter, men om den glädje som den helige ande ger, och den kan man äga mitt under svåra lidanden. Glädje är något du har när Jesus inte bara är din frälsare, utan också Herre över ditt liv. För han vill inte bara frälsa dig ifrån världen, han frälser dig också ifrån dig själv. Där självlivet dagligen blir korsfäst och där gemenskapen med Herren Jesus växer sig starkare för var dag, där är glädjen. I gemenskapen med Fadern och hans son, med den glädje som den helige ande ger, det är fullkomlig glädje. I Johannes 1 brev kapitel 1 verserna 3 och 4 säger Johannes så här: det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son, Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. I en liten församling stod följande text på en tavla: glädjen är den flagga som hissas i hjärtat när mästaren bor i residenset.

Den tredje drycken som erbjuds är mjölk. Mjölk är livsviktig för växt och utveckling, speciellt för babyer och småbarn. Och mejerierna försöker verkligen tala om för oss att mjölk behöver vi alla. Och den andliga mjölken är mycket viktig för den som kommer till tro. Guds ords mjölk är helt avgörande för den andliga växten. Och min bön är att jag skulle få vara en liten mjölkleverantör genom Transworld Radios bibelserie, där jag har fått privilegiet att vandra vägen genom Bibeln tillsammans med dig. Och att det också skulle innehålla fast föda. Vill även du vara med och be om det? I sitt första brevs andra kapitel skriver aposteln Petrus: längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Har du någon gång sett ett litet barn som ligger i sin säng när mor kommer med nappflaskan? Barnet sprudlar av liv. Barnet törstar efter mjölken. Ja, ett levande Guds barn längtar efter ordets mjölk på samma sätt. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, säger han. Min vän, om du är en troende, så är det något som inte är som det ska om du inte hungrar efter att studera Guds ord. Det största problemet i många kyrkor och församlingar idag är att man ger fåren underhållning istället för mat. Och har ett högt aktivitetsnivå och många kommittémöten, men ytterst lite stillhet. Man gör i stort sett allt utom att undervisa i Guds ord. Många församlingsmedlemmar är billigt talat dödfödda. De har inget andligt liv och därför är det världen och vad den erbjuder som de törstar efter. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, säger Guds ord. Vi läser Jesaja 55, vers 2. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Många människor, även kristna, lägger ut en massa pengar till så kallade kristna verksamheter som inte ger mat åt någon alls. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd,

Varför ger du ut pengar för det som inte är bröd, dina inkomster för det som inte kan mätta? Hör vad Gud säger, så skall du få äta gott och njuta av utsökt mat. Du som inte har några pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, det är viktigt. Att inte bara köpa den säd som ges dig utan pengar, men också att verkligen äta av den. Vi läser vers 3. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Gud var nådig och barmhärtig mot David, och han är nådig och barmhärtig mot dig idag. Under förföljelsen på 400-talet så var det en ung man som hette Johannes som sökte tillflykt i Antoniusklostret. Men en dag så fick en av klostrets ledare se hur flera andra män samlades omkring Johannes och frågade honom vad han menade om vissa livsfrågor. Klosterledaren blev mycket avundsjuk på den unge Johannes och sa till honom medan andra hörde på: Johannes, din bägare är full av gift. Och den unge munken svarade: Visst är det så, fader. Och detta säger du fast du bara har sett utsidan. Vad ville du väl då inte säga om du även fick se mig på insidan? Det talar om en ung man som hade förstått att han behövde Guds nåd för allt i sitt liv. Men han hade också förstått att Gud hade gett honom samma trofasta nåd som han gav David. Han var fullt klar över hur eländig han var i sig själv. Men det var inte det han gick och mediterade över på dagarna, utan han var upptagen av den Gud som var Herre i hans liv och som dagligen så rikt gav honom sin trofasta nåd. Det är sann ödmjukhet. Och här vill jag än en gång påminna om tavlan i den lilla församlingslokalen där det stod skrivet: Glädjen är den flagga som hissas i hjärtat när mästaren bor i residenset. Hör, så får din själ leva. Gud vill sluta ett evigt förbund med dig. Du skall få all den trofasta nåd som Gud lovade David.

Jesus är vägen, sanningen och livet, och honom har Gud satt till ett vittne för folken. Och Hebreerbrevet inleds ju också med följande ord: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, i den sista tiden, talat till oss genom sin son. Vi läser Jesaja 55, vers 4 och 5. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en förste och ledare för folken. Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig, för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull, ty han har förhärligat dig. Här talar Herren till Messias om Guds rikes utbredande. Först talas om att han är ett vittne för folken, sedan talar profetian om ett hedna folk.

Och det är inte en begränsning som betyder att det bara skulle handla om en hednisk nation. Men ordet ett hedna folk understryker för oss att denna kallelse är av ytterst personlig karaktär. Det är många som ska komma, men de måste komma en och en. Uppenbarelseboken 14:6 talar om en ängel som hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Så kallelsen gäller alla. Men du måste själv personligen ta ställning till Guds kallelse. Vad vill du göra med Guds kallelse när han säger: "Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet." Och vi läser vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Guds väg och människans väg står i stark kontrast. Och ibland blir det sagt att orden här i Jesaja 55:6 inte är ett rättmätigt evangelium, eftersom det inte är människan som söker Gud, utan Gud som söker människan. Och visst är det sant. Men ändå så är kallelsen i Jesaja 55:6 lika aktuell idag, eftersom det talar om människans ansvar att handla när Gud ropar. Gud har inte fråntagit människan ansvaret. Därför så sa också Jesus i Johannes 6:37: "Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut." När Herren talar och kallar till omvändelse, då är det något som den kallade måste lämna, nämligen sin egen väg och sina egna tankar. "Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade", säger Petrus när han vittnar om livets första i Apostlagärningarna 3:19. Vi läser Jesaja 55, vers 7. "Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse." Man kan inte motta Kristus och sedan fortsätta att leva som förut. På samma sätt som Gud placerar korset mellan mig och mina synder, så önskar Gud att jag ska placera korset mellan mig och världen. Jag är klar över att jag lever här i denna värld, men mellan mig och världen är det ett kors som skiljer mig från världen. Johannes, kärlekens apostel, skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15: "Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom." Eller som Jesaja uttrycker det: "Den ogudaktige må överge sin väg och vända om till Herren." Vi läser kapitel 55, vers 8 och 9. "Se, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar." Evangeliet är Guds väg. Och Paulus beskriver det så här i Galaterbrevets första kapitel: "Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus." Guds vägar är alltid så mycket högre än våra vägar. Människan har så svårt för att ta emot förlåtelse och ännu svårare för att förlåta.
speciellt när det gäller en fiende som hon hatar. Hur annorlunda är då inte Guds tankar med den ogudaktige? Genom profeten Jeremia säger Herren i Jeremia 29:11: Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och denna Guds tanke sänder vi ut i världen genom Norea Radios bibelprogram på olika språk. Och enorma mängder med brev från många olika länder säger oss att Guds ord vänder inte tomt tillbaka. Vi läser Jesaja 55, vers 10 och 11. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Frälsningens budskap är inte från människor, utan något som Gud har uppenbarat i sitt ord genom sin helige ande. Och Guds ord är som regnet som kommer ner från himlen. Allt är redo, fallna släkte, hör den röst som kallar dig, och ur dödens mörka häkte för dig fram på livets stig. Nu är salighetens dag, känn din faders hjärtelag, bäva att den nåd förskjuta, som ännu dig bjuds att njuta. Gud sin kärlek dig förklarat, människa redan vid ditt fall, i sitt ord han uppenbarat hur ännu du rädda skall. Han ännu dig tar emot, om i redlig syndabot du för honom faller neder och i tron om tillgift beder. När vill du då börja att söka den Gud som så snart skall din domare bliva? När vill du begynna att akta hans bud och rätt i hans ord honom giva? Nu är den behagliga tiden. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och jag avslutar också idag med att citera en sång vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 56. Och huvudtonen i det här kapitlet är att Guds frälsning gäller alla. Och vi förmanas att ge akt på det som är rätt. Det pekar tillbaka på det fantastiska 53 kapitlet som talade om den underbara frälsning som Gud berett för en förlorad mänsklighet genom att offra sin egen son på korset. Ett universellt budskap till alla människor i hela världen. Och nu vänder profeten åter blicken mot nationen Israel och talar till sitt eget folk. Liksom i det föregående kapitlen så är det frälsningens budskap som är det centrala även här. Det profetiska budskapet låter oss veta att den människa som håller fast vid Guds ord och handlar så som Guds ord säger ska vara välsignad av Herren. Budskapet vilar på det nya förbundet som Gud har gjort med sitt folk, och det talar om hur bergspredikans budskap ska vara rådande på jord under den tid då Kristus regerar. Kapitlets fokus ligger på moral och etik och inte på händelser. Därför handlar det mer om praktisk konsekvens än om profetia. Och den här tonen från Jesaja 56 präglar även aposteln Johannes budskap, när han i Johannes första brev kapitel 3, verserna 2 och 3 skriver: Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Och Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 4, vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Det kapitel som vi tidigare vandrat genom i Jesaja bok talade klart om trons väg, där räddningen ligger i att höra. Och vad är det som är så viktigt att höra? Jo, det är budskapet om vad Gud har gjort. Så att ge akt på det som är rätt och avhålla sig från det som är ont är alltså inte en gärningarnas väg till frälsning, utan handlar mera om det som Jakob pekar på i Jakobs brev 1:25, där han skriver: Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Även om livsförhållandet var mer komplicerat för den troende under det gamla förbundets tid, så var ändå förhållandet mellan tro och gärningar principiellt detsamma. Likt Jesaja 40 så börjar även kapitel 56 med orden: Så säger Herren. Vi läser Jesaja 56, vers 1. Så säger Herren. Håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt. Ty min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Det säger oss att frälsningen är inte en religiös upplevelse, men frälsningen är en person. Lukas evangeliet berättar om en rättfärdig och from man som väntade på den utlovade Messias. Och det blir sagt att den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Messias. Och den dag då Josef och Maria kommer för att frambära Jesus i templet, så blir Simon ledd av anden till templet och där får han se Jesus. Och tänk nu efter riktigt noga, min vän. Vad får Simon se? Han får se en cirka 40 dagar gammal baby. Hur kan han då säga, Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som det står i Lukas 2, verserna 29 och 30. Ja, det kan han säga därför att frälsningen är en person. Och den personen är Herren Jesus Kristus. Och genom profeten Jesaja säger alltså Herren, håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Frälsningen är en person, den utlovade Messias. Och i förtröstan till Herrens ord och löfte, ser tron fram emot uppfyllelsen av detta löfte. Dagen då rättfärdigheten från Gud blir uppenbarad. Därför kunde också Paulus skriva till de troende i Rom. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd, men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, som det står i Romarbrevet 3, verserna 20 och 21. Men som det för Herrens folk på Jesaja tid gällde att hålla fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt, så gäller den förmaningen även oss, vi som lever idag. För Guds nåd betyder inte att jag får lov att leva som jag vill, men att jag får viljan att leva som jag har lov. Så säger Herren, håll fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt. För nu har ju rättfärdigheten från Gud blivit uppenbarad i Jesus Kristus, Guds son. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod, och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå, och oss därefter ställa så, att ditt namn alltid helgas.

Hör vad Gud säger om den människa som håller fast vid det som är rätt och handlar rättfärdigt. Jesaja 56, vers 2. Välsignad är den människa som gör så, den människoson som håller fast vid det, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den, den som avhåller sin hand från att göra något ont. Sabbatsbudet representerar Guds ordning i människolivet. Det påminner oss om Guds skaparordning och det påminner oss om Guds frälsningsplan och om befrielsen från Egyptens träldom. Näst efter omskärelsen så var sabbaten det främsta tecknet på Guds folks särställning. Och att hålla sabbaten är en bekännelse. Det är att bekänna sig till Herrens väg och vilja. Att hålla sabbatsbudet är att med sitt liv säga: jag tror att Gud är god. Jag litar på honom. Och Guds ord säger: välsignad är den som gör så, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den. Att avhålla sin hand från att göra ont går naturligt nog hand i hand med sabbatsbudet och talar till oss om att sabbaten inte bara ska vara något vi håller till det yttre, men att hela vårt liv och alla våra handlingar ska vara präglade av Guds heliga vilja. För det blir till välsignelse både för oss och för vår omgivning. Jesaja 56, vers 3. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga: säkert skall Herren skilja mig från sitt folk. Inte heller skall enucken säga: jag är ett förtorkat träd. En helt ny hushållning inträder i och med Messias. Det är det också Paulus skriver om i Romarbrevet 10, verserna 12 till och med 13. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Och därför ska inte främlingen som har slutit sig till Herren säga att Herren ska skilja mig från sitt folk. Det vill säga, du ska sluta med att tala om din ovärdighet, eftersom Herren aldrig har frågat efter din värdighet. Gud har en enda fråga till dig: har du Guds son? För den som har sonen, han har livet. Under det gamla förbundet så kunde ingen med fysiskt handikapp tjäna som präst eller tjänstgöra i helgedomen. Men i denna framtidsprofetia förkunnar Jesaja att enucken ska inte säga: jag är ett förtorkat träd. Det vill säga, ett fysiskt handikapp ska inte längre utestänga någon från att tjäna Gud och bära frukt för Guds rike. Och i Galaterbrevet 6:15 skriver Paulus angående omskärelsen: det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det vill säga, det handlar om det inre livet. Det handlar om att bli född på nytt genom evangeliets livgivande budskap i kraft av den helige ande. Så säg inte att du är ett förtorkat träd, men kom till honom som säger att den som har sin glädje i Herrens undervisning, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Jesaja 56, vers 6 och 7. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att det inte ohelgar den
och som håller fast vid mitt förbund, dem ska jag föra upp till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Du får gärna kalla gudstjänstlokalen för helgedom eller för kyrka. Men personligen älskar jag namnet bönehus. Och jag har med rött stryket under orden. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Och även orden, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det är den nya universella principen efter Kristi död och uppståndelse och andens utgjutande på pingstdagen. Och denna stora andliga sanning, den är så genomgripande att till och med apostlarna hade svårt för att verkligen gripa detta. Och det ser vi bland annat när vi läser Apostlagärningarna 15, verserna 6 till och med 11. Jag citerar. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa till dem. Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem likväl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. I Kristus är alla hinder nedrivna. Vem som helst kan bli frälst som till Gud sig vänder. Detta bud sänder Gud ut i alla länder. Vi läser Jesaja 56, vers 8. Så säger Herren, Herren, han som församlar det fördrivna av Israel. Ännu fler skall jag samla till honom, till hans församling. Det komma från öst och väst, det komma från syd och nord att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomstord. Så säger Herren, Herren, han som församlar det fördrivna av Israel. Ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling.

Vi läser Jesaja 56, vers 9 och 10. Alla ni markens vilda djur, kom och ät. Alla ni vilda djur i skogen. Hans väktare är alla blinda, det märker inget. Det är alla stumma hundar som inte kan skälla. Det ligger och drömmer, det älskar att slumra. Men det är glupska hundar, det blir aldrig mätta. Och det ska vara herdar, det som ingenting förstår. Det går alla sin egen väg. Var och en söker sin egen fördel, allesammans. En mycket allvarlig karakteristik över de som var kallade att tala Guds ord till folket. En skrämmande beskrivning som säger att fåren är utelämnade till de vilda djuren, eftersom herdarna bara är upptagna av personlig vinning. Genom synden har jorden blivit en vildmark, och människan har blivit förvildad. Och ju större herravälde synden får i ett liv, desto mer kommer hon att likna vilddjuren istället för honom, till vilkens avbild hon var skapad. Och när den stackars människan i denna syndens vildmark bara har herdar som är blinda och stumma och älskar att slumra, då är de som får utan herde. Det står om Jesus i Matteus 9, verserna 36 till och med 38. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Hör vad Gud säger om Guds folks väktare. Det är alla stumma hundar som inte kan skälla. Se upp för hundarna, varnade Paulus i Filipperbrevet 3, vers 2. Vad var det egentligen han menade? Ja, han tänkte inte på främmande hundar du kan möta som skäller och visar tänder. Men han talar om falska herdar som inte förkunnar hela Guds rådslut, utan anpassar budskapet efter den rådande tidsandan. Liberal teologi möter oss på många platser där man inte hade väntat det. Och det väller fram som en flod, där förkunnaren inte vågar svinga sanningens svärd, som är Guds ord. Och när herdarna av människofruktan inte vågar bära fram det budskap som bestraffar synden och varnar för Guds dom, utan lindar in budskapet i bomull, då är de stumma hundar. Ja, sådana herdar är glupska hundar. Och det är inte jag som säger det, men Guds ord säger det genom profeten Jesaja. Och vi läser vers 12. Kom, jag skall hämta vin. Låt oss berusa oss av starka drycker. Och morgondagen ska bli denna lik, ja, ännu bättre. Är de stumma när det gäller Guds ord, så är de desto starkare när det gäller synd, girighet och moralupplösning. För med dryckenskapen berusas inte bara kroppen, men det leder även själen in i beruselsens dilemma. Jesaja talar om församlingsföreståndare, präster och herdar som är likgiltiga för fåren. Herdar som går sin egen väg och bara är upptagna av egen vinning. Och de var inte bara likgiltiga för folket, men de hade själva sjunkit ner i en livsstil där de berusade sig med alkohol. Efter att Paulus i Efeserbrevet hade uppmanat de troende i Efesus att försöka förstå vad som är Herrens vilja, så fortsätter han i Efeserbrevet 5, vers 18 och 19 och säger: berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster.
Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Berusa er inte med vin. Varför inte? Därför att det är bara en tillfällig stimulans som ger näring åt köttet, självlivet. Men den styrker inte din personlighet, den stjäl din kraft. En herde för Guds folk skulle låta sig fyllas av Guds helige ande. Låt er uppfyllas av anden. Det skulle vara varje kristens erfarenhet. Som en kontrast till alkoholen så skulle den helige ande uppfylla och regera en kristens liv och vardag. En gudomlig beruselse som får helt motsatta yttringar av vad alkoholen eller andra rusmedel får. I Jesaja 55 mötte vi Guds erbjudande. Hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Och vi lägger märke till att Gud i sin inbjudan nämner även vin tillsammans med mjölk och vatten. Så här anar vi skillnaden mellan att använda och att missbruka. Även om vi skulle ha klart för oss att det i Jesaja 55 handlar om bilder som illustrerar människans behov. Men som en kontrast till det vatten, vin och mjölk som Herren ger utan pengar och som man mottar genom att höra, som det står i Jesaja 55:3, så talas det också om det vin som präglar blinda herdar. Herdar som berusar sig med vin och inte tänker på att denna dag faktiskt kan vara deras sista. Människor som i det fördolda är präglade av fräck obotfärdighet och alla möjliga laster, men som har fasaden av att vara Guds tjänare. Men det är inte bara liberala pastorer som fruktar människor mer än Gud, som omger sig med fasader som kan förblinda dem. Att vara sanna väktare, präglade av sanning i hjärtegrunden, innebär inte heller att vi ska söka gömma oss bakom vår renlärighet eller teoretisk bibeltrohet. För vad Gud djupast sett vill komma åt, det är våra samveten. Därför, kära vän, akta dig för falsk tröst, vare sig den kommer genom stumma hundar som ser mellan fingrarna med det som Gud kallar synd, eller det sker genom en teoretisk renlärighet och god moral som inte förmedlar Guds kärlek och andens kraft. För en ärlig människa önskar inte Guds nåd bara för att bli skuldfri, utan ber om Guds nåd för att inte längre tjäna synden men ha sin glädje i Gud. Akta dig för dubbelliv. Passa dig så att inte den dagen kommer då du förlorat förmågan att uppleva en andlig kris och ett gudomligt ingripande som förvandlar. Temat i Jesaja 56 är att Guds frälsning gäller alla. Men det är inte alla som vill låta sig frälsas. Vägen till livet är smal och det är få som finner den, säger Jesus. Och jag tror på Jesus. Därför är avsnittet i Jesaja 56, vers 9 till och med 12, mycket allvarligt. För det är inte en saga, men en fruktansvärt allvarlig verklighet Gud här talar om. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa de tre första verserna i Lukas 10:e kapitel.
Därefter utsåg Herren 72 och sände dem 2 och 2 framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, se, jag sänder er som lamm bland vargar. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Herren Jesus är den gode herden, ja, Gud är god.

0: det är bara den personen. Som Jesus har fått lov att leda.
1: Nej, Jesus har fått lov i fjärdigt.
0: Och då tar han ifrån oss all, vår, all vårt begär.
1: Jag ville valta som er på min.
0: Och då tänker jag på vårt syndiga begär.
1: Det må ju tjärna mustan sotto tagoj, valta som er.
0: För han vill att ni ska bli förnöjd med nåden alene.
1: Kom, som det är mig alla kapar min åktarna släck, tohtavart.
0: Så sunt mig så titt att ni manglar något.
1: Ja, ja nu att det blir sig väl och mycket.
0: Men man, stort sett så är det Jesus som för oss händer.
1: Ja, lägger en av oss Jesus med min fjärde nasa.
0: Så att vi börjar att påkalla Jesus.
1: Nu att vi är kittar av Jesus.
0: Och i hans ord.
1: Ja, så sa han i bokten.
0: Så finner vi fram till nåden.
1: Ja, när vi testar armå.
0: Och det blir en helt, ett helt annat begär.
1: Ja, väldigt ajpas är lagen Alius.
0: I stedet för att begära alla de här tegnarna.
1: Jag sa att jag hade ett allvarligt märke.
0: För att tillfredsställa vårt syndiga behov.
1: Den att det duktade min sott och var stark på.
0: Så kommer begära, så kommer det ett annat begär in i bilden.
1: Det borta också ära halid och satan satt jag.
0: Och det är begäret om syndernas förladelse.
1: Ja, det är det. Sått vi antagas i antagjummi.
0: Och då blir det helt annorlunds.
1: Ja, det är det kanske att det är ajpas erlaten.
0: Vi läser i Galaterbrevet.
1: Och Galater revis.
0: Att Kristus lever i mig.
1: Att Kristus älla musister.
0: Och i Romarbrevet står det.
1: Ja, Romarlatje rejvis tjöjtjönam.
0: En kristen skall döda lägemets gärningar vid ånden.
1: Att doktor Kristall skall ta jamit och ta ut vina bokten.
0: Och så gör man det.
1: När man åker med en dagat.
0: Jo, när vi har gjort, när vi har syndet gjort något galt.
1: Jag kommer ville sunt så då jag tackar på stål.
0: Så slår den helige ånd oss i vår samvittighet.
1: Det går där på att se vojna min ametodum.
0: Så att ni går och gör upp den synda vi har gjort.
1: Nu att det min manna jag tackar på jag stann sunt och mig ville tacka.
0: Och när synda har blivit bekänt och uppgjort.
1: Och så skulle jag då där stå och jag kylke jobben.
0: Då är hon ju också död, inte sant?
1: Det leder mig till hjärmen.
0: Och det är vår dagliga både helgörelse och tjänste.
1: Jag lär min bergvallars passin tack och jobb med palavallos.
0: Och då lever vi i lyset.
1: Jag lär mig ärlig tjockas av sistet.
0: Till lys som Gud har gett oss till att leva i.
1: Jag tror att man hittar mycket i att man sitter mycket lika härligt.
0: Så, och stadig har detta för oss.
1: Ja, alla lassi leda på att det är mycket.
0: Att det är inte mest som ska bestämma över mitt liv.
1: Att det hela många är mer redan ner till en helig man.
0: Det är Jesus Kristus.
1: Det är Jesus Kristus.
0: Så att vi kan säga till oss själv.
1: Nu att vi sagt, vi halter med tälket.
0: Eller till Gud.
1: Det är inte möjligt.
0: Jag vill inte sätta någon betingelse i mitt liv.
1: En aikomakka ikke kaipaa tuossa muu elimissä.
0: Vil så gärna följa han i alla ting.
1: Aikko nu aina suu kevo i puhtaafus.
0: Men det är inte alltid så väldigt lätt.
1: Mohille hallen lasi kaltaan nu kehpas.
0: Det tror att sälja vårt må hänges till döden.
1: Men jag tror att det hall och sätta när jag med mig febredobor.
0: Och det drucknes med stad i stad i anger och bot.
1: Ja, då här var hovå alla lasi kata morsan jag borrad och sig.
0: Så är det också en annan ting som följer en sann kristen.
1: Ja, det är mitt att göra med tjodakka dåta kristallöttja.
0: Och det är ju något som inte vill lia så gott.
1: Ja, det är ju åka mig mer likon och boris.
0: Det är att ni blir förfolkt på forskjelliga måder.
1: Att det är mitt åradall och jag och herskodes lagimel.
0: Ni kan bli förfolkta och spotta av världen.
1: Ni sa att torradallu juvu ja kivsiduvu maailmis.
0: Men kanske det kan vara enda vanskligare att skönna.
1: Musa ehkä vela vaata seppo ihmetitään.
0: Att ni blir förfullt av vår egna.
1: Att mi torradallu juvu ihmin etsämmet halmos.
0: För det att det är så många som tänker lite annorlunda än de sanna kristna.
1: Och det är nog allt som man gjort i det här ärlaka i kottuala kristallöttet.
0: För det de tänker att nåden däcker all slags synder.
1: Och så gjortar sig mot en kyrkada på sig och domus.
0: Men det är några synder som inte blir däckt här.
1: Och mot en sutt och hejsatta av dem på dit.
0: Det är de syndarna som är väl levi.
1: Eller ta sutt och man sitter med ärligt.
0: Och inte vill göra upp.
1: Ja, man är med dat och kylliket.
0: Så blir vi det som vi kan läsa i Esras bok.
1: Eller då man är med sagt i den kyrkan lockat.
0: Ni blir någon upprörska personer.
1: Vi kände att tackar Marsho his olmogin.
0: För det att vi säger ifra att det går inte an att leva i synd.
1: Och vi kände att tackar att det är inte hemman att tjada eller sottosystem.
0: Så har jag läst ett litet stycke från en kar som skrev något.
1: Till en åpan åkta byttas med holmajla tjala.
0: Vi är ju sån med alla människor.
1: När vi lät akkara påhålla mot.
0: Att lidelse och sådana ting.
1: Att det gillar morsa jag akkar åsigt.
0: Det regnas som olycka för oss.
1: Det räknas det ju lycka i svarta mycket.
0: Lyckan består av att nyta.
1: Lycka leder att den avtar sig.
0: Och vara tillfredsställd i alla ting, det är lycka.
1: Det är lycka och på att tänka eller människan.
0: Vi jagar efter att ge, begära det kräver. Alltså vi jagar efter att ge, begära vårt, det som begära kräver.
1: Me vanna tammanis mai niin kaipaluste kuin kaipilla mies.
0: On doppla me jo tilfastilt.
1: Ja reinalaakin teko he tohkehuvut.
0: En skulle tro att detta var den största lycka ett människa kunde få.
1: No, on svärt yksittää, niin että suuri musta lihku, mä olen saa.
0: För då är vi ju tillfredsställt.
1: När alla vi har stått av någon.
0: Men det är nog... Guds väg kan vara något annorlunda än det.
1: Måste du inte lägga in och säga till att läkare lagar något?
0: Det är på ingen måte alltid att vi får det som vi ber om.
1: Det är helt kvastigt nu om vi har gjort det med mig råkade alla.
0: Og det er ikke sikkert det er djevelen som fører oss inn i det er jo lidelser.
1: Ja, jeg er litt sikker at det er verdt eller at min fevre er min datter gilla morsi.
0: Når han ser på meg.
1: Og sånn gætja mognum.
0: Altså når Gud ser på meg.
1: Og jeg vil gætja mognum.
0: Så ser han det at nå er Kurt så tilfredsstilt i denne verden at det hører så lite til han.
1: At det var alle kurte nå, da ikke hun dame gjennom jeg satte med Ola Kjertro.
0: Han har så lite behov for å tale med meg.
1: Så ser hun han tar på munnen sagastellet.
0: Han har nok med seg selv.
1: Så ser nok jeg ser kjennes.
0: Hvorfor det?
1: Men det er noe.
0: For det er ingen lidelse lenger.
1: Og så sier jeg ikke mye gulla, mor skjøyd.
0: Så med en gang det kommer lidelse inn i mitt liv.
1: Da kan vi ikke gå gulla, mor spørte, må jeg ærlig med sisse.
0: Både åndelig.
1: Sikke vøyne, lakkjøyd.
0: Men også kjødelig.
1: Hva? Måte møyte jeg også, lakkjøyd.
0: Da bøyer jeg mine kne og roper på Jesus.
1: Dalle må sa jeg at dette må kjøpe den jeg kjør på en Jesus i.
0: Og spesielt når det gjelder synden min.
1: Det er noe svært inn mot sutt
0: og
1: dit.
0: Og der lider jeg så titt nederlag.
1: Jeg dappe må kille han takker og lide opp min.
0: Og da er det ikke så alltid så lett å tro tilgivelsen.
1: Ja, det er løylig. Hvor har vi her ikke antaget seg alle oss godt?
0: Og så begynner jeg å søke i Guds ord.
1: Ja, det er alt jeg må nok ta hit, Mila Sanis.
0: Helt til jeg finner en trøst for min sjel.
1: Kitta, det er så mange gavne han gjør hos ham og sjeløy.
0: Og når jeg finner trøst i syndenes forladelse.
1: Jeg går gamle gjedde hos hans ut og i handtaket i andre jobbis.
0: Da får jeg en god tilfredsstillelse.
1: Delle var ikke om dere bor i dere jobbis.
0: Var det da veldig dumt at Gud sendte en lidelse inn i livet mitt?
1: Legger alle alle på å stå hit, vi sa at dere til dem og så må jeg lide.
0: Nei, det var en stor nåde. Vi hører fra hører noen ganger fra talerstolen. Kom til Jesus og få lykke. Og så gjør de det.
1: Ja, det er takk, sier han.
0: Men så opplever de ikke den lykken som de var blitt lovt.
1: Måtte det ei var sitt en lykke og bare sille lopp i dobbelen.
0: Så går de ut igjen av denne døra og lukker døra etter seg.
1: Det var det sier hos den også reike i boksehuset, banjel.
0: Og så virker det omtrent som vi er så opptatt med i disse dager.
1: Jeg er det opptatt at man bedre min ål og gjør ikke det her kjenner.
0: De vaksineres.
1: At det er åkohobo.
0: Og så blir det kanskje siste gangen de har hørt et Guds kall.
1: Ja, det sa jeg ikke, eller var det måske er det ikke å sille kulla det med rauk og jobbe.
0: Så er det også sånn mange ganger når det gjelder bønnen.
1: Gjelder meg ikke i denne lagen, og nå har vi ikke skal rauk og si.
0: Det bes for å tilfredsstille det syndige begjær.
1: Det er råkket alle jo at det ikke fikk en sutt og gilla morsom.
0: Og det er jo mot sin hensikt.
1: Ja, det er kanskje at de er ikke vaste.
0: Men den bønn som sukker til Gud.
1: Måtte da råk hos min sjokka i mili.
0: Og taler til Jesus.
1: Jeg sa nå Jesus i.
0: Du får gjøre med meg akkurat det du vil.
1: Han har ikke mye takk av just det meg han har i dag.
0: Men jeg må nå frem til himmelen.
1: Måtte gå bedre enn alle kall alle meg.
0: I dette lyset.
1: Ja, det er ikke ekte i.
0: Så kan vi også si.
1: Det er sagt at vi møter i tælik.
0: At selv døden kan gå Guds æren, altså at være i tjeneste for Gud. Selv døden kan være i Guds tjeneste.
1: Vel, ja, men jeg sa at det er ikke helt med balavallos.
0: Fordi at det førte mennesker inn i sukk og bønn og oppgjør.
1: Og det fevrede alle, og ja, men vi er sjokk i vi alle.
0: Og så kan vi takke Gud også for det.
1: Ja, det er sagt, vi kan gitt det helt med det annet smitt.
0: Så med dette så tror jeg vel slutter for i dag.
1: Ja, det er en av mun lov på han åpne vei.
0: Vi takker deg, Jesus.
1: Vi gitt det til Jesus.
0: Det er mange forskjellige veier som du fører oss.
1: Eller nå er nok en nok akkurat den forberedet min.
0: Vi takker deg for alt sammen.
1: Vi gitt i båten åttes.
0: For det er bare det som vet om vi trenger til.
1: Og det er litt tusen om vi døde meg i mitt arbeidskytt.
0: Og så ber vi om at det er ditt ord må nå noen sjeler også i denne stunden.
1: Jeg råkket alle med at du sa ni åla huske i bort en sel og i tampottos.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal be sammen. Kjære gode Herre Jesus, vi har lyst til å be om velsignelse for timen nå. Vi har lyst til å legge stunder i dine hender og ber om at din røst måtte få møte oss gjennom det ord vi skal lese. Amen. I går så stanset vi litt med Peter, han som fornekta Jesus, og vi fulgte også Jesus på vei inn i møte med Annas og også i møte med Kaifas. Det er underlig også midt i Jesu lidelseshistorie å se hans enorme omsorg for sine. Vi mennesker er sånn at når det er oss selv smerten tar tak i og prøvelsene river, så kan vi bli så utrolig opptatt av oss selv og vår egen smerte. Og jo tyngre byrden er å bære, jo mer opptatt blir vi ofte av oss selv. Og så møter du en Jesus som er så annerledes. Husker du hva han sa i møte med Peter? Han sa det at Satan har krevd å få sikte dere som vet det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Det sa Jesus. Det var Jesus opptatt av også inn i møte med det her, at Peters tro ikke måtte svikte. Og så sier han, jeg ba for deg. Jeg ba for deg, sier Jesus. Hvor han ber for veike venner, skriver sangerne. Hvor han ber for sine. Da var det noe helt annet med ypperste prestene som Judas fikk møte. De som han kom til i all sin anger etter at det går opp for han, hva som har skjedd, og Jesus er grepet, så leste vi altså at Judas han gikk til ypperste prestene, og så vil han levere tilbake det som han har fått for Jesus, og så vil han på et vis gjøre opp sin sak. Og så kan ypperste presten også bare bli noe sånn der fjernt for oss i denne sammenhengen når vi leser lidelseshistorien, men les litt grann for deg selv i begynnelsen av tredje Mosebok, ikke minst det fjerde kapittelet, og kanskje det femte kapittelet, om hva ypperste presten skulle gjøre, hva presten skulle gjøre, dersom det var et menneske i landet som synda imot Gud, og som ble klar over sin synd. Da skulle han få lov å gå til presten, og så skulle presten gjøre noe for den som kom. Og så møter du offeret som står så sentralt, så skulle det offeret, så bæres fram et offer, og så skulle ypperste presten peke på offeret, og tale om offeret, og så skulle presten på den måten gjøre soning for den mann som hadde falt i synd. Og så møter du de som var sett som ledere i Guds menighet, som ikke er opptatt av det i det hele tatt. I møte med en juda så bare trekker de på skuldrene og rister på hodet, og hva bryr det vel oss, sier de. Men du møter en frelser som er så annerledes, som er så opptatt, også av Peter i en sånn stund, og som også bar Judas på sitt hjerte i en sånn stund. Jeg hadde bare lyst til å si det, om du skulle sitte her, du som har blitt så inderlig skuffet i møte med kristne forsamlinger, i møte med kristne ledere, kristne prester eller predikanter, eller hva det måtte være. De som skulle hjelpe deg til Jesus, og si noe om det offeret, Petris, som er våre fram i møte med oss og alle våre synder. Jeg har lyst til å si, som vi sang, så på han. Så din redningsmann, så hva han har gjort for deg, og se hva han gjør for deg, han som sier deg at han lever for å gå i forbønn for deg og meg. Vi stanser også litt inne i møte med Annas, i møte med Kaifas, også der hvor Jesus spyttes på, der Jesus slås. Jeg hadde bare lyst til å lese et vers fra Jesaja kapittel 50. Det sjette verset der sier det sånn. Och det Messias som stiger fram i det gamla testamentet, det är Jesus själv, det är Jesu ord vi möter. Jesaja kapitel 50, vers 6, så säger han det sån. Min rygg böd jag fram till den som slo, och mina kinder till den som rycket mig i skägget. Mitt ansikt skjulte jag icke för hån och spott. Det säger Jesus. Hån och spytt, står det. Mitt ansikt skjulte jag icke för hån och spytt. Hånsoran som flagrar där, spyttklysan som flagrar, slagan som rammar han. Han säger det, min rygg böd jag fram till dem som slo. Mina kinder till dem som rycket mig i skägget, mitt ansikt skjulte jag icke för hån och spytt. Och så kommer det i det nästa verset som vi stansar vid en av de första timan. Jag har gjort mitt ansikt hart som stein. Nu ska vi bara läsa lite grann i Lukas allra först. Lukas kapitel 23. Lukas 23 och det andra verset där. Första och andra verset läser vi. Hela flocken bröt upp och förde ham till Pilatus. Och de begynte anklaga ham och sa, vi har funnit att denne man förer vårt folk vill. Han förbyr att ge kejsaren skatt och han säger om sig själv att han är Messias, en konge. Så bär de fram sina anklaga emot Jesus. Där Pilatus kommer ut av borga, de som inte ville gå in för att göra sig uren, de som är så otroligt upptatt av de yttre forskrifterna, samtidigt som är ett hjärte fullt av falskhet, som får leva där, och som vi möter så starkt också i dessa texten. De begynte att anklaga han. Anklaga Jesus. Och så säger de, vi har funnit att denna man före vårt folk vill. Kan du tänka dig? Den gode hyrde som steg ner. Den gode hyrde som steg ner för att leta upp det som är förtappt. För att värna sina, för att våka över sina, för att samla sina. För att ta sig av också de uslaste i flocken. De som alla längst bort har kommit. Och så står de där och så pekar de på han. Och så säger de det, vi har funnit att denna man före vårt folk vill. Det har varit underligt för Jesus att stå och möta sådana anklagar. Höra sådana anklagar. Igår så sa vi det att Jesus han stod där som bärare av all vår egoism. Idag har jag lust att säga det att Jesus han står där, stod också där som bärare, som ansvarig för all falsk förkynnelse. Allt blev lagt på han. Allt bar han. Och så tar han inte till ordet, han tar inte till genmäle. Men han står där i möte med de våldsamma anklagarna. Och så är det alltså att vi möter Jesus samman med Pilatus. Och Bibeln brukar bemärkelses lång mycket tid eller mycket plats på att skildra Jesu möte med Pilatus. Först så står han där i möte med Pilatus, och Pilatus han skönner det att denna man, han är annorlunda än alla andra som han har mött tidigare. Han finner ingen skyld hos Jesus. Och så finner han en väg bort i det att han hör att Jesus han är från Herodes sitt myndighetsområde. Och så sändes Jesus till Herodes. Och så ska vi bruka tid på det som sker nu i möte mellan Jesus och Herodes. Men Jesus han kommer tillbaka igen till Pilatus. Pilatus vill göra sig färdig med Jesus. Han vill inte in och ta något speciellt standpunkt i möte med Jesus. Pilatus han vill hålla avstånd i möte med Jesus. Och så sänder han Jesus ifrån sig. Men det går inte an att leva för några människa i något neutralt förhåll till Jesus. Det går inte an att ställa sig på sidelinjen och säga det här, att nej, det där vill inte jag tänka eller mena så mycket om. Enten så tas Jesus emot, eller så hålles Jesus på avstånd. Och så kommer det också punkter lite grann senare. Inte långa tider senare kanske, men i vart fall så banker det på nytt på Pilatus i dörr. Och så står de där med Jesus ännu en gång. Och så kommer Pilatus sig inte bort. Han må fälla en dom över Jesus. Enten i han fri eller och döma han efter dömes vilja. Lukas kapitel 23 ser det i vers 12 att denna dag blev Herodes och Pilatus vänner. Herodes Antipas och Pilatus, de finns samman i sin motstånd emot Jesus. Det är underligt. Dessa två som har levt som bittre fiender i lång tid. I år hade Pilatus och Herodes levt som fiender. Men långfredag så blir de två vänner. Herodes blev så glad för att få möta Jesus. Står det. Han blev glad när han såg Jesus. Allikevel så är det en Herodes som sänder Jesus ifrån sig. Med förakt i sina öga och med förakt i sitt hjärta. Herodes och Pilatus blir vänner den dagen. Bara bitte lite kort då med Pontius Pilatus. Han kom till makta, säger historieböckerna, i år 26. Pilatus, han var en hard man. År senare så är det en man som heter Herodes Agrippa, som var sönt till Herodes Antipas. Han skrev ett brev till en filosof i Alexandria som heter Philo. En bok eller ett brev som historieböcker refererar till. Och där skriver Herodes Agrippa om Pilatus att han är en hänsynslös hard man. I det brevet så skildras Pilatus sin råskap. Det skildras nog den frukten som lever i folket i möte med en slik man. Pilatus, han var en hänsynslös hard man. Nu av det första han gör när han kommer till makta är att han bär in en massa fana och banner och skjold med eget namn och eget bilde på i Jerusalem. Detta hängs upp runt om i byen. Bildersky som judarna är så riv de ner allt detta så att det ligger på backen morgon efter när det lyssnar dag. Och så möter du en Pilatus som reser sig i all sin vrede för att slå ner på det upprör som man upplever då ibland det judiska folk. Judarna klagar sin sak in till Herodes Antipas, alltså denna Herodes vi möter här i lidelseshistorien, och de får medhåll. Herodes han tar judan sitt parti i den saken och så blir det fiendskap mellan Pilatus och Herodes. Och det hålls sig fram till den dagen som jag så möter här i Lukas 23 på långfredag. Lukas kapitel 13 står det också något om Pilatus som skildrar lite av Akas man det vi har att göra med. På denna tida kom det någon och fortalte ham om de galileere som Pilatus hade dräpt. Så blodet deras hade blandat sig med blodet av slaktoffren som de bar fram. Alltså de kommer och så pekar dem på den urätt som Pilatus har begått. Och det blod som har flytt i möte med dessa människan som Pilatus har tagit livet av. Den råman, den hänsynslös har man. Och så är det en slik man som får så mycket plats också i möte med Jesus här på långfredag. Wilhelm Beck kan spör, vad ska vi med navnet på en sån ussel man i vår trosbekännelse? Vi ser det ju söndag efter söndag, pint under Pontius Pilatus. Och så vill han säga något om att först och

Men på grund av Israels ulydighet så kom evangeliet till oss. Frälsen kom till oss. Och vi fick alltså miskunn för deras ulydighet. Då har dessa på sin sida också varit ulydiga. Men hensikten är klar. Det är inte för att Gud ska förkasta dem. Men det är för att de också ska få miskunn. Med den miskunn som är blivit oss, alltså de hedninge kristna, till del. Vi är frälst vid tron på Jesus Kristus. Vid tron på hans person och ställföreträdargärning. Israel ska bli frälst med den miskunn. Vid tron på Jesus person och ställföreträdargärning. Israel blir icke frälst med sin judedom. Vi kan se att judedomen bevarar Israel på många måter som en nation. Och troskap i det som Gud har gett Israel, det har väl sin betydning på många måter. Men det blir inte Israel till frälse. Det lever utan Kristus. Och det syn som alltså liberala teologer har hävdat, att Israel med sin judedom ska bli antatt som Guds barn, det stämmer icke med Guds ord. Här står det alltså med rena ord att det är vid den miskunn som är blivit i hedninge kristna till del. Det är vid den miskunn Israel också ska få miskunn. Och det står med betoning för att de också ska få miskunn vid den miskunn som är blivit eder till del. Ellers är ju detta sagt så klart och tydligt allerede vid begynnelsen av romerbrevet. Vi möter det själva romerbrevets tema. Evangeliet är en Guds kraft till frälse för var den som tror. Både för jöde först och så för greker. Vi har en första rätt till det. Men det är väl evangeliet som en Guds kraft till frälse. Det blir frälst. Det är ingen annan frälse. Det är både för jöde först och så för greker. Vi ska inte bli frälst med något annat än det de hedninge kristna frälste. Det är väldigt klart i själva romerbrevet. Aposteln Paulus är ju jöde. Han talar i Israels sak. Och vi skönner av det uttryck som han brukar. Det är väl näppe någon Israel har legat så på hjärtat som det ligger aposteln Paulus på hjärtat. När du husker vad vi läste i begynnelsen av kapitel 9. Jag säger sannhet i Kristus. Jag lyver icke. Min samvittighet vittnar med mig i den heliga ånd. Att jag har en stor sorg och en oavlatelig grämmelse i mitt hjärta. För jag vill önska att jag själv var förbannet bort från Kristus. För mina bröder. Mina fränder till köden. Där du hör omsorgen. Där du hör hjärtelagen. Aposteln Paulus har fällt många tårar för Israels skull. Det kan man vara säker på. I begynnelsen av kapitel 10. Brödre, mitt hjärtes önske och min bön till Gud för den är att de må bli frälst. Han rosar dem icke för deras judedom, selv om han ger dem ros för deras nidkärhet för Gud. Han säger inte att deras nidkärhet för Gud frälser dem. Jag ger dem det vittnesbörd att de har nidkärhet för Gud, säger han. Men det hjälper dem icke. Många var väldigt ivriga i sin judedom. Och det är fantastiskt att se vad de ortodoxa judar den dag i dag håller fast vid. För en del lärare rabbiner i det gamla testamentet utnatt på hebraisk. Och meget av. Hvis du spör en rabbiner om ett ord i gamla testamentet så kan han se det utan att på stående fot nästan var som helst du spör. Det visar ju en omgång med skriften som är enestående. Hvis du spör kristna människor om ord här och där i Bibeln så är det inte så ofta du får en ordet citerat på stående fot. Det är det inte. Och hvis vi skulle ställa det krav som vi ställer till dem som ska bli rabbinerna. Det blir ställt framdeles med allt ortodoxa jöder. Det finns också andra jöder som är mycket prediga

sionismen, og den er nok så verdsliggjort. Men blant de ortodoxe jøder lever det fremdeles det gamle, at de som da skal inn for å ta imot undervisning, for å bli rabbinere, lærere, så må de lære det gamle testamentet uten at før de kan bli opptatt som elever. Skulle vi komme med et slikt krav her på fjellet, at dere får lære Bibelen uten at, så skal dere være velkommen som elever på fjellet eller på misjonsskolen, så tror jeg ikke vi fikk svært mange elever. Det er jeg sikker på. Vi har jo en innstilling i vår tid som er fortvilet. Det ble hevdet at det er skadelig å lære noe utenat. Jeg forstår ikke at tenkende mennesker kan si noe så idiotisk. Og sannheten er den at jeg kan jo ikke noe annet enn det jeg kan utenat. Jeg vet ikke mer faktisk enn det jeg kan utenat. Jeg kan vite hvor jeg skal vende meg hen for å få vite mer. Og det er jo en god ting å kunne det. Men du skal lære adskillig, og du skal kunne en hel del utenat også, for å kunne vite hvor du skal henvende deg for å lære mer. Og dette som er kommet inn i skolen nå, at man ingenting skal lære utenat, det er en farlig ting. Og det henger også sammen med djevelens innflytelse i menneskelivet. Og det han egentlig tar sikte på, er at vi skal komme bort fra skriften. Apostelen kunne saktens gi sine kjødelige frender vitnesbyrd. Apostelen hadde selv tatt det alvorlig med det vi kaller jødedom. Og han anerkjenner dem fordi de tar alvorlig med det. Men han sier meget klart at de blir ikke frelst ved den. Fordi de ikke har den innsikt som Guds ord gir når de søker rettferdighet, og ikke gir seg inn under Jesu Kristi rettferdighet, så blir de stående utenfor. For det er Kristus som er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Det har vi sett på før. Og dette står så urokkelig fast i skriften, og det går gjennom alle andre skrifter, også i det nye testamentet. Og det er ikke noe spesielt for romerbrevet. Men når man ut fra romerbrevet har villet konstatere at Israel nok skal bli frelst ved sin jødedom, så er det altså imot det som virkelig står her. De skal bli frelst ved den miskunn vi som hedningekristne har fått. Her står det, og kommer et ord som er veldig vanskelig å forstå. Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Det ordet rekker mye lenger enn vår erkjennelse. Vi skjønner at det ordet rekker også lenger enn det Gud har åpenbart oss i skriften. Man kan spørre hvordan det skal gå med de jøder som ikke hadde anledning til å få høre evangeliet, meget annet som kan melde seg. Vi får trygt overlate det til Herren. Vi er tilbøyelige til å ta på alle slags spørsmål som Herren ikke har sagt noe om. Jeg har også blitt stilt det spørsmål, hvordan går det med spedbarn som ikke blir døpt? Hvor de fortapt i da? Og det er blitt påstått at det er luthersk lære å hevde at spedbarna som ikke blir døpt går fortapt. Den lære tok Luther meget kraftig avstand fra. Og Carl Fredrik Quisløff har spesielt studert det spørsmålet der. Og hvis dere vil ha eksakte opplysninger om det, kan dere spørre han. Men det er ikke luthersk lære. Saken er at vi vet ingenting om den. Og vi har i 5. Mosebok 29:29 et prinsipielt ord. Det skjulte hører Herren til. Det åpenbarte er for eder og eders barn, og så videre. Det skal være slik gjennom tidene. Men det skjulte, det som Gud ikke har sagt noe om, og det er mange spørsmål. De spørsmål kan dukke opp hos oss, og nettopp i forbindelse med et slikt ord som vers 32 her, dukker det opp sånne spørsmål.
Ja, hvordan skal dette gå til? Så skal hele Israel bli frelst. Så det kan ikke jeg svare på. Og heller ingen annen. At dette ordet inneholder noe som går langt utover hva vi kan tenke eller forstå, det er sikkert. Så må ikke vi lage noen teori om hva Gud gjør eller ikke gjør ut fra det ordet. Vi skal bare konstatere at dette har Gud sagt. Han har overgitt dem alle til ulydighet, og at han skal kunne miskunne seg over dem alle. En ting kan vi si med 100% sikkerhet. Vi kjenner Gud at han er rettferdig i alt han har åpenbart. Så er han like rettferdig i det som han ikke har åpenbart. Det kan vi si med 100% sikkerhet. Det får være nok for oss. Jeg er ikke interessert i å begynne å legge ut hva dette muligens kan bety. For hva vi enn nå sier, så kommer det til kort. Og jeg tror at det er et av de ord som bare skal få lov å stå slik som det står. Det taler for seg selv, og det sier meg at Herren har forunderlige tanker og planer. Han har så meget som han ikke har sagt oss noe om. Men vi skal få se det i sin tid. Vi skal komme til å skjønne at det var ikke noe som gikk på slump. Og det var ikke noe som var urettferdig. Apostelen svarer da bare med en lovprisning til slutt. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Det får vi si også. Hvor uransakelige hans dommer er. Og når de er uransakelige, betyr det at de kan ikke ransakes. Vi kan ikke komme til bunns i Guds dommer. Altså det som Gud har bestemt, betyr det. Det som Gud leder verden etter. I salme 36 står det, dine dommer er et stort dyp. Der i vers 8, salme 36, vers 8. Hvor kostelig din miskunnhet er, Gud. Eller først står det i vers 7, først hva det står i vers 6, eller hvor Herre, din miskunnhet når inn til himmelen, når din miskunnhet og din trofasthet inn til skyene. Og så står det i vers 7 der det står, din rettferdighet er som veldige fjell. Og så kommer det ordet jeg siterer. Dine dommer er et stort dyp. Menneske og dyr frelser du, Herre. Det kan jo være en prøve på om vi tror på Guds ord, om vi tar det. Det blir sagt at dyrene kan da ikke bli frelst. Jo, det står det. Men dyrene har sin egen himmel, som Odeberg sa. Ikke vår, den som Gud har kalt oss til. Det skal bli noe fullkomment ved Guds skaperverk når målet er nådd. Får vi se hva det betyr når vi kommer så langt. Men det står ord vi ikke kan eller ikke kan ransake, vi ikke kan gå etter. Det er mange steder i Bibelen gjør det. Da skal vi la være og prøve på å forklare dem. Jeg skjønner ikke den innsiden at vi skal nødvendig gå og skjønne allting. Vi skal ha en forklaring på allting. Det behøver vi da slett ikke. Har Gud sagt en ting, så har han sagt det. Og så står han ved det. Men han har sagt ting vi ikke skjønner. Og aldri kommer til å skjønne. Og det er det apostelen sier. Hans dommer, de er uransakelige. Da kan det jo ikke ransakes. Det kan ikke grunnes ut. Hvor usporlige hans veier. Da betyr at de veier Gud går, de kan ikke oppspores. Kan ikke finne dem. Kommer noen spørsmål som er synd å stille, for hvem var Herrens rådgiver? Var det nok så klart? Ingen. Eller hvem? Gav han nå først han skulle få vederlag igjen? Det er ikke noen dette. Hvem kjente Herren sin?
Ingen. Gud är Gud. Han är suverän. Men han har sagt oss något som vi bara tackar honom för. Då får vi följa aposteln i detta som han säger här. Och slutet som han säger här. Han är, ja, för av han och vid han och till han är alla ting. Han vare äran i evighet. Detta slutar aposteln med. Amen, säger han då. Amen kan vi inte översätta. Det betyder att Guds ord är ett med Gud själv. Vi hör i Uppenbaringen 3:14 om Herren. Detta ser han som är. Amen. Det ska inte uttalas amen. Det ska uttalas amen. Det trovärdige och sandre vittne. Vi har flera gånger i det gamla testamentet på hebraisk det uttrycket Gud är amens Gud. Det är översatt med den trofaste Gud. Jag vet inte om den översättningen, ja, den är ju inte täckande, men den är heller inte fel. Gud är ett med sitt ord. Det är inte vi människor. Människorna är lögnare. Människors ord kan du inte stole på. Och det vet vi bara allt för gott. Det ser vi överallt i människolivet. Människors ord, det håller inte. Du kan bara tänka på politiska traktater och överenskommelser och så. Det betyder sig till ingenting. Fredslutningar och vad det måtte vara. Det är inte så visst inte att stole på. Men det Gud säger, det är att stole på. Det står fast för det Guds ord är ett med han själv. Har Herren sagt det så är det slik. Och så kan vi stole på det. Och det kan vi göra också där var vi inte skönare. Vi ska få lov att stole på det. Och vi ska få lov att regna med det. Det gäller också detta avsnitt här, speciellt vers 32 som är så vanskelig, för inte att säga umulig, att komma med någon tolkning av. Men det talar väl likväl. Det står att Gud har övergett dem alla till olydighet för att han kunde miskunna sig över dem alla. Det står det och då betyder det. Men vi kan inte skönna det av många grunder. Och det ser ut för oss som det skulle stå i strid med många andra ting. Men det kan du vara säker på att det inte gör. Vi får bara låta det stå. Och jag för min del, jag har stor trang att tacka Herren för det det står där. Där han Gud. Och så vet han alla ting. Så sätter vi vår lit till han. Och så ska vi få lov att nå målet i hans fullkomna rike. Och med det slutar då den lärande del i Romerbrevet. Den begynte alltså egentligen med 1:18. Vi kan också se att Romerbrevets tema i kapitel 1, vers 16-17 på sätt och vis hör med. Och där har du ju i en sum det som hela brevet går ut på. Därför kallar vi det Romerbrevets tema. Och så kommer då denna framställningen. Och vi först har fått det som är grundsannheten till frälse. Och senare förhållandet mellan Israel och hedningekristna. Det är en frälseshistorisk del. Begge delar är sagt för att kasta lys över evangeliet, först och sist. Och grundlag av detta kommer så vidare en förmanande del som begynner i 12:1 och går ut till 15:13. I 15:14 får vi brevets avslutningsavsnitt. Det omfattar den resten av kapitel 15, hvor apostlen fortsätter att tala om sitt förhåll till läsarna och till menigheten i Rom alltså. Det hade han också i vers 8-15 som vi sa i kapitel 1. Det fortsätter nu i 15, vers 14 och ut kapitlet. Då kommer i kapitel 16 en räcke hilsninger
Och en lovprisning till slut i kapitel 16. Men för mannen är del. Jag förmanar er alltså bröderna med Guds miske. Det är en användelse av loven, kan vi se. Men skriften har en egen terminologi för lovens ord i relation till dem som lever med Gud. Det kallas visdomstala. I Gamla testamentet talar om visdomslitteratur. Och skriften själv brukar ordet visdom i ordspråksboken om vägledningstale och förmaningstal. Det förutsätter att de som hör det tar emot Guds ord och tror på Gud till frälse. Om ett allmänligt världsligt människa vill ta till sig denna förmaningstal och ska inrätta sig efter den, så blir det bara egenrättfärdighet och lovträldom. Om han inte grejer det och kommer till kort, så blir det lovträldom. Det är hopp om att han kanske kan bli omvänd. Om han synes han får det till och lever efter förmaningarna, så är det riktig fariseism. Men där är det mindre hopp. Förmaningen i sig själv ger inte kraft att leva efter den. Kraften ligger i Jesus, i han alene. Det talte om i förbindelse med Romerne 6 och de följande kapitlen. Evangeliet förkynnes med tanke på vår helliggörelse. För det är kraften till helliggörelse. Det som omskaper mig. Det som virker i mig. Att jag kan följa förmaningarna. Och att det faktiskt blir en vägledning för mig. Det ligger i Jesus och i budskap om han. Och det har Jesus sagt klart nog i sin bildetale i Johannes 15 om vinträ och grenarna. Den som blir i mig och jag i ham, han bär en egen frukt. För utan mig kan ni slett inte göra, för håll oss nöjda till grundtextens ord. Bara Jesus i oss som verkligen är det som förmaningen tar sikte på. Jag vet alltså att förmaningarna blir det som de ska vara. Det beror på vårt hjärta. Det beror på om vi som läser dem och ska bruka dem är genfödda kristna. Då blir förmaningarna en vägledningstale. Då blir det inte lovbud och påbud i den förstånd. Men det blir, som jag har sagt där förr, det blir som vägvisare och som varselskilt i en kristens liv. Det är nödvändigt för oss, dessa förmaningarna. Jag får se vad jag förmanas till. Jag får se vad jag advaras mot. Och det lönar sig stort att inrätta sitt liv efter förmaningarna för en kristen. Kraften till att leva efter dem, den har jag i Jesus. Den har jag i evangeliet. Om jag går in för att inrätta mig efter dem, så kan jag komma till kort som kristen i många av dem. Men jag ska inrätta mig efter dem allikeväl, sedan jag kommer till kort. Och sedan jag måste erkänna att jag har meget att be om tillgivelse för, när jag prövar mitt liv som kristen på förmaningstalen, så ska jag låta förmaningstalen gälla. Och så ska jag erkänna för Gud vad som jag kommer till kort i, och var jag avviker, och var jag alltså synder. Men vi ska inte skjuta förmaningen iväg och säga att detta är omöjligt, detta kan vi inte gå in på. Och detta var för den tiden. Nej, det är inte för den tiden. Det är för alla kristna till alla tider. I de två första verserna börjar med en rent principiell förmaning, som är grundlaget för alla förmaningarna vidare. En förmaning är alltså bröder vid Guds miskunn, att de framställer deras legemer som ett levande, helig, Gud välbehaglig offer. Offer betyder gave. Detta är deras andliga gudstjänste. Och skick är det icke lika med denna världen. Det blir förvandlat med förnyelsen av sin, så vi kan känna vad som är Guds vilja, det gode och välbehagliga och fullkomna.
Disse to ord, det er prinsipielt å forstå. Det er bakgrunnen for alt hva det ellers kan sies til formaning. For hvis vi ikke går inn på det, så står det disse to første, så

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bores bort den första nåda programmet.
0: Vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jag är vidare så på salma gerges.
0: Och nu har vi kommit till den 75:e salmen.
1: Ja, la puerta mi chechel och via vidare salmi.
0: Men i detta programmet så kommer vi också till att läsa salmen 76.
1: Ja, den programmet står om att det är chechel och goda salmer.
0: Men denne salmen 75.
1: Mot la salma lat chechel och vidare salmer.
0: Det är också en salme eller en sång av Asaf.
1: Dalmaita i okta salma Asafis.
0: Salmen 74, den var en bön av Asaf.
1: Da hogti salma dal leje okta rokos Asafis.
0: Och när vi ska läsa denne salmen.
1: Ja, om vi har klokat en salma.
0: Så finner vi att det är en sång om frihet.
1: Det var gavna mig att det där lovostjöden lavla.
0: En sång om seger som en gång vill komma.
1: Och det lavla och det vett och bidra mig och det allga bortit.
0: Och där kan vi också se att det är en sång om tro.
1: Där det sagt i mig där mig tjälke har det där och det lavla och det bidra.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Låka det gökta allga versa.
0: Det är till kårledaren, ödelägg icke. En Asafs salme, en sang. Gud, vi priser och tackar dig. Ditt namn är ner hos dem som fortäller om dina under.
1: Laulu nopa tegjei, alle hevat, mot din salma Asafs, mot din laula. Mi ramid att du, Ibmil. Mi ramid att jag lakala du namma, du avdu. Dag och mojta lov och gick.
0: Ditt namn är när hos någon människa.
1: Du namn är laka mot din olm och lukte.
0: Ja, vad slags människa var detta?
1: Mackar du olm och läker det?
0: Jo, de som fortäller om dina under.
1: Där siger det mojta lite av det dag och i bedra.
0: Och vad ska vi då sy till varandra?
1: Jag må jag lägga till mig djälke och det går med dem.
0: Och la oss fortsätta fortälla om Herrens under.
1: Ja, jag har kommit jag mojta läpp mot Herre och av det dag i bidra.
0: För vi har många av Herrens under att fortälla varandra.
1: Mista ålo av det dag och Herre bidra mojta lik och det går med dasamhet.
0: Och nu ska vi läsa vidare om detta i verserna 3-6.
1: Vi låkar vidare så på den bidra och glömma fjärsas goda färs.
0: På den tid jag fastsatt ska jag hålla rättfärdig dom. Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort deras söjler faste. Jag sa till dårene, vär icke dumme, och till de gudlöse, vär icke stolte. Brist er icke av deras makt, tal icke fräckt, men med knäsende nacke. För det kommer ingen uppreisning från öst eller väst, och heller icke från ödemarken.
1: Då ska notsälka herre, mon aikon, doppetan, meredovun aike, mon aikon, doppmette, vanhurskis, vuodan. Ienamle, sudda, men, ja si puokat, kudetan alde aset, mun län pitjan tän, vuodo, Pazi muhtu melde. Mun selkän taiti tjäules olmudi. Allet tjäulestala ja taiti ipmel mähtu miti. Allet pojas pojit tjörvi. Alle pojas pojitin tjörvadet allagasi. Alle sarno jölka lotsat. Tjekko niskion.
0: Vi hörte det här tala om den tid som jag har fastsatt.
1: Vi kuulen matas den äike bira mai munnen pitjan.
0: En tid som Herren har gitt.
1: Och det äige mai herrele aden.
0: Da vill jag döma rättfärdig.
1: Da laiko mun van huskis vuodan dupmet.
0: Ja, det är Herren som rår över det allt samman.
1: Ja, det herre gode rädde båta i bottil.
0: Men vi huskar säkert när Jesus var på den jord.
1: Måste vi mojte hur säkert att han icke och Jesus det där vet han aldrig.
0: Där talte han om dessa ting och sa.
1: Dalle sarn och sån där tänka byrra jag tjälki.
0: Men om dagen och timen vet ingen.
1: Att det blir via allting modan i det jokta jag.
0: Ja, icke engang änglen i himlen.
1: Es ej änglake almis.
0: Men bare min far.
1: Mot det osje må achtjam.
0: Herren kommer till den tid han har bestämt.
1: Herda bohta dan aike gå sån där jes märdan.
0: Ingen av oss kan förstöra hans plan.
1: I okta ege satte misspillis dachtigt så planar.
0: Han vill komma till fassa tid.
1: Sån bohta dan märd ovun aike.
0: Och ingen känner dagen eller timen.
1: I okta ge dogta bjej vi i ett timo.
0: Det är något som vi allesammans ska lägga märke till.
1: Dala jo och mig mi boka färte picka mojtoj.
0: Vi vet att det är någon som gärna vill regna ut detta.
1: Där vi dätti har alla mokti makal gärtsa lite gångna hitta att gåsta haike bohta.
0: Och där står en del om detta i Bibelns bok.
1: Jag la att lär tjallu jo mig det åkta vässe den bidra Bibel och gyr i sista.
0: Men där står också så klart som vi också har läst i denna salmen.
1: Mot det där tjöttsju mig det hui kärkalsin ho mid anke salmaste lohkan.
0: På den fastsatte tid vill jag komma.
1: Dan märdun aika ja aiku mun puhtit.
0: Så la oss bara hålla oss till detta.
1: Dolle må kiita las.
0: För det är om att göra för oss att vi är redo när han kommer.
1: Dan milla dehala smikide ja att milla karvasa kun son puhta.
0: Vi läser vers 7.
1: Ja milla okka tan tjihtje fjärsa.
0: För det kommer ingen uppreisning från öst eller väst och heller icke från ödemarken.
1: Då ska i nortan ja i argen i gevari mjätsis.
0: Ja, var ska hjälpen komma från?
1: Gåsallega danne väcke bortit.
0: Varken från öst eller från väst stod det här och heller inte från ödemarken.
1: I nortan i argen i gevärtsis.
0: Ja, det står inte någon norr här.
1: Da si tjötjual tjallujovun davegoglun.
0: För det står väl stadig där att fienden vill komma från norr.
1: Då när tjallujovun att varselars borta davegoglun.
0: Men bara Gud vill vara i stand till att utfri sitt folk.
1: Mot vad det ett mellan lakot i sakta frian daka se så allmogis.
0: Denne salmen det är en bön och en tacksigelse till Gud.
1: Dala okta la salma dala okta råkos ja gitun salma ytmeli.
0: Och den skrives och den bes för alla disse tingene sker.
1: Ja da tjalla jobbo ja dat råka dadda jobbo oda god ate apa dappa hovveke.
0: Och denne salmen han har också som de många andra varit till välsignelse för våra hjärtor.
1: Da salman o manga jera da lamas pure sivna russa min vanmudi.
0: Då läser vi de versene som är igen.
1: Ja mi loka fela da i versa i mot lävel dan salmas.
0: Vers 8-11.
1: Kautsa versa soktan blåa versi.
0: Nej, det är Gud som dömer. En böjer han ned och en reiser han upp. Herren har i sin hånd ett bäger med skummen och kryddret vin. Han skänker i av vinen, och alla de onde på jorden må dricka. Selv bundfallet må de tömme. Men jag vill alltid fortälla om detta och spilla och synge för Jakobs Gud. Jag tar makten för alla de gudlösa, men de rättfärdiges kraft ska bli stor.
1: Mot och ipp med ledat, godet upp med. Den uppe som vårligt, ja, den uppe som aligt. Då ska gerale, herre, geras måste sörp och vin. Då ska det vara rota vinnis. Ja, sån adda ras, dålaj, den är revtja galget sijokat, dålaj vesot. Visot njammat båte ippmil mähtumat att jädna malde. Mutta mun aikun särnivittan aalotsat, mun aikun mainuma laulut Jaakoba ippmili. Ja puhtai ippmil mähtumi tjorvi aikun mun ere tjöhpat. Tän vanhurskasa tjörvi kalget aliduvot.
0: Som vi sa så är hela denna salmen en lovsang till Herren.
1: Nu min hjälke med att denna visa hoppade att salma är majnum salma herre.
0: Och det är Herren som till slut ska döma en rättfärdigdom.
1: Ja, det herre går till lopas alga dop med tackar vanhurskis domo.
0: Og Asaf vil for evig forkynne og lovsynge Jakobs Gud.
1: Ja, Asaf, Aigo, Alachate, Maino, Laula, Laulo, til Ipmeli.
0: Vi går så over til å lese også ifra den 76. salme.
1: Vi låker videre så på kirkeløy gode salmas.
0: Der er bare 13 vers i den, så vi skal lese den også i dette programmet.
1: Desta kolman blokka i versen vi låka damma i den programmas.
0: Og vi leser nå de 3 første versene.
1: Vi låka den kolman algo versen.
0: Det er til korlederen med strengespill, en Asafs salme, en sang. Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel. I salmen er hans hytte reist, i Salem er hans hytte reist, på Sion står hans bolig.
1: Laulu nu oppa tegge i strenga tjojan asa melde mohtin salma Asafes, mohtin laula. Ipmille doudu juvun juudas, sun ammale storis Israelis, ja Salemi boi, Pojas toi, son su godis ja siuna alla su viesus.
0: Salem, det er det gamle namnet på Jerusalem.
1: Salem, det er det pojares nama i Jerusalemas.
0: Og det betyr stedet der hvor freden bor.
1: Ja, maksa da, det er det peike går straf i assa.
0: Det er 4 steder som er nevnt her.
1: Det er Njælja bækken må det være snamme hovun.
0: Ingen av dem er plassert i den store verden.
1: I okta er lagt dagjum byggjum det større meg gjelder meg.
0: Vi hørte om Juda og Israel.
1: Vi gula med Juda byrde, ja Israel byrde.
0: Og så hørte vi om Salem og Sion.
1: Ja, vi gula med Salem og ja, Sion byrde.
0: De er alle i Israel.
1: De er boka til Israelis.
0: Eller slik som vi sier det i dag, de er i Midtøsten.
1: Nå min altselke hater alle gosk og nortas.
0: Denne salmen, den har en stor velsignelse også for oss.
1: Den salmas desto større burde syvne og smalte mye det.
0: Ja, for hele skriften, det er for alle mennesker.
1: Den er bo og på bo tjale eller bo holmodi.
0: Men vi vet at denne skriften er knyttet til disse områdene.
1: Mot om det, de hater det tjale balket eller tjottene jobben.
0: Og det er knyttet spesielt til Israels folk.
1: Ja, la tjottene jo nere nummer skjøtte Israel almogi.
0: Men alt som et åndelig forbilde for oss.
1: Måte båda at du lakker oss våingel og sjåde gåva mygge di.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg lukte njelja fjersa.
0: Der brøt han i stykker de lynende piler, krigens våpen, skjold og sverd.
1: Der stod jeg sånn davke, alder ga seg, galpa jeg, merke jeg, så det.
0: Dette kan være den dagen som profeten Esaias talte om.
1: Da sagt han er rett beivet man bidra profeten Esaias, sagt nok.
0: Nå han sier det slik.
1: Gå sånn selke den dagen.
0: De skal smi sine sverd om til plogskjær.
1: At det sier alget alvis raka ditt sin meke deset blåa njonnen.
0: Og spydene til vingårdskniver.
1: Ja, de spydde de alge sier raka ditt vina gard i niven.
0: Og folk skal ikke mer løfte sverd mot folk.
1: Ja, olmo hei alge satt inn baje ditt merke olmo i veste.
0: Og ikke lenger lære å føre krig.
1: Ja, ei alge satt si våpa hit nopi at fevre de så de.
0: Ja, slik taler Esaias.
1: Ja, han lakka i sarn og Esaias.
0: Og slik leser vi altså at Asaf skriver i denne salmen.
1: Ja, samme lakka loka majdeg og Asaf kjalla den salmas.
0: Esaias vet vi han skriver også om den fred som vil komme når Jesus kommer igjen.
1: Esaias kjalla majdeg den rafi birra med alga bortik og Jesus bortar rautoluta.
0: Og før synden i menneske hjerte blir ordnet opp.
1: Og det går sutt og olm og vannmås på jeg stakk og jobb.
0: Enten det er med forsoningen som er skjedd.
1: Just der løs, den låne stod og bokte med lærdappet hovann.
0: For det har vi hørt utifra Guds ord.
1: Da nach mi gullane et melasanes.
0: Det kan skje nå i dag det.
1: Da sahta dal dahba hovat.
0: Kanskje var det ble skrevet om.
1: For galidate man bedre le kjalde jokon.
0: Eller om det også ble skrevet om den tid der skal bli en fullkommen fred.
1: Da jo da sahta le mai de kjalde jokon, da nei ikke bedre og alle gai sjadda holde stivas la sjerafi.
0: Hør hva det står i vers 5.
1: Jeg gula mye, le kjalde jo von vida fersi.
0: Strålende er du herligere enn de eldgamle fjell.
1: Sånn er det gilett.

0: on kodon shotat muerrai. On mis kuulat hitoon tuomu. Jätnän paola ja jaskudi. Ko ipmil tjöntsili tuomu vääräs, västin vääräs puot loojes olmui jätnän alde.
1: Vi läser de två verserna som är igen.
0: Ja, vi låkar den gökta versen man lär väl i dess.
1: Säll människors harme blir till lovsang för dig. Harmen ännu med höjtid. Ge lyfter till Herren deras Gud och la ham få det dere har lovet. Folk skall komma från alla kanter med gavor till den frukt ingydande Gud. Han böjer fyrst och stolte sin och jordens kungar må frykte för ham.
0: Det ska olmo mörde raka tutnje ramadusa kodosamos mörin puhkanasta to nietsat tohke lohpadusa ja makse herrei din ipmilasaret si puhka kuudeles suubirra kalge pukti tänne hirma ladji ottel dag.
1: För den stora dag är kommet.
0: Den är den större bäivillä puhten.
1: Och vem kan då bli stående?
0: God sahta viss sahta väl dalle sjöddat viss vodjan.
1: Slik spör uppenbaringsboken.
0: Den lakar gärre almost och skirje.
1: Svar ut i vad Herrens bok är detta.
0: Ja, herre Gergis, det lackar fastad och smiker dig.
1: Den som kommer till mig, säger Herren.
0: Tack och tillbaka, molosa tjälka, herre.
1: Tack för idag.
0: Dig du åtna åldas.
1: Lev väl.
0: Eller därvan.
2: Välkommen till ett nytt program.
3: Boris Bohtin för sådana program.
2: Och vi fortsätter i salmernas bok.
3: Vi gör ett salma, Gergis.
2: Vi är nu kommit till salme 77.
3: Dalla Bohtin kyrkjelöje. Kyrkjesalmi.
2: Men vi ska också läsa lite i salme 78 i detta programmet.
3: Mutta mi lohka vihärs väl lasidan kyrkjeli kaftas salmastan programmi.
2: Denna salmen, det är en salme av Asaf.
3: Täällä Asafista salma.
2: Det som salmen fortäller.
3: Tämä är salma muistella.
2: Det är att folket, de ransakar sin själ.
3: Täällä taht, att det olemus sig ransakki sin yksäisen sielu.
2: Och det är på grund av att det är förvirring runt om i folket.
3: Tan tihti kolmuilla takkares nu moivi itse pirra.
2: Vi vet att troen, den har sina vanskligheter.
3: Mi tihti att det oskuslas och itse svettisvodat.
2: Men allikevel kan vi se att troen, den finner lösningen.
3: Mutta mi sähti kaltanke tjälikki att det oskulakal tjoutasi käynä.
2: Och igen vill vi finna att svaret ligger i helgedomen eller i Guds ord.
3: Ja fastän kauna, vi får mäsätan att det är passivåttad av kauna i missänis.
2: Och historien vet att fortälla att Gud glömmer icke.
3: Ja historien muistelar den att i missån galivajaltatte.
2: Vi läser de sex första verserna.
3: Ja nu låkar den kohta vestamusviessa.
2: Det är till sangmästaren av Asaf, en salme. Min röst lyfter sig till Gud, och jag vill ropa. Min röst lyfter sig till Gud, och han vill vända öre till mig. Den dag jag är i nöd söker jag Herren. Min hånd är utstrakt om natten och blir icke trött. Min själ vill icke lade sig trösta. Jag kommer Gud i hu och sucker. Jag grubblar. Min ånd mister sin kraft. Du håller mina ögon åpna i nattevaktene. Jag är orolig och talar icke. Jag tänker på fordums dagar, på år långt tillbaka.
3: Laulun uppet hägis Asafes muhtun salama. Mun jätnare ipmilis ja mun aikun tjörvut. Mun jätnare ipmilis ja sun aiku jorgalis pjällis muku pjällis. Mun hehtän pjälvi ootamun herra. Mun kiehtale olkus keikijuvun ihku ja ivaipa. Mun sielu ei aiku tikti heitä sielijuvut. Mun aikun muistit ipmila ja söhkit. Mun aikun juurtasaltat ja mun veinga voimihuvva seela. Tuon tuolla mun tjolmi raava sin, itse kohtsin vuorvis. Mun lähen maasu häpme ja in saarna. Mun juurtas on tolus päivi pjelläis. Tai aika jo vassan joi pjelläis.
2: Vi kan gärna se att det där i vanskliga tider, då är det gott att söka Herren.
3: Vi sagt i stället att det där vattis och sjajk i sist del har hur börjat åsa Herre.
2: Och i slike tider är det många som söker Herren.
3: Jag tackar att sjajk i under ett något gode hårt till Herre.
2: Ja, vi kan gärna se, kära tillhörare.
3: Vi sagt i stället att det är mycket rätt i skuldalägg.
2: Visst du nå är i vansklighet?
3: Just ondallet vattis för det sist.
2: Till ham kan du gå.
3: Det sagt att solosa månat.
2: Han har allerede bett oss om att vi ska smaka och se att Herren är god.
3: Vill jag så den råk och bäsa nu en i hatt Herre eller Herre.
2: Detta är ting som vi kan få lov att se när vi kommer till.
3: Då har lakar och särsk i mig och att jag har en i kommit på till Herre Rosa.
2: Vi läser vers 7.
3: Det är lakar tjejt fjärsta.
2: Jag minnes min sang om natten. Jag grubblar i mitt hjärte. Min ond rannsaker.
3: Mun aikon muistit mun stranka tjojat häp min ihku. Mun vaimustan aikon mun julta sottat ja mun veinga kurat alla.
2: Ja, här talas du alltså om natten.
3: Ja, där sar nu ija birra.
2: Och är det inte nettopp om natten att det är många vanskliga, särlig tankar kommer till oss?
3: Ja, jag läker nog att det ihku bort. Är det nog man som ålluggar vattis jordade med tida?
2: Men också på den tid, i nattens tider, kan vi komma till Herren.
3: Måte mojta ikku i sahti mi pohti herralusa.
2: Och han vill så gärna säga att han har aldrig förlätt oss.
3: Ja, sån tahto tjälki att det sån iku äsjälä kuedämmin.
2: Heller icke när vi synes vi är i vanskligheter.
3: I dalli ekku mi äini hati ei tjäimme dämmi meillä sordu vättis vuodessiste.
2: Vi läser vidare nu versen 8 till och med 10.
3: Den lukka kaksa fyrsas ohtsa fyrsig.
2: Vill Herren förkaste i all evighet? Vill han aldrig mer visa sin nåde? Är det för alltid slut med hans miskunnhet? Är hans ord blivit till intet för släkt efter släkt? Har Gud glömt att vara nådig? Har han i vrede lukket till för sin barmhärtighet?
3: Mun aiku muisti mun aiku kotalle aiku kotalle Herra puhta aina suhti hilkus ja iku se on aiku. Se sohtani ämpu pissu tjuojahemmin saartmu. Juosu armukas vuohtale alilassin ohkan. Läusu lohpätus tussin sottan soas ohki. Läu ipmin vajaltahtan lämmäs armukassan. Läus on muoristis tohpan suu vaimulädis vuoda.
2: Dette kun ju höras ut som många spörsmål.
3: Det kullu olkus nu dakkar ollu kotsaldai.
2: Ja, det var ju många spörsmål.
3: Mutta tästän lätt ollu kotsaldai.
2: Men det hörs nästan ut som det var vantrone som spurte.
3: Mutta kullu nu dan lakkar ikkje poskulet skuti jere.
2: Men kanske du också har spurt på denne måten.
3: Vejöle stonkile hirran dan lakkar.
2: Har Gud förlatt oss?
3: Lau ip mil kuedämmin.
2: Har han sluttet med att visa och sin välsignelse.
3: Lauson här istan chaya hemis kiitä su puri siunadusas.
2: Ja, det var ju slike spörsmål vi här läste.
3: Tackar gotsal då har midas loaimet.
2: Vi ska läsa vidare och så kanske vi får svar.
3: Vi lohka vita så på tvöre smjölle då adju fastadusa.
2: Och då läser vi versen 11 till och med 14.
3: Ja, det lohka hokten blå fjärsas njanjino blå fjärsig.
2: Da sa jag, det är min plage. Men jag vill minnes år från den höjestes högre hånd. Ja, jag minnes Herrens gärningar. Jag minnes de under du gjorde för. Jag vill tänka på allt ditt verk och på dina stora gärningar vill jag grunna. Gud, din väg är i helighet. Vem är en Gud så stor som Gud?
3: Mun tjälkan, det lämmo kiksi, det lät jag i mig pohtet den olimusa olikiskelas. Mun aikun kuulasi Herra tauhitas, kun mun aikun muistitu tolus aikasas ipmasi. Ja mun aikun jultasolta puhtu tuoji, ja tuus tuerra tauhi aikun mun suokkardit. Ipmi tuu käinulje passivuolasiste, ja kiilään nuus tuerra ipmil ko ipmil.
2: Ja, dette kan ju minnas som nu vi läste i den tredje mosebok.
3: Det han måste ha mig med låg med den gången moskirkis.
2: Det talas om helgedomen.
3: Då besar nu ju vår passivåda birra.
2: Och det talas om att Gud är i helgedomen.
3: Jeg sa det nu at det ytmiddelig er på oss i våten.
2: Og at han går frem foran oss.
3: Ja, det så mannen er min ålderbelle.
2: Ja, slik er det med Guds ord.
3: Nå er det ytmiddelig.
2: Det ene hører sammen med det andre.
3: Det er åkta, det mannen er åkta i den oppen.
2: Og vi kan også si det ene Guds ord, det stadfester det andre.
3: Ja, men sagt det nå i kjelke at det åkta ytmiddelig, det er noen av den oppen.
2: Vi leser versene 15 til 20. Du er den Gud som gjør under. Du har kunngjort din styrke blant folkene. Du har forløst ditt folk med velde, Jakobs og Josefs barn. Vannene så deg. Gud, vannene så deg og bevet, ja, avgrunnene skalv. Skyene øste ut vann, himmelen lot sin røst høre, ja, dine piler fløy til alle kanter, din tordens røst lød i stormvirvelen, lyn løste opp jordens krets, jorden vevet og skalv. Gjennom havet gikk din vei, dine stier gjennom store vann, og dine fotspor ble ikke kjent.
3: Don leta himmel, gode dag at ypmarsi, don le kula han du keura vodat almugi koski. Don le lånisten du almugat famui, Jakob ja Josef og Manas. Tjadzi hojni du og ypmil. Tjadzi hojni du dat libaidegi duola. Tjegna lasa turkistetje. Balva holkus kolkatetje tjadzi. Anmi hadde jenaset kullut. Duola ei du njola manne tuhkudeiske. Nu pojana jetna kullui. Jorri pekka siste. Alta kasa tjuki vujetje etnan rihka. Enan turkisti ja libaidis. Äpi tjala ei tuu käynu, ja tuu pälkäs törrä tjäsi tjala, ja tuu luottat ei toutiukun.
2: No Asaf skriver denne salmen.
3: Kun Asaf tjällä den salmen.
2: Så kan det ju se ut som att han tänker på när Israels folk har vandrat genom mörken.
3: Ja, där kullan lahka efter sån ja sånna jordsen där löy Israel alamu vattur i mihtis.
2: De gick genom vann.
3: Siihen moni tjäsi tjala.
2: Men Gud var med dem.
3: Du ypmille simmelde.
2: De gikk gjennom mange vanskeligheter.
3: Simone ollu vattis vore tjala.
2: Men Gud var med dem.
3: Mot du ypmille simmelde.
2: Vi skal så lese det siste verset i denne salmen.
3: Ja, det lukket av mange musverser den salmas.
2: Du førte ditt folk som en jord ved Moses og Arons hånd.
3: Don dolvuttu almukat nukkul ielu Moses ja Aron kielabukte.
2: Ja, her hørte vi det helt klart.
3: Der skulle jeg meg få kjellige sitt.
2: Det var Moses og Aron han tenkte på.
3: Det er Moses og Aron som bidra som gjorde seg.
2: Men over det hele sto himmelens Gud.
3: Mot å båte han bort til det gis ypmel.
2: Det var du, Gud, sier han, som førte din jord.
3: Det er ikke stån ypmel kjellige fevlig ditt og alle mot.
2: Selv om du gjorde det med Moses og Aron.
3: Hva skulle han takke den Moses og Aron gjøre bort det?
2: Og så kan vi si til hverandre.
3: Ja, det sa de kjellige godt kjemme selv.
2: Slik er Herren i dag også.
3: Når er Herre ordninger.
2: Så har han noen av sine tjener som han vil bruke.
3: Det er så oppmesset så bare var ledninger som dachte å gjøre hit.
2: Slik at du og jeg kan bli bevart på troens vei.
3: Nå at det er noen munnsatte som er vargelov hos kogennolde.
2: Og så kan vi si slik som vi her leste.
3: Ja, det sagt ikke jeg ikke noe jeg slår i mitt.
2: Herren fører sin jord i dag.
3: Herre, du er hos og gjelos åtninge.
2: Han gjør det med sitt ord og med sine vittner.
3: Sånn du er dager den Susannes bok til Jesu dødastu seg bok til.
2: For Herren har ikke forandret seg.
3: Da skal Herre sånn ilje kan oppe stående.
2: Vi skal så gå over til salme 78.
3: Ja, det er mann at kjekkelig efter salmi.
2: Og vi skal lese her de 10 første versene i denne salmen.
3: Ja, det er låk at jeg slår i Vestemus virse den salmas.
2: Her skal vi også få høre om Israels historie.
3: Det er så at jo mye dem i gulla Israel historie bidra.
2: Og vi kan gjerne si vi får høre ifra Moses og like til David.
3: Ja, mi bæsa gulla at Moses og gitt David har rettet.
2: Det er også Asaf som har skrevet denne salmen.
3: Ja, denne salmen var jo Asaf-kjellen.
2: Og det er en salme som vi kaller for en læresalme.
3: Ja, det er salmen med min gårdsvært oppe hos salmen.
2: Og den lærer altså noe om historien til Guds folk.
3: Ja, det er oppe hos min gida historie, jeg blir ikke mye alamogi.
2: Og vi kan gjerne si at det en god salme som også vi har mye å lære av.
3: Det min sagt ikke tjelke til å åkte salme, men det mye dalper som har på.
2: Først av alt kan vi si at det et kall fra Gud til sitt folk.
3: Vest og sett en sagt i min tjelke til å bolge hos det her av kun ippmiljøs og almogasas.
2: Han ber sitt folk om å lytte til ham.
3: Sånn avgjus og almogis etter guld og lysso.
2: Vi leser det første verset.
3: Låket om Vests verset.
2: Lytt mitt folk til min lære. Vend øre til min munns ord.
3: Guld og almogan, mun mahtat hos av jorgalekti, velgidetet, mun jalmisan i billet.
2: Ja, ikke det noe som vi har grunn til å si til hverandre også i dag?
3: Jo, vi skulle si hva særlig godt gøy med seg med den åtene.
2: Det Herren som sier det slik.
3: Herre, da har vi særlig hva den lager.
2: Lytt mitt folk til min lære.
3: Uldal mu alamunga mu mahta tusa.
2: Vend øre til min munnsord.
3: Jorga liktin bejyde det mun jalmi sani bjellas.
2: Vi husker kanskje når Peter talte på pinsedagen.
3: Vi må ikke vise seg opp i etter starten i helgudappelve.
2: Da begynte han på denne måten.
3: Da lærte jeg som den lager.
2: Lån øre til mine ord.
3: Du skal bjellet, musani di.
2: Ja, og så kan vi jo spørre hverandre.
3: Jeg sa at ikke gjør det godt kun i dem.
2: Låner vi øre til Guds års forkynnelse?
3: Nå lå ikke kun i bjellet med hippen, musani guld og løpe meg.
2: Eller sier vi slik at nei, dette kjenner vi, dette kan vi selv fra før.
3: Hva er det lett at jeg kom i dag natt, det er mye glad for Odalgolen, det er mye en mærtighet.
2: Uansett hva du og jeg sier.
3: Må jeg alt ånd jeg munns elsker kjenne.
2: Så skal vi prøve oss å huske dette som vi nettopp leste.
3: Det går ikke mye om ikke mye til dem i meg til lov med oss.
2: Vend øre til mine munns år, sier Herren.
3: Jo, du kan lykke din bøy i det til mun njenn min sann i bjellet.
2: Vi skal så lese versene 2 til og med 10.
3: Jeg låker han opp i verset slå av verset.
2: Jeg vil åpne min munn med billets språk. Jeg vil la det strømme frem gåtefulle år fra gammel tid. Det vi har hørt og vet, det våre fædre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunne gjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerninger som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob og satt en lov i Israel som han bød våre fædre å kunne gjøre for sine barn. For at den kommende slekt, de barn som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de ikke kunne stå frem og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. De skulle ikke bli som sine fedre, en oppsetning og en stridig slekt, en slekt som ikke gjorde hjertet fast, og som ikke var trofast mot Gud i sin ånd. Efraims sønn og væpnede beskyttere vente om på stridens dag. De holdt ikke Guds pakt og ville ikke vandre i hans lov.
3: Mun aikun rauvasti mun jälemän saatne vatjasi kuin. Mun aikun dikti tolu saikki seunis saai outan pohti. Maimille kullan ja tihtit ja maimin vanhemmalle mikiti uo muistelan. Tämä on minä aiku tsiikkatsin minä ei oltaisi, mutta pähti sohkiin muistelle, että Herra Raamatussa ja sun keuravuolta ja sun autotauis, minä sonne tahkan. Sonne raakataan tuolastussa Jaakobit ja pitkän laa Israeli. Minä sun kohtuin minun vähemmin tiedetit sen minä ei tasaiset. Vai pähti sohkataan minä, että kuule kollegin riätit, mahtaisi tai tehtit. Tuossa tehtyä ja muista lyhtyä taisin määnäitasaset. Ja piiässä sen toivusi hippimilalla ja ei vajal tahtaisi hippimiltaus, mutta aimon anasi supahkumis. Ja omasi sille, että nuhkusin vanhemmat veste haulas ja käytsäris sohkakontti. Vaikka sohkakontti miimon nonnen suu vaimus ja maan voinga iljan oskaltaisi hippimilvestä. Efraim määnäisi värjutuvun Taukipäätsik, jorgalehti röktus suhtepäivi. Ei siitä olla nipmin lihtu ja ei tahtun vaatulet su laasiste.
2: Han hade reist et vittnesbyrd i Jakob.
3: Så hon lei, volka han tälle tuodastus av Jakobi.
2: Ja, vi hörte också att han hade satt en lov i Israel.
3: Ja, min kuulemme, mitä sotsoni pitkänne bakom hela Israel.
2: Och det är något som vi känner alla sammen.
3: I Daniel bokat åldet.
2: Men så stod det nog vidare här i vers 5.
3: Mot det tjocken vidare verses vidare så bort.
2: Han bød våra fäder och kunngjorde gör detta för sina barn.
3: Som går tjusin, min värn är med gedigt ett sin män i dasset.
2: Ja, vi kan ju gärna spöra, hörte du det?
3: Jag sa att inte gärna när gulliga stundan.
2: Fäderna skulle kunngjöra detta för sina barn.
3: Värn är med gulliga stjärn i sin adittan sin män i dasset.
2: Detta var alltså ett påbud till Israel.
3: Där de åkta lampa kunde ha gått till Israel.
2: Det var inte Israels ledare som hade funnit på detta.
3: I hela Israel gjorde de här gott till den volkan.
2: Men det var Gud själv.
3: Mot
2: det
3: Jesus uppmer.
2: Och vi vet, han har inte förändrat sig.
3: I mitt hjärta som Galilean uppstod.
2: Så kommer han till oss också med, på akkurat samma måte.
3: Det som borde min gulus och ajde samma lakar.
2: Guds ord ska vi föra vidare till våra barn. Ska vi pröva att huska detta ifrån denna
3: salmen?
2: Och så slutar vi med detta idag. Och så säger vi tack för idag.
4: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
5: 13. juni. Dagens text är hämtat från Filipperne, det tredje kapitel och det nionde vers har lyder slik. Icke med min egen rättfärdighet, den som är av loven, men med den som kommer av Jesu Kristi tro. Rosenius säger, när Paulus säger, när en döde för alla, så är de alla döde. Då gäller det också att viss en har uppfyllt loven för alla, så har de alla uppfyllt loven. Aposteln säger ju uttryckligt att Kristus är skapt under loven för att han skulle köpa dem fri som var under loven. En har uppfyllt loven för alla. Vill jag då vara en kristen, tro och ära sönn på rätt måte, så må ju mitt vittnesbyrd helt klart vara: jag har fullkomment uppfyllt loven. Jag är fullständigt skyldfri. Ganska visst icke i mig själv, icke i min egen person, men i min garantist, min stenförträder, Kristus. Jag var ju värd ögonblicklig att kastas ut i det yttersta mörke, visst icke detta var mitt vittnesbörd. Hvis jeg ikke æret ham så høyt for all hans pine, at jeg i ham anså meg fullkomment rettferdig. For hvis jeg ikke trodde og bekjente dette, ville det jo være som om jeg sa, enten at han ikke riktig fullt ut hadde utført det oppdraget han hadde påtatt seg, eller også at det ikke virkelig hadde skjedd for oss, men att det bara var något han behövde för sig själv. Och vad slags bekännelse ville detta vara för en kristen? Tänk dig att en kungens tjänare har ödelagt kungens egendom, och för den sin store skyld blir han fängslet. I innerlig barmhjärtighet och medlidenhet med den olycklige tjänaren, så går kongens sønn hen og betaler alt denne tjeneren skylder. Og i tillegg soner han den fengselsstraffen tjeneren blir dømt til. Når så kongen også samtykker i dette, hvordan skulle da samme gjeld og samme straff noen gang på ny kunne kreves av tjenere? Og hva skulle denne stakkars tjeneren gjøre? Skulle han ikke inderlig takknemlighet og glede falle på sine knær for kongen og si, du har gjort alle ting vel, Det er nok i all evighet slik du har ordnet det. Vil det ikke være den største synd og skam hvis han fremdeles tenkte og sa: «Ja, men jeg har jo ikke i egen person og med egne midler betalt min skyld. Hvordan kan jeg da være trygg for at jeg ikke fremdeles havner i fengsel?» Vil ikke dette være det samme som å si: «Hvem vet om dette er noe en kan stole på, det kongen og hans sønn har gjort?» Og nå står det altså uttrykkelig: «Det som var umulig for loven, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøds lignelse.» Og videre: «Født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven.» Det står altså at Gud sendte sin sønn for at han skulle utrette det som var umulig for loven. Født under loven, da var han i vårt fengsel, for å kjøpe dem fri som var under loven. Og dette er jo ikke noen drøm eller dikt, men den evige guddommelige sannhet som hele skriften fra verden ble til, har åpenbart som summen av alt, at Gud ga sin sønn som en stedfortreder og frelser. Han sier selv om loven at: «Jeg er kommet for å oppfylle den. Jeg helliger meg selv for dem, for at også de skal være helliget i sannheten. Se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Ved denne viljen er vi blitt helget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle.» Hva vil vi så gjøre med dette? Jo, visst er det alt for mye at Gud selv forintet skal gi oss hele oppfyllelsen av loven. Men Gud er jo i alle ting så alt for stor, så underlig og ubegriplig for oss. Hva annet skal vi gjøre enn bare som barn ta imot og takke med hjertets glede og kjærlighet til ham som har elsket oss først, benytte denne herlige friheten, og med barnets inderlige villighet elske og tjene vår nådige far, og gjøre det gode vi får nåde til. Men først og sist holder klart for oss at vår rettferdighet innenfor Gud består i en annens gjerninger. En rettferdighet som består uforminsket, også når vi selv er på det mest elendige, og som gjør at våre synder ikke tilregnes oss. Men, sier du, hva skal vi da gjøre når loven tukter oss på grunn av vår synd? Svar: vi skal straks bare gi ham rett i at i vårt kjød bor det intet godt, men også omgående vise ham hen til Kristus som vår eneste rettferdighet, å si: der er den mann som i mitt sted har oppfylt alt det jeg skulle gjort. Gå til ham. Han er den som garanterer for meg. Han er født under loven og har så visst ikke syndet. Men lyder det så fortsatt at du burde jo også selv være hellig og gjøre det som er godt? Ja, så svar anklageren: det er helt riktig. Og når det er spørsmål om mitt daglige liv, og jeg ferdes blant mennesker som trenger meg, så minn meg da om dette, da vil jeg gjerne høre på deg. Men når det nå er spørsmål om min rettferdighet innenfor Gud, da gjelder ikke mine gjerninger, men en annens. Då gäller varken mitt kristne liv eller min synd något som helst. För då var jag helt klart förtapt hvis jag skulle dömes efter något av detta. Nej, då har jag en annans kristne liv och hans hellighet, hans renhet, en annans kärlighet och goda gärningar, Guds söns fött under loven. I detta spörsmål vill jag gärna vara en stor synder i mig själv och icke gå för att vara något annat, för att Kristus alene må vara min rättfärdighet. Här säger jag med Paulus, icke med min egen rättfärdighet, den som är av loven, men med den som kommer av Jesu Kristi tro.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både spurt den första nåda program i.
0: Vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jag ska vidare som på salmer gerges.
0: Och nu har vi kommit till salme 79.
1: Ja, det är alla spurt av mig kyrkjelöje åtse salmi.
0: Den salmen, det är en bön.
1: Där salmen alla åkta råkos.
0: Det kanske inte en bön sån som du och jag brukar att be.
1: Kanske i dagar råkos majdonja mån råkar alla.
0: Men det är en bön för Guds folk Israel.
1: Moder alla åkta råkos i med allmåa åktas Israel.
0: Och kanske den också tänker framöver.
1: Ja, kanske det har gjort som att det åkta skolor.
0: Till det som vi kallar den stora trängseln.
1: De skolor med mig också att det större artestus.
0: Och det är Asaf som har skrivit också denna salm.
1: Ja, det är Asaf gott eller kalla mig den enke salma.
0: Och vi läser nu det första verset.
1: Ja, vi låkar den algoversa.
0: Främmande folk har trängt sig in i ditt arveland Gud. De har gjort ditt helige tempel urent och lagt Jerusalem i ruiner.
1: Ippmel, baken alla, baken du är precis. Sile dagen du boss i tempel och bort i smärtusin. Sile dagen Jerusalem och tjura tjobman.
0: Detta var en profetisk psalm.
1: Dalle dagar profet eller psalm.
0: Kanske är den inte så profetisk för dig och mig.
1: Kanske är det där nu hirma profet eller slika dot nya munje.
0: För vi vet om så mycket som är skedd med Jerusalem.
1: Mot den om i det nu ordet med det där behoven Jerusalem.
0: Hedninge folken har kommit in.
1: Varken allmål har bort den sista.
0: Och de har ödelagt byn gang på gang.
1: Jag ser att bilden går upp och ålder sig och ålder sig.
0: Och så är det en ting som sker.
1: Jag har åkta ting om i dag på huvudet.
0: Nå, det gäller templet så vill de alltid ödelägga det.
1: Med gväska templet där stans i aig och bilden de håller loss i.
0: Och Israels folk de uppfattar det som också att de vill göra det urent.
1: Ja, Israel är allmått att de inte är annat att se aig och taka templet bort smärtor sin.
0: Och vi vet om många ting som har skett också efter bibelsk tid.
1: Ja, men det är inte alla ting som har tappat hur många bibelägare.
0: Ja, lika till våra dagar.
1: Det är mina egna dagar.
0: Vådan det står strid om Jerusalem.
1: Man dagar alla då dagar så att det är svårt att Jerusalem blir.
0: Ja, strid om Israel.
1: Ja, men det är så att det är svårt att Israel blir.
0: Och strid om templet.
1: Jag mötte så att det är lär svårt att tempela birra.
0: Eller om vi säger det på en annan måte.
1: Just min hjälket är era sanion.
0: Där är strid om Guds ord.
1: Där är dagar så att det är lär svårt att mötte i ippmel sani birra.
0: Och det är över hela världen.
1: Ja, så åpa mig hjälp med botten.
0: Främmande folk har trängt sig in, stod det här.
1: Amas olmola bohtan sisa tjotjudas tjallajobun.
0: Och så hade gjort ditt helige tempel urent.
1: Jäle dagan sis du bossi tempel och bohti smärtusin.
0: Vi läser vidare nå i denna salmen.
1: Ja, vi låkar vidare så på den salmas.
0: Och då läser vi från det andra till det fjärde vers.
1: Vi låkar nuppiske den gälja vers.
0: Liken av dina tjänor hade gitt till föde för himmelens fuglar. Och kött av dina fromme till ville dyr i marken. De har öst ut deras blod som vann. Runt omkring Jerusalem är det ingen som begraver dem. Vi har blivit till hån för våra grannar, till spott och spe för folkene omkring oss.
1: Sila dem du balvalägge lik kaj almi låti di beppmon du bossi olmoj och atje mehtsi spyrde di sila golgat hans sin vardag noko Chadze Jerusalem birra, ja ilam oktage gote sin haudadi, milav shoddan hitja dosan min sida guimi dosamet. Bilka dosan ja hitja dosan sigeri gode läte min birra.
0: Denna förfärdliga situation som nu har kommit.
1: Da hirmuslar stil eller svåta med alla båtan.
0: Eller som vi må se att denna salmen förtäller skall komma.
1: Da hudan stil eller svåta med da salma mytala att han ska båtit.
0: Det var vanskeligt för Israels folk att förstå.
1: Da li hui vattis Israel almo i dan att addetan.
0: Og mange spurte nok slik.
1: Ja, alle som gjør det den dagen.
0: Hvorfor tillater Gud at dette kan hende?
1: Mannen dikta et med at det er halka dag på hovedet.
0: Og falske profeter de hadde hele tiden sagt at slik kan ikke hende Guds folk.
1: Ja, da verre profeter legge tjala tjelken at da he satte dag på hovedet hit med almoi.
0: Profeten Jeremias han hadde talt på en annen måte.
1: Profet Jeremias de sa det noe mot din ære lakai.
0: Han var trofast mot det ord som Gud hadde gitt ham.
1: Sånn det åskaldes den sanne vestem og gitt milliarden sotne.
0: Og gang på gang advarte han imot den dommen som skulle komme.
1: Ja, mange gette ravvi sånn sin den dommen vestem i algai bortit.
0: Men bland folket ble profeten Jeremias hitt på som en forræder.
1: Mot å olmo i gaska skettje jo i profet Jeremias stod lakkar mi bete i sin.
0: Israeliterne kunne ikke forstå hvorfor Gud kunne tillate dette.
1: Israel almo hei satan addet an at man i nytt mille dyrt i dakkaras dakkar i dappa tova sin bottel.
0: Og vi må vel bare legge til.
1: Ja, mi fertkvel er altså lasighet.
0: Der er nok mange slike spørsmål i vår dag også.
1: Da la olo dakkar gårdshalt av med minke baby siste.
0: Kanskje vi også kan si det slik.
1: Sagte at vi sagte med den selgen nå.
0: At mange jøder er blitt gudsfornektere, det forstår vi.
1: At alle jøder lærte seg den dager ikke bedre i himmelen, da han hadde meg.
0: Tenk på de forferdelige forfølgelser og lidelser de folk har vært utsatt for.
1: Jøder sette i hirmuslers dagbehus og måle dagbehovene sin bakgjeld.
0: Också det som har skett i vårt århundrade.
1: Ja, la mig det åka dappa hos som håller dappa hos var min sköte jag i sista.
0: Selvfølgelig är det vanskeligt för jødefolk att förstå detta.
1: Vattista fördela jord eller chalmo i att det hade tan.
0: Men det har varit skrevet om tidigare.
1: Då la chalmo ju von dem har sjodalis.
0: Kanske de har de samma spörsmålen som denne salmisten.
1: For det kallet si sammenlagen går til dag og lagt ut den salmen og kjallet.
0: Men hvordan er det? Har de vært trofast mot Gud?
1: Mot omålet lemmer skal si oss skal det seg ipp med vøste.
0: Er de kommet tilbake i det rette fellesskap med han?
1: La oss si bort den røde låta, den rivte sokta bort i søgnet.
0: Har de godtatt sin messias?
1: La oss si bort i valden sin messias og gille bort den sin lusa.
0: Vänner de seg til ham nå?
1: Jorga liko si so gulu dal.
0: Ja, slik kan vi fortsette å spørre.
1: Ja, da lakka vi sagt det, men jo at ikke jeg gjør av det.
0: Og noen vil kanskje si, ja, men er det så nøye?
1: Måte man sagt det, kanskje selke har til av til dan og det har lagt.
0: Nå spør vi hva Guds ord sier.
1: Da gjør av meg meg et med satt ned selke.
0: Og dette som Guds ord forteller oss, det er at det er nøye.
1: Da meg gjør et med satt ned mot eller meg gjør det av det har lagt.
0: For den som bekjenner at Jesus er Kristus.
1: Da går det dog det at Jesus er Kristus.
0: Han skal bli frelst.
1: Sånn alle gav beste jobbet.
0: Ja, slik står det skrevet.
1: Ja, da han lakker jeg kjøyt jo kjallet jobbet.
0: Men dette som Asaf skrev i denne salmen.
1: Måte da for jeg Asaf kjallet i denne salmen.
0: Det var jo lenge før Jesus kom.
1: Da det jeg ikke er ålder går Jesus på deg.
0: Så vi kan jo gjerne si det slik.
1: Det vi sagt, det kaller selv ikke nå.
0: Gud har dømt sitt folk i fortid.
1: Ja, det gikk meg ledd opp, men så alle må gå og det heikes.
0: Men han dømmer dem jo også nå.
1: Måte sånn dømmer meg det sin dalge.
0: Men Kristi menighet, den vil ikke bli stående utenfor dette.
1: Måte Krist, så ser vi godt det da, helga galt, kjødt jo holde vel det da.
0: For Guds dom, den kan komme over alle land i verden.
1: Da nå gikk meg ledd opp, må da borte bo hjertan rika i bakgjel meg ilmes.
0: Ja, også over vårt land og over vårt folk.
1: Men det minke gjetan, ja minke og allmoga bakgjel.
0: Hvis vi forkaster Herren.
1: Just mi balgsta herra alt dem herri hi.
0: Men nå skal vi prøve oss å lytte til deres råp.
1: Mot dem ikke kjønne guldele sin kjørvas gjetne.
0: Slik vi kan lese de versene 5-7.
1: Ja nå mi satt, da låka vi da fjersa kjøkjeferdes.
0: Hvor lenge, Herre, vil du være harm for alltid? Hvor lenge skal din iver brenne som ild? Øs din vrede ut over fremmende folk som ikke kjenner deg. Øs den ut over kongeriket og der ingen påkaller ditt navn. For de har gjort ende på Jakob og lagt hans bosted øde.
1: Man gukka, Herre, ei gott onlette, og ha lotsjat moris. Man gukka galga du anger vuota puolite nukku tolla. Kulkatu suttui pahkeni potjeli. Kuulette äi touta tuu. Ja lai riikkai potjeli ma häi tjörvu tunnama. Tasku sillä luoppa tam Jaakoba ja tahkam suu viesu äudenemi.
0: Det är nog många jöder som ropar slik.
1: Tala olu jug, tala tjakkule tjurvot nie.
0: Skall du icke snart lösa oss ut, herre?
1: Ikon farga aiko olkos tjaudi min herre.
0: Och så ropar de till Gud om tillgivelse.
1: Ja, det tjurvo si ipmeli andas i adjumi.
0: Hör bara här i vers 8.
1: Kula vas gautsa fjärsas.
0: Tillregn oss icke fädernes synder. Skynd dig och möt oss med din miskunn. For nå er det ille med oss.
1: Alle mojte mige det min vane mi verre dag. Bortus du vajmoladis vorta farga raka min odal. Da sko mi lepp saka varnot hemmet.
0: Hvordan var det de ba?
1: Manlakale må si råka lande.
0: Kom ikke hu de onde gjerninger vi har gjort?
1: Alle mojte vorta i bada dag med mi lepp takan.
0: Men hvordan skal han være i stand til å ta dem bort?
1: Man lakker jeg alle sånn at sagt det deg ereferdigt.
0: Jo, vi vet bare gjennom Kristi død.
1: Med dette hadde han sagt det sånn dager Kristus kjapp min bokte.
0: Kristus ble fornektet.
1: Kristus bedte jovoi.
0: Han ble avvist.
1: Sånn tjejehovo gjerrihi.
0: Enten det skjer med jøde eller med hedning.
1: Da behovast all da jord eller tjej gaskas da jo bakken i gaskas.
0: Eller om det var rik eller fattig.
1: Da ligger fyra jo rikkes.
0: Om det var slav eller fri.
1: Da ligger dakkades god eller slav av våras, var dakkades god eller fri av våras.
0: Var det mann eller kvinne?
1: Leonisson da jo allmei.
0: Var det en sort mann eller en kvit mann?
1: Leal tjappes allmei da jo dakkades masla brunna evni da jo vilkes allmei.
0: Vi vet. Vi är alla under den samma dom.
1: Med det de hade mina boka den samma ippmela dom
0: och
1: välde.
0: Och en gång ska vi alla möta ham igen.
1: Jag borde gett det där alla kan vi boka gavna det sunna fasten.
0: Enten ska vi möta han till dom eller så ska vi möta han till evig förlösning.
1: Vi alla gavna det sunna allas dopmöda jag allas bästa jobb mig.
0: Det är bara disse to vägerna.
1: Då lär du sig lakvägt igen nu.
0: Men de to veiene, de er åpne også i dag.
1: Takk og ikke gøy nå, da la meg deg råpas vel åpne igjen.
0: Og vi vil gjerne si det.
1: Ja, men jeg går til Einas selkefellegdan.
0: Velg da livets vei så du kan leve.
1: Velg ille med gøy nå, når de blir seg heldig.
0: Og vi skal videre lytte til råpet fra disse lidende mennesker.
1: Ja, men gulla kjørvå, så nei, det gille jeg ikke, og den gille jeg ikke allmogis.
0: Og da leser vi versene 9-12.
1: Ja, men låk at... Åtse fjersa, skvøkten blå av fjersi.
0: Hjelp oss, Gud, du som er vår frelser, så ditt navn kan bli æret. For ditt navn skyld fri oss ut og tilgi våre synder. Hvorfor skal folkene si, hvor er deres Gud? La det bli kjent blant folkene, og la oss bli vittne til at disse tjeners blod blir hevnet. La fangene sukk komme frem for deg. Løslat dem med din veldige arm, dem som er viet til døden. La våre granner få sju ganger igjen for den hån de har vist deg, Herre.
1: Verket min beste joma mitt i Ipmil. Du namat guttene ditt i. Ja bästa min, ja antagas i att migede min suttui, du nama titti. Mannegalget vähkina tselket gosle sin ipmil, att den doudu juvut vähkini koskas min chalmi outas, att du palvaläggi kolkat huvun varat. Mausa tuvujit. Puhtis, pohtus, tjotno juvun, olmo, syöhkin tuu muodui outi. Pohtsus, et du gedate geura båda melde jap me manai heggi. Ja mause min siida kui midi tjeja gärde sin ohtsi sin hekki hekkia dusa. Moina siile, et du hekkidam herre.
0: Israels barn, de hadde ofte roset seg over at Herren var blant dem.
1: Israel almot sileke daujaramidan sin at Herre li sin koskos.
0: Men allikevel så hadde han ikke fri dem ut.
1: Mot like sånne land sin tjauden olkos.
0: Og på en måte kan vi si at hedningene gjorde narr av dem for dette.
1: Ja, vi satt i masse dager at bakken av Sibylke ikke sin den ditt i.
0: Men nå skal vi legge merke til den takknemligheten som denne salmen avsluttes med.
1: Vi måtte det bygge merke i den gite vår svåre mann av denne salmen løper hovedet.
0: Vi leser det siste verset.
1: Låket den mange mors verset.
0: Men vi, ditt folk, den gjør du vokter, vi lovsynger deg til evig tid, forkynner din pris fra slekt til slekt.
1: Ja, vi, du almåkja, da til ellu maidon bepmat, mi aigo du mainot alatsjat, soa soki aigo mi muitali du ramadusa.
0: Slik husker vi at mange av de salmer som David har skrevet slutter.
1: Vi måtte ha tålet de salmer om at David har kjellene at det er loppet den lakene.
0: Vi har jo lest mange av de tidligere i disse programmene.
1: Men jeg har lukket tålet de salmer om ordentlig denne programmen.
0: Men nå er det altså Asaf som har skrevet denne salmen.
1: Måtte den Asaf godtale kjellene den salmen.
0: Og så slutter den på samme måte.
1: Ja, da at det loppet just det samme lakene.
0: Og det forteller oss noe viktig.
1: Ja, da måtte det mye gitt og det har lagt.
0: At vi kan komme til Herren og finne trøst hos ham.
1: Ja, at vi bort satt ditt bort i kjærelose, ja, gavna så lukte dårbo.
0: Ja, vi kan finne hjelp hos han i enhver situasjon.
1: Ja, vi satt ditt gavna virke, så lukte jo ikke til eller svåre siste.
0: Den jord som han vokter, leste vi i dette.
1: Den gjelder meg sånn passe, lå jeg meg middags.
0: Og det var det han så gjerne ville.
1: Ja, lige Ivada, my son Aikoshi.
0: Og så vil han også at du og jeg skulle forkynne hans pris.
1: At jeg sånn datsky måtte at vi sikker donja mun måtte lukke med heres gjøre de så rame birra.
0: Det er noe vi skal fortelle om fra slekt til slekt.
1: Det er jo om jeg mi bare måtte litt så og så.
0: Vi blir aldri ferdig med det.
1: Ja, men jeg gjør ikke det enn jeg kan si.
0: Vi skal holde på til evig tid, står det.
1: Mi alkat tuolla hitana oudan kita alas aika i tjöjtjuna tjallijuvun.
0: For oss gjelder det så länge nådetiden varo.
1: Ja, da me minkita kullan alhan och kukka och armo aiki pista.
0: Tack för idag.
1: Kiitu otna oudas.
0: Lebel.
1: Eller där.
0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borde spurtin fast i nolda programmi.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki salman kirjes.
0: Och i detta programmet ska vi läsa salme 80.
1: Ja, den programmet slåkar mig gack till oss salma.
0: Och här vill vi få höra bön till Israels hyrde.
1: Där skulle mig råka sig Israel bajman i.
0: Vi har läst många av slike salmer för.
1: Ja, men jag låkar en ål och lackar salma i ådal.
0: Någon som kallas för messias salmer.
1: Måste med makotjövo i messias salman.
0: Och där är det särskilt Jesus Kristus som vi ser i bakgrunden.
1: Ja, la annars är Jesus Kristus med mig vägnet och då är välde.
0: Och nu ska vi höra en bön till Israels hyrde.
1: Där lalkar mig bäsa kulla hota råk och säger Israel bajman i.
0: Om att han ska leda dem vidare.
1: Att det sån förde ut sin vida sabbat.
0: Och vi som känner det nya testamentet.
1: Ja, min god att ordet att han ordet testamentet.
0: Vi tänker där på Jesu ord när han sa det slik.
1: Ja, men alla min gjort det sätt Jesus är sani och sånt selk i den dagen.
0: Jag är den gode hyrde.
1: Månden är på er bajman.
0: Den gode hyrde sätter livet till för fårene.
1: Där på er bajman som vilka så hekas sauten i sågdas.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Ja, min låg att han gökte alg och versa.
0: Det är till kolederen. Ett vittnesbörd av Asaf, en salme. Hör oss, Israels hyrde, du som fører Josef som en jord, du som troner over kerubene, vis deg i stråleglans.
1: La du nå på deg, jeg, Sjusanim, melde Morten, Dodastus Asafes, Morten Salma, Israel Bainman, Jorgal Bjelja, Deike Gului, Don, Gute Dolvut, Josefan Uko Ielo, Don Gute Tronidate, Kerubi Alde, Almostate, Jechate, Hervas Voda Sista.
0: Som vi allerede har sagt,
1: nå vil jeg ikke selge.
0: Det kan ikke være annet enn Jesus Kristus det her tales om.
1: Da han satte det her, og Jesus Kristus kan bidra det sarne jobb.
0: Og vi kan også godt tenke på de mange hyrdesalmene i salmenes bok.
1: Men satte meg det gjorde seg hål og det er bannmann salma i Malachalli og en salma i Gerges.
0: Derfor kan vi gjerne si at her har vi en hyrdesalme til.
1: Da satte vi låka at det er stedet ved åkta bannmann salma lake.
0: Du som fører Josef som en jord. Det er vel noe som går tilbake igjen til ørkenvandringen. Da Israels 12 stammer gikk gjennom ørken på vei til det løftets land.
1: Da lå Israel og Golmas gøkten blokka i såka godt i mannen mjetsi, tjala den lopid og unietan sissa.
0: Israels hyrde var deres leder.
1: Israel bainmann de sine fevde vegge.
0: Josva var deres menneskelige leder.
1: Josva de sine olmorslas oude almei.
0: Men det første var det jo Moses.
1: Algos de Moses.
0: Men begge to de handlet under Herren som den store lederen.
1: Måte gå på sja søy, legge jævla tje herre gokkjum i bo fatjulus av velde.
0: Og Asaf han henvender igjen til folket mens de var i det aller helligste.
1: Ja, Asaf, Jorgala fast i Nippmedial og Silleke båt, den båt Bassimus siste.
0: Og det var jo særlig noe som skjedde i

0: diagnosis givjes.
1: För det står det ju mycket om dessa tingene.
0: Daniel och kolla challe ju von olo dai tinka bidra.
1: Och hvis vi läser där ifrån det andra kapitlet.
0: Jo just med låka dobbla nuppi kapitalis.
1: Så vill vi få höra att dessa stammene, de var placerat runt tabernaklet.
0: Det min gulla hade att så att det läcker tabernakel och bidra videojobben.
1: Det var dessa tre stammarna som gick lika till arken på vandringen genom mörken.
0: Ja, läcker gudakul man så att man får ju läcker arka mangel, lamus arka mangels mjättigt höva.
1: Och det var arken som ledet Israels barn genom mörken.
0: Ja, det arka med fjordelige Israel armoga mjättigt höva.
1: Och på samma måte som Gud tidigare har ledet folket.
0: På samma laka i och Ipmil Odalgela Fjordan Almogi.
1: Så ber Asaf om att Gud må överta ledelsen på nytt.
0: Det råkar landa Asaf att Ipmil Algarsi Valdit lejde ju mig för sådasis.
1: Ja, vi säger ända en gång till.
0: Ja, min hjälke för dig och dig.
1: Asaf kände till dessa tingene.
0: Att Asaf där son dog där i Ashi.
1: Och så längtade han kanske efter att det kunde vara slik nå också.
0: Att det son ajpskida många i att det lök skilja samalaka väl dalge.
1: Ja, är det inte slik vi också tänker många gånger?
0: Jo, lär nog mig det och i mig gjorde sätt.
1: Men så lär Asaf på sin ting.
0: Mot det våpa har Asaf mig gida ofta tänka.
1: Vi kan komma till Herren på nytt.
0: Detta mig sahti puhti herra lusa fast i nådasis.
1: Vi kan komma till han i bön.
0: Mig sahti puhti su lusa råkosa bokte.
1: Slik som i vers 4.
0: Nu dastale challe ju vunjelja firsi.
1: Reis oss upp igen Gud. La ditt ansikt lysa så vi blir frälst.
0: Ipmil tjotjel date min fastan bajas ja ate du mådu da tjogat. Noft ate mi bästa jobbot.
1: Och det är något som vi kan läsa om flera gånger bara i denna salmen.
0: Ja, alltså jo, om man ber mig satt i låka på det där salmas.
1: Nu ska vi läsa från vers 5 till 10.
0: Där min låka vidare fjärs och slå av vers 10.
1: Herre allhärs Gud, hur länge vill du låta din harme ryka mot folket ditt som ber till dig? Gråt är bröd du ger dem att spisa. Tårer må de dricka fullt mål. Du lär våra grannar strides mot oss och fienderna spotter oss. Reis oss upp igen, allhärs Gud, lär ditt ansikt lyse så vi blir frälst. Ett vinträ rycket du upp i Egypt, du drev folkesla bort och plantet det. Du röddet grunden för det, så det slog rot och fyllte landet.
0: Herre Ipmil, almevia i Ipmil. Man kuka letton Adam du muoret porkistit fulla kähtäi du almoga rohkosis. Tonda hatten sikiti kaatnya läippi purra ja kaatnya li juukat olles mihtun. Ton pia min riitel lämmosin min siitä kuimiti. Ja min varselatsa vilket ditt ilon. Ipmil almi viai ipmil. Tjötsel date min fastan bajas ja ate du muodu da tjogat. Nuftate mi bästa jobbot. Viine muora valtit don bajas Egyptenis don olgos. Ajet pahkinlas almogi ja kilvetan. Don njasket etna madasa ja dat giddi su ruhta sides ja devdi etna ma.
1: Detta talar om Israel som Guds vinträ.
0: Da sar nu Israel birra nu vine morat.
1: Det som blev fört ut av Egypten.
0: Da mi fevre du i Olgos Egyptenis.
1: Och så plantet i löftets land.
0: Ja, det gillar vi ju von gita land lopad
1: och
0: så etna mig.
1: Och så läser vi vidare om det i verserna 11 och 12.
0: Ja, det låkar vidare så på land bidra och den blåa göktenblåa fjärsas.
1: Skyggen av det däcket fjäll, grenene skjulte mäktige seder. Det strakte ranken ut till havet och skuddene helt till Storälven.
0: Varit tjikko jovo jätje den sojvanis ja ipmil sider at dem åsyn.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu hunnit i Jesaja kapitel 53. Ett av Bibelns stora och mest centrala kapitel där temat är Jesu Kristi ställföreträdande lidande på korset. Men avsnittet om Herrens tjänares lidande, det börjar redan i kapitel 52, vers 13. Därför avslutade vi förra programmet vid den 12:e versen och börjar vår vandringsetapp med Jesaja 52, verserna 13 till och med 15. Se, min tjänare skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig, skall hans framträdande förvrängas mer än andra män, och hans gestalt mer än andra människors. Han skall bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas. Ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört. Vi har nu nått i höjderna av Jesaja profetiska budskap som pekade fram mot den av Gud utlovade frälsaren. Och vi ska nu bli vittnen till det stora drama som Herrens tjänare måste gå igenom när frälsningsverket ska fullbordas. Se, säger Herren i vers 13. Se, det vill säga lägg verkligen märke till hur min tjänare lever, hur han handlar. Då förstår ni vad som är visdom i Guds ögon. När Paulus talar om denna vishet så skriver han till de troende i Korint och säger i Första Korinterbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Korsets budskap, det är en dårskap för denna värld, som blivit så förblindad av denna tidsålders Gud, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Kristus upphöjde aldrig sig själv. I Filipperbrevet 2, vers 6 till och med 8 står det: fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Världens upphöjelse, den består i ett ögonblicks blomstring som sedan läggs i grus och aska. För var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd, säger Jesus i Matteus 23:12. Och därför ropar den allsmäktige och evige Gud genom profeten Jesaja och uppmanar oss att se på Herrens tjänare Jesus. Se, min tjänare skall handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Det vill säga, låt dig inte luras av att han är föraktad i denna värld. Den värld som söker sin egen ära och jordisk rikdom. Världen lockar med en krona av guld, men slutar i förnedring och evigt mörker. Guds problem är inte att han har för få pastorer, missionärer eller predikanter, sångare och bekännare. Men Guds hjärtenöd är att han har så få som har förstått sin uppgift och varit villiga att gå in i den. Det handlar inte om brist på kunskap eller begåvning, utan det handlar om att vi har för lite av Jesu sinnelag. För lite av Jesu självförnekande kärlek. Syndafallet har gjort oss främmande för vetekornets lag. Jesus säger, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Det står i Johannes 12, 24. Mänsklig vishet söker egen vinning. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Låt därför orden i Jesaja 52:13 tränga in i ditt hjärta. Se, min tjänare skall handla vist, säger Herren. Och denna Herrens tjänare, som är full av nåd och sanning, full av Guds vishet, vad säger han? Jo, han säger, om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig, som det står i Lukas 9:23. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår. Han som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, öppna vart hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium, himmelriket är nära. Se, min tjänare skall handla vis. Han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög.

Den som regelbundet studerar sin bibel och lever i tron på Herren Jesus, han förstår också att genom budskapet i Jesaja 53 och Psaltarpsalmen 22 får vi en djupare och rikare undervisning om korsfästelsen än någon annanstans i bibeln. Den tanken kanske känns främmande för den som är van att höra att det bara är de fyra evangelierna som beskriver händelsen om Guds sons fruktansvärda lidande och hans försoningsdöd på Golgata. Men om du noggrant läser igenom de fyra evangelierna så ska du upptäcka att det inte är så många detaljer det ges ifrån själva korsfästelsen. Och framför allt så är det lite sagt om hur han som hängde på korset upplevde det. Det är som om den helige ande har lagt en tystnadens slöja över detta kors och ger inga detaljer av detta bloddrypande och fruktansvärda drama bara för att stilla pöbelns nyfikenhet. Men det blir sagt om skaran som krävde honom korsfäst att de satt där och betraktade det hela. Och du och jag är inte tillåtna att förena oss med den skaran. Men inte ens det närvarande såg allt, eftersom Gud lade ett mörker över platsen där han led detta kval och denna vånda. Jag vet att det finns talare som dramatiskt håller det mest sensationella tal över vad de tror hände vid Kristi kors. Men troligen så får varken du eller jag eller någon annan människa veta vad som i detalj skedde. Men genom Psaltaren 22 och Jesaja 53 låter Gud oss ana något av syndens konsekvenser. För är det något som för oss uppenbarar hur allvarligt Gud tar det med synden, så kan vi se hur han behandlade honom som hängde på korset. För det var för din och min synd han hängde där. Det såg ej dig, blott timmermannens son. Det såg ej dig, när det dig drev med hån. Mot klippans brant och ut i ensam natt, en falsk profet det såg och en besatt. Det såg ej dig, du världens enda hopp, när det drev spjut och spikar i din kropp. Guds kärlek såg det ej, en utstött blott. Det såg ej dig, som sonar allas brott. Detaljerna kring korsfästelsen känner vi inte till. Men sannolikt så önskar Gud inte att vi ska veta för mycket om sådant som vi inte behöver veta. Och han vill inte att vi ska tänka och tala lättvint om den plats som är så helig. Det bör alltid vila en helig vördnad över vårt förhållande till Golgata och Jesu Kristi korsdöd. Många hundra år innan Kristus föddes låter Herren sitt folk skåda in i något av Messias lidande genom Jesaja budskap. Men, säger kanske någon, hur kan man vara så säker på att det är Kristi lidande det talas om i Jesaja 53? Jesaja skrev ju det här cirka 700 år innan Kristus blev född. Ja, det var ju just den frågan som den etiopiske hovmannen som Filippus mötte på vägen från Jerusalem och ner till Gaza, undrade över. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och han var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja, säger Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Och jag citerar från Apostlagärningarna 8, verserna 30 till och med 35. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: "Förstår du vad du läser?" Mannen svarade: "Hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig?" Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta:
liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sade till Filippus: jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Evangelisten Johannes skriver om Jesus i Johannes 12:37 till och med vers 41. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Så skriften själv stadfäster mycket klart att det profetiska budskapet i Jesaja 53 talar om Kristi lidande och död. Och i de 9 första verserna så får vi en stark beskrivning av vår frälsares lidande och smärta, medan resten av kapitlet talar om att Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Det talar om gudomens tillfredsställelse. Och vi kommer att märka att det är 2 teman som hör ihop: lidande och tillfredsställelse. Och det är det viktigt att lägga märke till, eftersom människan alltid söker tillfredsställelse utan lidande. Men det finns ingen sådan genväg. Och personligen så tar jag avstånd ifrån alla dessa snabbkurser som både ger sig ut för att ha svaret på det mesta och även ska utrusta dig med hela Guds vapenrustning på en weekend. Tja, det är i alla fall inte Guds sätt. Korset först och kronan sedan, det gäller fortfarande. I prövningens stund så sa Sion: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Men Herren säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Getsemane och långfredagen kommer alltid före uppståndelsen. I Guds rike kommer alltid tårarna först och jublet sedan. Medan världen under jubel hastar mot eviga tårar. Vi läser Saltaren 30, vers 5 och 6, där det står: Lov sjung Herren, ni hans fromma, och prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel. Denna tidens afton går mot en evig soluppgång för Guds barn. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd.

Vi läser Jesaja 53, vers 1. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Här talar Jesaja om det som ofta är en profets öde. Det som Gud har uppenbarat för honom vill människorna inte tro. Men Jesaja var ju inte heller någon publikfriare som en dag bestämde sig för att göra karriär som folkets profet. Utan det började med att han fick ett personligt möte med den helige Gud. Där Jesaja utropade, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar. Men när Gud kallar honom att gå, så svarar han med dessa ord, här är jag, sänd mig. Och då sa Gud att folket han blev sänd till skulle inte lyssna till hans budskap. Han skulle tala för döva öron. Och det fick Jesaja sannerligen erfara i sin gärning. Och Guds budbärare har aldrig välkomnats av den här världen. Profeter blev stenade, budbärare dödade och budskapet blev förkastat. Och så är det än idag. Trots det här så skriver alltså Paulus i andra Korinthierbrevet 2, vers 14 till och med 16. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död, för det förra en doft av liv till liv. Vem räcker väl till för detta? Och när Paulus beskriver detta sitt segertåg som ett

Många människor föraktar evangeliets sanningar. Därför står det i 1 Korinthierbrevet 2:14: En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Därför ropade också profeten Jesaja: Vem trodde vår predikan? Vi måste ha klart för oss att Gud använder inte denna världens metoder och sätt för att uppnå sina mål. Utan Gud utväljer det svaga, det som ingenting är i världens ögon. Paulus han uttrycker det så här i sitt andra brev till Korinterna kapitel 4, vers 6 och 7. Ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och även om jag både tackar Gud och förundrar mig över den respons som programmet Vägen genom Bibeln får från olika delar av vårt land, så är det ju procentuellt få av Sveriges invånare som lyssnar till vårt bibelprogram. Vi måste nog än idag säga som profeten Jesaja: Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesus själv säger ju i Johannes 12, vers 31 till och med 33: Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Men inte ens lärjungarna trodde det budskap Kristus här talade. På långfredagen var Herrens arm allt annat än uppenbar för dem. Och på samma sätt var det med lärjungarna som gick på vägen mot Emmaus, som vi kan läsa om i Lukas 24 kapitel. För det var händelsen ute vid Golgata som var samtalsämnet för de två. Men samtalet handlar om en död Jesus. För de talar om Jesus som var, inte som är. De såg inte Herrens arm uppenbarad på Golgata höjden. Det mänskliga ögat såg bara en pinad och slagen man som dog en brutal död. Må Herren ge oss nåd, både att ha vår blick fästad på det osynliga, och må han ge oss nåd och smörja trons öga, så att vi kan se Herrens arm uppenbarad ibland oss, mitt i denna världens nöd, krig och lidande. Skulle du och jag ha trott Jesaja om vi hade levt på hans tid? Tror vi Guds ord idag? Ser vi Guds arm uppenbarad i skriften och i vår vardag? Är Gud en levande Gud för oss? I Hebreerbrevet 1:1 står det: Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Hör vi Guds vittnesbörd idag? Lyssnar vi till sonen? Ser vi Guds arm uppenbarad för oss i Kristus? Eller måste Gud säga om oss som han sa om folket på Jesaja tid: Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Må Guds helige ande få uppenbara det för våra hjärtan. Vi all

aldrig förmå att tolka vad djupast i hjärtat bor, ty det vi gemensamt äga förstår endast den som tror. Och en är den Herre som bjuder oss alla sitt nådes ord. Men vem trodde väl Guds budskap? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lyssna till det budskap som predikas för dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så vandrar vi genom de tre sista verserna i Jesaja 52 kapitel samt den första versen i Jesaja 53. Där profeten ropar, vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesaja 53 presenterar Kristi person och hans lidande genom ett profetiskt budskap som blev proklamerat cirka 700 år innan Kristus blev född. Och tillsammans med den 22 saltarsalmen så ger oss dessa två kapitel en djup och rikare undervisning om Kristi korsfästelse än vad vi får någon annanstans i Bibeln. Vi har kommit till Jesaja 53, vers 2, men för sammanhangets skull repeterar vi även den första versen. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Kristus kom som ett rotskott ur torr jord. Det talar dels om att det inte fanns någon mänsklig förtjänst att bygga på. Varken hos den nation av vilken han kom eller hos den släkt ur vilken han kom. Endast en nyskapelse från Herren kunde frambringa en messias, en frälsare för mänskligheten. Som ett rotskott ur torr jord talar också om att vid den tid då Kristus föddes var Davids släkt inte längre på Israels kungatron. De var inte kungar och prinsar längre, men enkla bönder som drev fåravel. Och nationen Israel var ockuperad av den romerska armén. Israel var inte längre en fri nation. Det romerska imperiet skapade ingen stor civilisation. De var snarare bara en efterapning av det som var stora civilisationer. Det man presterade var högst medelmåttigt och präglat av en kvasikultur som spred sin falska glans. Handlingskraftiga män och kvinnor hade ersatts av ett folk som levde i utsvävningar och älskade njutning och nöjen. Och Israels religion hade tappat stinget. Den var bara ritual och ceremonier. En tradition där kärleken svalnat och deras hjärtan hade blivit kalla. Det var in i den situationen Kristus, Guds son, kom. Därför säger skriften, som ett rotskott ur torr jord. Han föddes i en släkt som en gång hade varit Israels stora kungasläkt, men som nu var en avhuggen gren. Trädet var fällt, det var bara en torr liten stubbe kvar. Och vi minns från Jesaja 11:1 att det blev sagt, men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Mänsklighetens vackraste ros sprang fram ur den torraste jord och i mänsklighetens mest förtorkade tid. Det var alldeles omöjligt för hans tid och hans generation att frambringa honom. Men det var undrens Gud som sände honom. Och profeten Jesaja budskap vänder genast vår blick mot hans lidande och hans död på korset. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Det var inte fasaden och den yttre glansen som var hans styrka. Men han var den fullkomliga människan, vars inre renhet och kraft strömmade som ett friskt vatten till det törstande. Så den beskrivning vi möter i Jesaja 53:2 talar om hur denna världen ser honom när han hänger på Golgata kors. Denna värld demonstrerar sin makt genom att offra andra för att själva triumfera. Denna världen visar sin styrka genom att krossa andra och upphöja sig själva. Därför ser den fallna människan inget tilldragande i en som segrar genom att offra sig själv. Man såg varken skönhet eller majestät i Kristus. Världen ropade efter en publikfriare och en guldkrona. Därför såg man inte något tilldragande i en ödmjuk Herrens tjänare som bär en törnekrona och ber för sina fiender. Världen älskar synden och hatar Kristi sinnelag. Det är det Johannes talar om när han i Johannesevangeliets 3:e kapitel, vers 19 och 20 skriver: "Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset, och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas." Vi läser Jesaja 53, vers 3. "Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet." Övergiven av människor. Ja, Jesus vet verkligen vad det vill säga, att bli sviken och övergiven av människor. Därför kan han också förstå den människa som idag har övergivits av andra. Det som den fallna världen hade lust på och strävade efter, det kunde de inte finna i Kristus, därför övergav man honom. Förtrogen med lidande. Väl känd med sjukdom, står det i Norsk Bibels översättning. Och det är inte bara en andlig bild på något, men det säger oss att han levde under förgänglighetens villkor som du och jag. Jesus fick i sitt eget liv erfara det som är livsvillkoren i den värld där synden och omoralen härskar och där människorna har förkastat Gud. Profeten Jesaja använder många uttryck som får oss att tänka på den rättfärdige Job som blev prövad med lidande och blev övergiven av människor och drabbades av svår sjukdom. Och såna människor räknar den här världen inte med. Vilken nolla! Vilken stackare! Honom vill vi inte ha något att göra med. Han är ju så föraktad att vi räknar honom för intet. Det såg ej dig, blott timmermannens son. Det såg ej dig, när det dig drev med hån mot klippans brant och ut i ensam natt. En falsk profet det såg och en besatt. Det såg ej dig, du världens enda hopp, när det drev spjut och spikar i din kropp. Guds kärlek såg det ej, en utstött blott. Det såg ej dig, som sonar allas brott. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Det är viktigt för oss att få veta varför Kristi död var annorlunda och så fruktansvärd och skräckinjagande. Vad är meningen med hans oerhörda smärta och lidande? Vi läser Jesaja 53, vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. I norsk bibel står det: sannerligen, det var våra sjukdomar han bar. Detsamma står det också i King James engelska översättning. Profeten Jesaja vill inte att någon enda människa ska missa denna centrala sanning. Och därför poängterar han det speciellt. Det är som om han säger: du är väl klar över att det är dina sjukdomar han bär? Dina smärtor. Inser du att han blev slagen av Gud, det vill säga Guds vrede drabbade Jesus på grund av dina synder och missgärningar? Guds vredes hammare drabbade Kristus när han blev ett sonoffer för all världens synd. Kristus behandlades som Gud behandlar synd. Och om du vill veta om Gud hatar synd, då ska du se på korset och på honom som hängde där. Och om du undrar om Gud verkligen straffar synd, så se på det kval och den smärta han måste genomlida, han som var så högt älskad av Gud. Vad är det som kan få oss att inbilla oss att vi ska kunna undfly Guds dom, om vi förkastar en så enorm frälsningsgärning? Vers 5 talar om överträdelser och missgärningar, som båda är viktiga syndabegrepp hos Jesaja. När det gäller överträdelserna så talar det om synden som en negativ hållning till Guds bud, hans väg och vilja. Vi överträder hans bud. Missgärningar pekar mera på syndens väsen, köttets gärningar som är ogudaktighet, otukt, orenhet, lösaktighet, egoism, fiendskap, kiv, avund, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar med mera. Jesaja talar alltså både om våra hållningar till Gud och hans bud, och han talar om syndens väsen. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Och lyssna nu till detta väldiga budskap som ligger i orden: straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Det finns ingen annan väg på vilken en människa kan få inre frid. Utan Kristus hjälper intet. Den fallna människan står med dödsskuld inför Gud. Du är skyldig, och straffet måste verkställas. Men hör detta, du arma syndare, du fördärvade människa. Straffet blev lagt på honom. Jesus tog på sig all din synd. Ditt straff blev lagt på Jesus. Och i kraft av sin försoningsdöd och sin segerrika uppståndelse så lägger Gud hela Kristi rättfärdighet på dig. Jesus var utan synd. Han hade ingen synd. Den blev lagd på honom som något som kom utifrån. Du har ingen rättfärdighet i dig själv. Den blir lagt på dig. Den kommer utifrån.
den kommer från Gud. Därför förkunnar Jesaja angående Jesus: straffet var lagt på honom för att du skulle få frid. Och så kommer några ord som har förorsakat många frågor. Genom hans sår är vi helade. Vad är det vi är helade ifrån? Är det från fysiska sjukdomar? Är det det som är tanken med Jesaja 53:5? Här tänker jag låta Simon Petrus tolka detta, inspirerad av Guds helige ande. Hör vad han säger i Petrus första brev, kapitel 2, verserna 24 och 25. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Botade från vad då? Petrus säger mycket klart att vi är botade från våra synder och överträdelser. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Vi kan nu vända om till Gud. Synden som hindrade oss är nu försonad. Han bar den i sin kropp upp på korsets trä. Betyder det att den som blir frälst och tror på Jesus aldrig syndar? Nej, men den som är född på nytt har fått ett nytt sinnelag och lever i daglig omvändelse. Om och om igen vänder vi oss bort från synderna för att leva för rättfärdigheten. När ett vilsegånget får vänder om till sin själs herde och vårdare, då är han botad. Samtidigt ska vi aldrig förringa den gudomliga sanningen att Kristus bar både våra synder och missgärningar och även våra sjukdomar på korsets trä. För det säger Guds ord. Men betyder det då att den som tror rätt eller har en stark tro aldrig skulle behöva vara sjuk? Nej, det är inte det texten säger. Och här tror jag att det är viktigt att påminna om det ord om Jesus som vi läste i vers 3. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Eller väl känd med sjukdom, som det är översatt i norsk bibel. Och här vill jag påminna om något som Jesus själv säger i Matteus 25 kapitel när han talar om den yttersta domen. Och lägg nu verkligen märke till vad Jesus säger om de som i sanning hade vandrat med Gud. Jag citerar Matteus 25, verserna 36 till och med 40. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall det rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. De frågar: när såg vi dig sjuk? Och då svarar Jesus att allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Jesus identifierar sig så helt med den sjuke att han säger: jag var sjuk. Samtidigt säger Guds ord i Jakobs brev kapitel 5 vers 14 till och med 16: är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste,
och de skall be över honom i Herrens namn och smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. När en människa kommer till tro betyder det inte att hon aldrig mer gör någon synd. Men hon lever i ljuset och i syndernas förlåtelse i daglig omvändelse. När en människa kommer till tro betyder det inte att hon har löfte om att aldrig vara sjuk. Men hon bär också sin sjukdom inför Gud, som har makt att hela om han ser att det blir till välsignelse för den sjuke och till ära för sitt namn. Gud kan också fostra en människa genom sjukdom. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Vi läser Jesaja 53, vers 6. Vi gick alla vilse som får, var och en sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Det står inte att en del människor gick vilse, men det står alla. Och här möter vi en till sida av ställföreträdarens gärning. Vi gick alla vilse som får, därför var Herren tvungen att handla genom den gode herden. Syndafallets skada har trängt djupt in i hela mänskligheten. Det är den fruktansvärda sanningen om arvsynden. Av naturen så vill vi inte vandra Guds väg. Vi går vår egen väg. Ordspråksboken 14:12 säger: En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden. Och i Ordspråksboken 3, vers 5 och 6 ges följande råd: Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. Trots att Herren Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så försöker vi ändå gå vår egen väg. Utan Kristus är människosjälen som ett får utan herde, omgiven av tusende vargar och vilddjur som vill slita henne i stycken. Synden och världen bara tar. Den tar vår tid, den tar vår kraft, den tar vår frid, och till sist tar den vår själ. Men Kristus gav. Jesaja gör det klart för oss att när Kristus stod på korset, så var det din och min plats han tog. Han gav sitt liv. Och hör vad Jesus säger till dig just nu. Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst. Och han ska gå in och ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och det står i Johannes 10, verserna 9-11. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Det finns en port som öppen står till Kristi nåderike, och från hans kors ett budskap går om kärlek utan like. O djup av nåd, min Gud, hos dig, att porten öppen står för mig, för mig, för mig. Den öppen står för mig. Den öppen står för varje själ som ser sin synd med smärta, för ung och gammal, fri och träl, för varje nödställt hjärta. O djup av nåd, min Gud, hos dig, att porten öppen står för mig. Den öppen står för mig. För all min skuld lade Herren på honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Gå inte din egen väg. Vänd om till Gud just nu. All din skuld har Gud lagt på Kristus. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Därmed har vi kommit till Jesaja kapitel 53 och vers 7. Och låt oss nu verkligen lägga märke till vad som står här. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort för att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. I sin bergspredikan så sa Jesus: ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två med honom. Som det står i Matteus 5, verserna 38 till och med 41. Kristi väg var inte hämndens väg. Hans reaktion var inte att ge igen, men att ödmjuka sig. Och det gjorde han inte därför att han var mesig eller inte vågade, utan därför att han visste att det var Faderns vilja. Hemligheten var att Jesus aldrig sökte sin egen ära. Den fallna människan har så lätt för att känna sig förorättad, så lätt för att bli bitter och har så lätt för att försöka ge igen, därför att vår stolthet blev sårad. Men Jesus var inte stolt, men ödmjuk. Också på den punkten utfyllde han vår brist, som det heter i salmen: han har helat vad vi felat och blev vår rättfärdighet. Vi läser vidare Jesaja 53, vers 8. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelser? Efter att ha varit genom fängsling och förhör under tortyr dömdes han att lik en brottsling dö den förnedrande korsdöden. Genom våld och dom blev han borttagen. De ropade sitt korsfäst. De föraktade honom och menade att han var övermodig som kallade sig själv för Guds son. Och för denna Guds bespottelse menade man att han måste dödas. Det var ingen som besinnade att det faktiskt var för deras synder, för deras överträdelser, han tålmodigt led allt detta. Men de var så blinda att de inte såg hans ödmjukhet, utan räknade det bara för mesighet. Världen har aldrig förstått Kristi sinnelag. Genom våld och dom blev han borttagen. När allt var fullbordat andades Jesus ut och dog. Nu var han befriad från all ångest, förnedring och smärta. Mörkret hade lagt sig över Golgataområdet från mitt på dagen klockan 12, därför att de hade korsfäst rättfärdighetens sol. I Lukas 23, verserna 44 till och med 46 läser vi. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelser? Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv, mig att förlossa, offrar han sig, då han på korset dör och för mig. Låt oss besinna det. Vi läser Jesaja 53, vers 9. Bland det ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död. Ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Han dog för ogudaktiga och hängde lik en brottsling mitt mellan rövare. Och på det ogudaktigas gravplats hade man också planerat gravlägga honom. Men när försoningsverket blivit fullbordat hade högsta domstolen bestämt att han skulle läggas i den klippa där en rik man låtit hugga ut sin grav. Därför att Kristus var syndfri kunde inte Gud låta honom läggas till vila bland det ogudaktiga. Han skulle inte längre vara utlämnad till ogärningsmän, för nu var gärningen fullförd, segern var vunnen och nu väntar uppståndelsen. Vi läser Jesaja 53, vers 10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Det är inte en död Kristus vi tillber. Vi tillber den levande och uppståndne Herren Jesus, dödens besegrare och vår frälsare. Och i vers 11 läser vi: Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår, den som var bunden och trött och tom frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Dina skulder är det han som bär.

Jesaja 54 är en sång som är ett ackompanjemang till frälsningen och till Israels framtida härlighet. Frälsaren, förlossaren, kommer från Sion, och en dag ska det bli uppenbart även för Israel. Därför är innehållet i kapitel 54 en sång som naturligt bör följa efter Jesaja 53. Vi ska lägga märke till att efter Jesaja 53:11 så hör vi inte mer om tjänaren. Från och med nu talas det om tjänare. Jesaja 53:10 hade ju sagt: det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar. Därför talas det från och med nu om tjänare i flertal. Så lyssna nu när Herren för sitt folk Israel lanserar sitt missionsprogram. Jesaja 54, vers 1. Jubla du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. Ty den ensamma har många barn, flera än den som har man, säger Herren. Medan Kristus vandrade här på jord, såg det ut som hans livsgärning skulle bli utan frukt. Till exempel när Jesus en gång undervisade i Kapernaums synagoga, så står det i Johannes 6, vers 60. Många av hans lärjungar som hörde det sade: det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Och när Jesus sa att ingen kan komma till honom om det inte blir honom givet av Fadern, så står det i Johannes 6, vers 66. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att det inte längre följde honom. Och då är det alltså inte människomassorna det talas om, men om de som hade blivit Jesu lärjungar. De stod inte ut med att höra hans budskap. Men när hans liv hade blivit ett skuldoffer fick han se många avkomlingar. Och som evangeliet har vunnit många den sista tiden, genom bibelprogram som sänds över radion till många länder, så ska också Sion få uppleva en andlig skördetid. Messiasriket ska utbreda sig, både bland hedningar och bland judar. Och det ska ske genom Kristi tjänare. Men vi får aldrig glömma att riket tillhör Herren och verket är hans. Vi läser Jesaja 54, vers 2. Utvidga platsen för din boning. Spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Just denna vers var det som blev avgörande när William Carey 1792 tände sin församling till missionsansvar för att gå ut i världen med evangeliets budskap. William Carey blev därmed en banbrytare för senare tids mission. Stryk gärna ett tjockt streck under hela denna vers. Jesaja 54:2. Samtidigt ska vi ha med det historiska perspektivet där det talar om nationen Israel, som nu får höra att de ska spänna ut tältdukarna och förlänga sina tältlinor. Och de ska vara trygga i sitt land. Och när den dagen kommer ska de inte behöva frukta varken för PLO eller någon av alla de fiender som idag omger dem. Vi läser Jesaja 54:3. Ty du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster. Dina avkomlingar ska ta hedningarnas länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer.
Låt oss komma ihåg att allt det här, det bygger på Guds löften. Det är Gud som säger detta om nationen Israel. De ska ta hedningarnas länder i besittning och befolka ödelagda städer. Det hedningarna har rivit ner ska Guds folk bygga upp. Det står också som en bild på att Kristi rike ska utbredas in till världens ände. I Matteus 28, verserna 18 till och med 20 läser vi. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi läser Jesaja 54, vers 4 till och med 6. Frukta inte, ty du skall inte komma på skam. Blygs inte, ty du skall inte bli förödmjukad. Nej, du ska glömma din ungdoms skam, och ditt änkestånds förakt skall du inte mer komma ihåg. Ty den som har skapat dig är din man. Herren Sebaot är hans namn, Israels helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. Ty som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av Herren, och som en förskjuten ungdomshustru säger din Gud. Här sammanliknas Israel med en ensam änka eller en kvinna som övergavs i sin ungdom. Så kunde det ju ofta se ut för Israel. Men sanningen var ju att det var Israel som hade avfallit från Gud. Men nu påminner Gud om att han är den som är deras skapare. Han har därför hel och full äganderätt till dem. Först har han skapat dem, men de avföll från honom. Därför har han också återlöst dem. För synden ger inte vad den lovar. Den som väljer att tjäna synden blir till sist övergiven. Men glöm din ungdoms synder, säger Gud. Glöm ditt svek. Jag är din skapare. Jag har återlöst dig och nu kallar jag på dig, där du sitter ensam, bedragen av synden.

Vi läser Jesaja 54, vers 7 och 8. Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig. Då min vrede vällde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare. Israel ska samlas på nytt, inte för att de gjort sig förtjänta av det, men det är Herrens stora barmhärtighet som är grunden. Därför kan vi också vara säkra på att den dagen kommer. Israel har avfallit från Herren och synden får konsekvenser. Synden döljer Guds ansikte för oss. Det är underligt att tänka på hur bråttom folk har att söka hjälp mot hudsjukdomar eller magkrämpor och liknande. Men bryr sig lite om att hjärtat är fördärvat. Frank Mangs, han sa en gång: låt mig fråga dig bara en enda sak. Har du aldrig träffat någon självisk människa? Någon som direkt eller indirekt skadat dig? Någon som på ett eller annat sätt berövat dig dina ägodelar eller gjort dig skada? Jo, jag har mött många, svarar du. Säg mig, har inte den människan då syndat mot dig genom detta? Naturligtvis, svarar du. Alltså erkänner du syndens existens? Och svara nu ärligt på en fråga till. Har du aldrig själv varit gripen av detta onda som kallas synd? Och om du inte är en inbiten lögnare så måste du svara ja. Så långt Frank Mangs. Hör, kära själ, vad Guds ord säger i Jesaja 54:8. Då min vrede vällde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare. Och när Herren säger det, vad säger du då?

Vi läser Jesaja 54, vers 9 och 10. Jag skall göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig. Och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Jag undrar om det var dessa verser Levi Petrus hade läst när han i andens inspiration skrev: löftena kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror skall finna löftena, det står kvar. Tro när det mörknar på färden, solen ej slocknat har, blott några timmar och sedan strålar en morgon klar. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Tror du att Herren ska bryta förbundet han gjorde med Abraham, så vill profeten Jesaja säga dig att där tar du fel. Det hade Levi Petrus fått se. Det var därför han i tro sjöng: gör du som Abraham gjorde, blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar, växer din tro, ditt hopp. Himmel och jord må brinna, höjder och berg för

lärjungar, och deras frid skall vara stor. Det finns bara en som kan utföra det undret, och det är allmaktens Gud. Och här vill jag repetera något vi läste när vi vandrar genom Jesaja boks 45 kapitel, vers 11. Så säger Herren, Israels helige, som också är hans skapare, fråga mig om det som skall komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Fortsätt att frimodigt lägga fram dina barn för Gud i bön. Han har större omsorg för dem än vad du och jag har. Så du skulle ej sörja, du har ju en vän som bär på sitt hjärta din nöd. Låt den här framtidsprofetian om Israel nå in till ditt hjärta, du som tillhör det andliga Israel. Och läs vad Herren säger i första Korinterbrevet 1:20. Ty alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja, därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Gud har gripit in, han gjorde det för länge, länge sedan, när han offrade det dyraste och käraste han hade, nämligen sin älskade son. Guds son steg ner till en hopplöst förlorad mänsklighet och gjorde vad ingen annan kunde, nämligen frälsa förlorade syndare och skänka liv, ja, överflödande liv. Och Jesus själv säger i Johannes 10:10, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program se på Guds inbjudan till alla som törstar. Och jag avslutar med att citera med en sång som vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors när jag var ung. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män, en källa med levande vatten framväller så porlande än. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. juni. Dagens tekst er hentet fra Filipperne, det tredje kapittel og det niende vers, og lyder slik: Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som kommer av Jesu Kristi tro. Rosenius sier: Når Paulus sier, når en døde for alle, så er de alle døde, da gjelder det også at hvis en har oppfylt loven for alle, så har de alle oppfylt loven. Apostelen sier jo uttrykkelig at Kristus er skapt under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. En har oppfylt loven for alle. Vil jeg da være en kristen, tro og ære sønnen på rett måte, så må jo mitt vitnesbyrd helt klart være: jeg har fullkomment oppfylt loven. Jeg er fullstendig skyldfri. Ganske visst ikke i meg selv, ikke i min egen person, men i min garantist, min stedfortreder, Kristus. Jeg var jo verd øyeblikkelig å kastes ut i det ytterste mørket, hvis ikke dette var mitt vitnesbyrd, hvis jeg ikke æret ham så høyt for all hans pine, at jeg i ham anså meg fullkomment rettferdig. For hvis jeg ikke trodde og bekjente dette, ville det jo være som om jeg sa enten at han ikke riktig fullt ut hadde utført det oppdraget han hadde påtatt seg, eller også at det ikke virkelig hadde skjedd for oss, men at det bare var noe han behøvde for seg selv. Og hva slags bekjennelse ville dette være for en kristen? Tenk deg at en konges tjener har ødelagt kongens eiendom, og for den sin store skyld blir han fengslet. I inderlig barmhjertighet og medlidenhet med denne ulykkelige tjeneren, så går kongens sønn hen og betaler alt denne tjeneren skylder. Og i tillegg soner han den fengselsstraffen tjeneren blir dømt til. Når så kongen også samtykker i dette, hvordan skulle da samme gjeld og samme straff noen gang på ny kunne kreves av tjeneren? Og hva skulle denne stakkars tjeneren gjøre? Skulle han ikke inderlig takknemlighet og glede falle på sine knær for kongen og si: «Du har gjort alle ting vel. Det er nok i all evighet slik du har ordnet det.» Ville det ikke være den største synd og skam hvis han fremdeles tenkte og sa: «Ja, men jeg har jo ikke i egen person og med egne midler betalt min skyld. Hvordan kan jeg da være trygg for at jeg ikke fremdeles havner i fengsel?» Vil ikke dette være det samme som å si: «Hvem vet om dette er noe jeg kan stole på, det kongen og hans sønn har gjort?» Og nå står det altså uttrykkelig: «Det som var umulig for loven, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøds lignelse.» Og videre: «Født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven.» Det står altså at Gud sendte sin sønn for at han skulle utrette det som var umulig for loven. Født under loven, da var han i vårt fengsel, for å kjøpe dem fri som var under loven. Och detta är ju inte någon dröm eller dikt, men den evige gudomliga sannhet som hela skriften från världen blev till har åpenbart som summen av allt, att Gud gav sin son som en stedförträder och frälser. Han säger själv om loven att jag är kommet för att uppfylla den. Jag helliger mig själv för dem, för att också de skall vara helliget i sannheten. Se, jag kommer. I bokrullen är det skrevet om mig, för att göra din vilje, Gud. Med denna viljen är vi blivit helget vid offringen av Jesu Kristi legeme en gång för alla. Vad vill vi så göra med detta? Jo, visst är det allt för mycket att Gud själv för intet skall ge oss hela uppfyllelsen av loven. Men Gud är ju i alla ting så allt för stor, så underlig och obegriplig för oss. Vad annat ska vi göra än bara som barn ta emot och tacka med hjärtets glädje och kärlek till ham som har älskat oss först, benytta denna härliga friheten och med barnets innerliga villighet älska och tjäna vår nådige far och göra det gode vi får nåde till. Men först och sist håller klart för oss att vår rättfärdighet inför Gud består i en annans gärninger. En rättfärdighet som består uförminskat också när vi själva är på det mest eländige, och som gör att våra synder icke tillräknas oss. Men, säger du, vad ska vi då göra när loven tukter oss på grund av vår synd? Svar: vi ska strax börja ham rätt i att i vårt kön borde intet gott, men också omgående visa ham hän till Kristus som vår eneste rättfärdighet att se. Där är den man som i mitt sted har uppfyllt allt det jag skulle gjort. Gå till ham. Han är den som garanterar för mig. Han är född under loven och har så visst icke syndet. Men lyder du så fortsatt att du borde ju också själv vara helig och göra det som är gott? Ja, så svarar anklagaren: det är helt riktigt. Och när det är spörsmål om mitt dagliga liv och jag färdes bland människor som tränger mig, så minn mig då om detta, då vill jag gärna höra på dig. Men när det nå är spörsmål om min rättfärdighet inför Gud, då gäller inte mina gärningar, men en annans. Då gäller varken mitt kristna liv eller min synd något som helst, för då var jag helt klart förtappt hvis jag skulle dömas efter något av detta. Nej, då har jag en annans kristna liv och hans helighet, hans renhet, en annans kärlighet och goda gärningar, Guds söns, född under loven. I detta spörsmål vill jag gärna vara en stor synder i mig själv och icke gå för att vara något annat, för att Kristus alene må vara min rättfärdighet. Här säger jag med Paulus: icke med min egen rättfärdighet, den som är av loven, men med den som kommer av Jesu Kristi tro.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår gemensamma vandring, Vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till Jesaja kapitel 55. Ett kapitel där Gud i sin gränslösa nåd inbjuder alla människor på jorden till syndernas förlåtelse och evigt liv. Och grunden för den här inbjudan, det är det verk som Herrens trogne tjänare har utfört och som vi läste om i Jesaja kapitel 53. Här i kapitel 55 vill Herren påminna oss alla om att Guds rike, Messias riket, är öppet för alla, också för dig. Vi läser Jesaja 55, vers 1. Hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inga pengar har, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd, utan pengar och för intet både vin och mjölk. Lägg märke till de bilder Herren använder i sin inbjudan. Vatten, säd, vin och mjölk. Grundläggande livsförnödenheter för våra fysiska kroppsliga behov illustrerar här själens krav. Och inbjudan är totalt annorlunda än all annan religion som på olika sätt bygger på vad människan kan betala, bidra med eller göra. Evangeliet bygger på att höra, inte på att göra. Det är en högst underlig butik som öppnar sina dörrar för de som inte har pengar. Det är vinden ifrån evighetens värld, som nu på nytt blåser över syndens och dödens jord och erbjuder sitt friska vatten till törstande själar. Hör, ropar Gud, det vill säga stoppa upp och reflektera över Guds frälsningserbjudande. Och inbjudan begränsas inte bara till vissa speciella, utan gäller alla som törstar. Samtidigt som inbjudan gäller alla som törstar, så måste vi också säga att den gäller endast den som törstar. Därför säger också Jesus i sin bergspredikan Matteus 5, vers 6. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Erbjudandet i Jesaja 55 gäller alla människor, oberoende av ålder, nationalitet, hudfärg, begåvning, tillgångar, hälsa. Samtidigt så gäller den bara en grupp människor, nämligen de som törstar. Under lövhyddohögtiden, som bestod av 7 festdagar, där en av ceremonierna var att man dagligen under dessa 7 dagar hämtade vatten från Siloakällan vid Tempelberget, och så göt man ut det vattnet över altaret medan församlingen sjöng. Som det står i Jesaja 12:3, med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och i samband med dessa festdagar och denna vattenösningsceremoni är det som Jesus står fram på den sista av lövhyddohögtidens festdagar och säger, och här citerar jag Johannes 7, vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade, om någon törstar så kom till mig och drick. Det är det enda kravet, att du törstar, det vill säga att du har ett behov. Har du insett ditt behov? Eller kan du inte längre känna din själs behov? Hör på, alla ni som törstar, kom hit. Om du säger, jag är inte intresserad, jag är inte törstig, jag är tillfredsställd och har funnit mening i allt det som världen erbjuder, då är det här erbjudandet ingenting för dig. Men om du törstar efter något mer än det som kan köpas för pengar, då är detta verkligen ett tillfälle just för dig. Vi lägger märke till att det är tre sorts drycker som erbjuds. Först nämner han vattnet, och han talar om vattnet i bestämd form. I Jeremia 2:13 står det: Ty mitt folk har begått en dubbel synd, mig har det övergivit, en källa med friskt vatten, och det har gjort sig brunnar, usla brunnar, som inte håller vatten. Det är skillnad på vatten och vatten. Det är skillnad på vilken brunn man väljer att ösa ur. Och i Johannes 7 kapitel säger Jesus att den som tror på honom, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och i Johannes 10 kapitel säger Jesus: Jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Det är alltså Kristus som är denna överflödande källa, detta levande vatten. Den andra drycken som nämns är vin, som symboliserar glädje. I Ordspråksboken 31, vers 6 läser vi: Ge starka drycker åt den som håller på att förgås, och vin åt bedrövade själar. Och i det nya testamentet läser vi 1 Thessalonikerbrevets 1 kapitel och 6 vers: Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Det handlade inte om glädjen som var förankrad i yttre omständigheter, men om den glädje som den helige ande ger, och den kan man äga mitt under svåra lidanden. Glädje är något du har när Jesus inte bara är din frälsare, utan också Herre över ditt liv. För han vill inte bara frälsa dig ifrån världen. Han frälser dig också ifrån dig själv. Där självlivet dagligen blir korsfäst och där gemenskapen med Herren Jesus växer sig starkare för var dag, där är glädjen. I gemenskapen med Fadern och hans son, med den glädje som den helige ande ger, det är fullkomlig glädje. I Johannes 1 brev kapitel 1 verserna 3 och 4 säger Johannes så här: Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. I en liten församling stod följande text på en tavla: Glädjen är den flagga som hissas i hjärtat när mästaren bor i residenset.

Den tredje drycken som erbjuds är mjölk. Mjölk är livsviktig för växt och utveckling, speciellt för babyer och småbarn. Och mejerierna försöker verkligen tala om för oss att mjölk behöver vi alla. Och den andliga mjölken är mycket viktig för den som kommer till tro. Guds ords mjölk är helt avgörande för den andliga växten. Och min bön är att jag skulle få vara en liten mjölkleverantör genom Transworld Radios bibelserie. Där jag har fått privilegiet att vandra vägen genom Bibeln tillsammans med dig. Och att det också skulle innehålla fast föda. Vill även du vara med och be om det? I sitt första brevs andra kapitel skriver aposteln Petrus: längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Har du någon gång sett ett litet barn som ligger i sin säng när mor kommer med nappflaskan? Barnet sprudlar av liv. Barnet törstar efter mjölken. Ja, ett levande Guds barn längtar efter ordets mjölk på samma sätt. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, säger han. Min vän, om du är en troende, så är det något som inte är som det ska om du inte hungrar efter att studera Guds ord. Det största problemet i många kyrkor och församlingar idag är att man ger fåren underhållning istället för mat. Och har ett högt aktivitetsnivå och många kommittémöten, men ytterst lite stillhet. Man gör i stort sett allt utom att undervisa i Guds ord. Många församlingsmedlemmar är billigt talat dödfödda. De har inget andligt liv och därför är det världen och vad den erbjuder som de törstar efter. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, säger Guds ord. Vi läser Jesaja 55, vers 2. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Många människor, även kristna, lägger ut en massa pengar till så kallade kristna verksamheter som inte ger mat åt någon alls. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, frågar Herren genom profeten Jesaja. Denna världens glädje kostar verkligen mycket, och det är du som måste betala för den. Och det är inte bara det att du måste betala dyrt, men det kan inte heller tillfredsställa din själs djupaste behov. Djävulens produkter har alltid falsk varudeklaration och säger inget om syndens dödande gift. Varför ger du ut pengar för det som inte är bröd, dina inkomster för det som inte kan mätta? Hör vad Gud säger, så skall du få äta gott och njuta av utsökt mat. Du som inte har några pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, det är viktigt. Att inte bara köpa den säd som ges dig utan pengar, men också att verkligen äta av den. Vi läser vers 3. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund. Ni ska få den trofasta nåd som jag lovade David. Gud var nådig och barmhärtig mot David, och han är nådig och barmhärtig mot dig idag. Under förföljelsen på 400-talet så var det en ung man som hette Johannes som sökte tillflykt i Antoniusklostret. Men en dag
så fick en av klostrets ledare se hur flera andra män samlades omkring Johannes och frågade honom vad han menade om vissa livsfrågor. Klosterledaren blev mycket avundsjuk på den unge Johannes och sa till honom medan andra hörde på: Johannes, din bägare är full av gift. Och den unge munken svarade: Visst är det så, fader. Och detta säger du fast du bara har sett utsidan. Vad ville du väl då inte säga om du även fick se mig på insidan? Det talar om en ung man som hade förstått att han behövde Guds nåd för allt i sitt liv. Men han hade också förstått att Gud hade gett honom samma trofasta nåd som han gav David. Han var fullt klar över hur eländig han var i sig själv. Men det var inte det han gick och mediterade över på dagarna. Utan han var upptagen av den Gud som var Herre i hans liv och som dagligen så rikt gav honom sin trofasta nåd. Det är sann ödmjukhet. Och här vill jag än en gång påminna om tavlan i den lilla församlingslokalen där det stod skrivet: Glädjen är den flagga som hissas i hjärtat när mästaren bor i residenset. Hör så får din själ leva. Gud vill sluta ett evigt förbund med dig. Du skall få all den trofasta nåd som Gud lovade David.

Jesus är vägen, sanningen och livet, och honom har Gud satt till ett vittne för folken. Och Hebreerbrevet inleds ju också med följande ord: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, i den sista tiden, talat till oss genom sin son. Vi läser Jesaja 55, vers 4 och 5. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en förste och ledare för folken. Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig, för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull, ty han har förhärligat dig. Här talar Herren till Messias om Guds rikes utbredande. Först talas om att han är ett vittne för folken, sedan talar profetian om ett hedna folk. Och det är inte en begränsning som betyder att det bara skulle handla om en hednisk nation. Men ordet ett hedna folk understryker för oss att denna kallelse är av ytterst personlig karaktär. Det är många som ska komma, men de måste komma en och en. Uppenbarelseboken 14:6 talar om en ängel som hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Så kallelsen gäller alla. Men du måste själv personligen ta ställning till Guds kallelse. Vad vill du göra med Guds kallelse när han säger: hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet. Och vi läser vers 6. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Guds väg och människans väg står i stark kontrast. Och ibland blir det sagt att orden här i Jesaja 55:6 inte är ett rättmätigt evangelium, eftersom det inte är människan som söker Gud, utan Gud som söker människan. Och visst är det sant. Men ändå så är kallelsen i Jesaja 55:6 lika aktuell idag, eftersom det talar om människans ansvar att handla när Gud ropar. Gud har inte fråntagit människan ansvaret. Därför så sa också Jesus i Johannes 6:37: alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. När Herren talar och kallar till omvändelse, då är det något som den kallade måste lämna, nämligen sin egen väg och sina egna tankar. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade, säger Petrus när han vittnar om livets första i Apostlagärningarna 3:19. Vi läser Jesaja 55, vers 7. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse. Man kan inte motta Kristus och sedan fortsätta att leva som förut. På samma sätt som Gud placerar korset mellan mig och mina synder, så önskar Gud att jag ska placera korset mellan mig och världen. Jag är klar över att jag lever här i denna värld, men mellan mig och världen är det ett kors som skiljer mig från världen. Johannes, kärlekens apostel, skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Eller som Jesaja uttrycker det:
den ogudaktige må överge sin väg och vända om till Herren. Vi läser kapitel 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Evangeliet är Guds väg. Och Paulus beskriver det så här i Galaterbrevets första kapitel. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Guds vägar är alltid så mycket högre än våra vägar. Människan har så svårt för att ta emot förlåtelse och ännu svårare för att förlåta, speciellt när det gäller en fiende som hon hatar. Hur annorlunda är då inte Guds tankar med den ogudaktige? Genom profeten Jeremia säger Herren i Jeremia 29:11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och denna Guds tanke sänder vi ut i världen genom Norea Radios bibelprogram på olika språk. Och enorma mängder med brev från många olika länder säger oss,

Frälsningens budskap är inte från människor, utan något som Gud har uppenbarat i sitt ord genom sin helige ande. Och Guds ord är som regnet som kommer ner från himlen. Allt är redo fallna släkte, hör den röst som kallar dig, och ur dödens mörka häkte för dig fram på livets stig. Nu är salighetens dag, känn din faders hjärtelag, bäva att den nåd förskjuta, som ännu dig bjuds att njuta. Gud sin kärlek dig förklarat, människa redan vid ditt fall, i sitt ord han uppenbarat hur ännu du rädda skall. Han ännu dig tar emot, om i redlig syndabot du för honom faller neder och i tron om tillgift beder. När vill du då börja att söka den Gud som så snart skall din domare bliva? När vill du begynna att akta hans bud och rätt i hans ord honom giva? Nu är den behagliga tiden. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och jag avslutar också idag med att citera en sång vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 56. Och huvudtonen i det här kapitlet är att Guds frälsning gäller alla. Och vi förmanas att ge akt på det som är rätt.

Det pekar tillbaka på det fantastiska 53 kapitlet som talade om den underbara frälsning som Gud berett för en förlorad mänsklighet genom att offra sin egen son på korset. Ett universellt budskap till alla människor i hela världen. Och nu vänder profeten åter blicken mot nationen Israel och talar till sitt eget folk. Liksom i det föregående kapitlen så är det frälsningens budskap som är det centrala även här. Det profetiska budskapet låter oss veta att den människa som håller fast vid Guds ord och handlar så som Guds ord säger ska vara välsignad av Herren. Budskapet vilar på det nya förbundet som Gud har gjort med sitt folk. Och det talar om hur bergspredikans budskap ska vara rådande på jord under den tid då Kristus regerar. Kapitlets fokus ligger på moral och etik och inte på händelser. Därför handlar det mer om praktisk konsekvens än om profetia. Och den här tonen från Jesaja 56 präglar även aposteln Johannes budskap. När han i Johannes första brev kapitel 3, verserna 2 och 3 skriver: Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Och Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 4, vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Det kapitel som vi tidigare vandrat genom i Jesaja bok talade klart om trons väg, där räddningen ligger i att höra. Och vad är det som är så viktigt att höra? Jo, det är budskapet om vad Gud har gjort. Så att ge akt på det som är rätt och avhålla sig från det som är ont är alltså inte en gärningarnas väg till frälsning, utan handlar mera om det som Jakob pekar på i Jakobs brev 1:25, där han skriver: Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Även om livsförhållandet var mer komplicerat för den troende under det gamla förbundets tid, så var ändå förhållandet mellan tro och gärningar principiellt detsamma. Likt Jesaja 40 så börjar även kapitel 56 med orden: Så säger Herren. Vi läser Jesaja 56, vers 1. Så säger Herren. Håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt. Ty min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Det säger oss att frälsningen är inte en religiös upplevelse, men frälsningen är en person. Lukas evangeliet berättar om en rättfärdig och from man som väntade på den utlovade Messias. Och det blir sagt att den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Messias. Och den dag då Josef och Maria kommer för att frambära Jesus i templet, så blir Simon ledd av anden till templet och där får han se Jesus. Och tänk nu efter riktigt noga, min vän. Vad får Simon se? Han får se en cirka 40 dagar gammal baby. Hur kan han då säga: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som det står i Lukas 2,
verserna 29 och 30. Ja, det kan han säga därför att frälsningen är en person, och den personen är Herren Jesus Kristus. Och genom profeten Jesaja säger alltså Herren: håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart. Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Frälsningen är en person, den utlovade Messias. Och i förtröstan till Herrens ord och löfte ser tron fram emot uppfyllelsen av detta löfte. Dagen då rättfärdigheten från Gud blir uppenbarad. Därför kunde också Paulus skriva till de troende i Rom: ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd, men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, som det står i Romarbrevet 3, verserna 20 och 21. Men som det för Herrens folk på Jesaja tid gällde att hålla fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt, så gäller den förmaningen även oss, vi som lever idag. För Guds nåd betyder inte att jag får lov att leva som jag vill, men att jag får viljan att leva som jag har lov. Så säger Herren: håll fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt. För nu har ju rättfärdigheten från Gud blivit uppenbarad i Jesus Kristus, Guds son. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder, upplyser, styrker, håg och mod, och nådigt oss bereder, att vi ditt ord må rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas.

Hör vad Gud säger om den människa som håller fast vid det som är rätt och handlar rättfärdigt. Jesaja 56, vers 2. Välsignad är den människa som gör så, den människoson som håller fast vid det, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den. Den som avhåller sin hand från att göra något ont. Sabbatsbudet representerar Guds ordning i människolivet. Det påminner oss om Guds skaparordning och det påminner oss om Guds frälsningsplan och om befrielsen från Egyptens träldom. Näst efter omskärelsen så var sabbaten det främsta tecknet på Guds folks särställning. Och att hålla sabbaten är en bekännelse. Det är att bekänna sig till Herrens väg och vilja. Att hålla sabbatsbudet är att med sitt liv säga: jag tror att Gud är god. Jag litar på honom. Och Guds ord säger: välsignad är den som gör så, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den. Att avhålla sin hand från att göra ont går naturligt nog hand i hand med sabbatsbudet och talar till oss om att sabbaten inte bara ska vara något vi håller till det yttre, men att hela vårt liv och alla våra handlingar ska vara präglade av Guds heliga vilja. För det blir till välsignelse både för oss och för vår omgivning. Jesaja 56, vers 3. Den främling som har slutit sig till Herren ska inte säga: säkert skall Herren skilja mig från sitt folk. Inte heller skall enucken säga: jag är ett förtorkat träd. En helt ny hushållning inträder i och med Messias. Det är det också Paulus skriver om i Romarbrevet 10, verserna 12 till och med 13. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Och därför ska inte främlingen som har slutit sig till Herren säga att Herren ska skilja mig från sitt folk. Det vill säga, du ska sluta med att tala om din ovärdighet, eftersom Herren aldrig har frågat efter din värdighet. Gud har en enda fråga till dig: har du Guds son? För den som har sonen, han har livet. Under det gamla förbundet så kunde ingen med fysiskt handikapp tjäna som präst eller tjänstgöra i helgedomen. Men i denna framtidsprofetia förkunnar Jesaja att enucken ska inte säga: jag är ett förtorkat träd. Det vill säga, ett fysiskt handikapp ska inte längre utestänga någon från att tjäna Gud och bära frukt för Guds rike. Och i Galaterbrevet 6:15 skriver Paulus angående omskärelsen: det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det vill säga, det handlar om det inre livet. Det handlar om att bli född på nytt genom evangeliets livgivande budskap i kraft av den helige ande. Så säg inte att du är ett förtorkat träd, men kom till honom som säger att den som har sin glädje i Herrens undervisning, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Jesaja 56, vers 6 och 7. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den
och som håller fast vid mitt förbund, dem ska jag föra upp till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Du får gärna kalla gudstjänstlokalen för helgedom eller för kyrka, men personligen älskar jag namnet bönehus. Och jag har med rött strykit under orden: jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Och även orden: mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det är den nya universella principen efter Kristi död och uppståndelse och andens utgjutande på pingstdagen. Och denna stora andliga sanning, den är så genomgripande att till och med apostlarna hade svårt för att verkligen gripa detta. Och det ser vi bland annat när vi läser Apostlagärningarna 15, verserna 6 till och med 11. Jag citerar: apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa till dem: bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem likväl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. I Kristus är alla hinder nedrivna. Vem som helst kan bli frälst som till Gud sig vänder. Detta bud sänder Gud ut i alla länder. Vi läser Jesaja 56, vers 8. Så säger Herren, Herren, han som församlar det fördrivna av Israel: ännu fler skall jag samla till honom, till hans församling. Det komma från öst och väst, det komma från syd och nord att sitta till bords med Jesus en gång och höra hans välkomstord. Så säger Herren, Herren, han som församlar det fördrivna av Israel: ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling.

Vi läser Jesaja 56, vers 9 och 10. Alla ni markens vilda djur, kom och ät. Alla ni vilda djur i skogen. Hans väktare är alla blinda, de märker inget. Det är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. Men det är glupska hundar, de blir aldrig mätta. Och det ska vara herdar, det som ingenting förstår. Det går alla sin egen väg. Var och en söker sin egen fördel, allesammans. En mycket allvarlig karakteristik över de som var kallade att tala Guds ord till folket. En skrämmande beskrivning som säger att fåren är utelämnade till de vilda djuren, eftersom herdarna bara är upptagna av personlig vinning. Genom synden har jorden blivit en vildmark, och människan har blivit förvildad. Och ju större herravälde synden får i ett liv, desto mer kommer hon att likna vilddjuren istället för honom, till vilkens avbild hon var skapad. Och när den stackars människan i denna syndens vildmark bara har herdar som är blinda och stumma och älskar att slumra, då är de som får utan herde. Det står om Jesus i Matteus 9, verserna 36 till och med 38. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Hör vad Gud säger om Guds folks väktare. Det är alla stumma hundar som inte kan skälla. Se upp för hundarna, varnade Paulus i Filipperbrevet 3, vers 2. Vad var det egentligen han menade? Ja, han tänkte inte på främmande hundar du kan möta som skäller och visar tänder. Men han talar om falska herdar som inte förkunnar hela Guds rådslut, utan anpassar budskapet efter den rådande tidsandan. Liberal teologi möter oss på många platser där man inte hade väntat det, och det väller fram som en flod där förkunnaren inte vågar svinga sanningens svärd som är Guds ord. Och när herdarna av människofruktan inte vågar bära fram det budskap som bestraffar synden och varnar för Guds dom, utan lindar in budskapet i bomull, då är de stumma hundar. Ja, sådana herdar är glupska hundar. Och det är inte jag som säger det, men Guds ord säger det genom profeten Jesaja. Och vi läser vers 12. Kom, jag ska hämta vin. Låt oss berusa oss av starka drycker. Och morgondagen ska bli denna lik, ja, ännu bättre. Är de stumma när det gäller Guds ord, så är de desto starkare när det gäller synd, girighet och moralupplösning. För med dryckenskapen berusas inte bara kropp, men det leder även själen in i beruselsens dilemma. Jesaja talar om församlingsföreståndare, präster och herdar som är likgiltiga för fåren. Herdar som går sin egen väg och bara är upptagna av egen vinning. Och de var inte bara likgiltiga för folket, men de hade själva sjunkit ner i en livsstil där de berusade sig med alkohol. Efter att Paulus i Efeserbrevet hade uppmanat de troende i Efesus att försöka förstå vad som är Herrens vilja, så fortsätter han i Efeserbrevet 5, vers 18 och 19 och säger: berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster.
Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Berusa er inte med vin. Varför inte? Därför att det är bara en tillfällig stimulans som ger näring åt köttet, självlivet. Men den styrker inte din personlighet, den stjäl din kraft. En herde för Guds folk skulle låta sig fyllas av Guds helige ande. Låt er uppfyllas av anden. Det skulle vara varje kristens erfarenhet. Som en kontrast till alkoholen så skulle den helige ande uppfylla och regera en kristens liv och vardag. En gudomlig beruselse som får helt motsatta yttringar av vad alkoholen eller andra rusmedel får. I Jesaja 55 mötte vi Guds erbjudande. Hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Och vi lägger märke till att Gud i sin inbjudan nämner även vin tillsammans med mjölk och vatten. Så här anar vi skillnaden mellan att använda och att missbruka. Även om vi skulle ha klart för oss att det i Jesaja 55 handlar om bilder som illustrerar människans behov. Men som en kontrast till det vatten, vin och mjölk som Herren ger utan pengar och som man mottar genom att höra, som det står i Jesaja 55:3, så talas det också om det vin som präglar blinda herdar. Herdar som berusar sig med vin och inte tänker på att denna dag faktiskt kan vara deras sista. Människor som i det fördolda är präglade av fräck obotfärdighet och alla möjliga laster, men som har fasaden av att vara Guds tjänare. Men det är inte bara liberala pastorer som fruktar människor mer än Gud, som omger sig med fasader som kan förblinda dem. Att vara sanna väktare, präglade av sanning i hjärtegrunden, innebär inte heller att vi ska söka gömma oss bakom vår renlärighet eller teoretisk bibeltrohet. För vad Gud djupast sett vill komma åt, det är våra samveten. Därför, kära vän, akta dig för falsk tröst. Vare sig den kommer genom stumma hundar som ser mellan fingrarna med det som Gud kallar synd, eller det sker genom en teoretisk renlärighet och god moral som inte förmedlar Guds kärlek och andens kraft. För en ärlig människa önskar inte Guds nåd bara för att bli skuldfri, utan ber om Guds nåd för att inte längre tjäna synden men ha sin glädje i Gud. Akta dig för dubbelliv. Passa dig så att inte den dagen kommer då du förlorat förmågan att uppleva en andlig kris och ett gudomligt ingripande som förvandlar. Temat i Jesaja 56 är att Guds frälsning gäller alla, men det är inte alla som vill låta sig frälsas. Vägen till livet är smal och det är få som finner den, säger Jesus, och jag tror på Jesus. Därför är avsnittet i Jesaja 56, vers 9 till och med 12, mycket allvarligt. För det är inte en saga, men en fruktansvärt allvarlig verklighet Gud här talar om. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att läsa de tre första verserna i Lukas 10:e kapitel.
Därefter utsåg Herren 70 och andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, se, jag sänder er som lamm bland vargar. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Herren Jesus är den gode herden, ja, Gud är god.

0: Laus be sammen.
1: Råkade alla med alkohol. Hotet.
0: Herre, vi tackar för denna möjlighet vi har fått till att höra ditt ord.
1: Herra, mig gittit till den vägen och så måla hotet som vi bästa kolla att du sa ni.
0: Tack Herre att du önskar att dela något med oss också i denna timen.
1: Kiitos kun on tahtunut ja haalin, että juokali maittaa miikkuin tämän tingmus, vottus.
0: Och så ber vi Herre att du må sända oss din gode helge ond.
1: Ja Herre, ja min rohkaat alla, että on mulkeet tuupassi uinnat.
0: Slik att onden kan förklara ordet för oss.
1: No uinnat väsen litilke saani mikkiä.
0: Herre, samla nu oss alla om ditt dyrbara ord.
1: Herre, tjocken min bokat, den du dyrre sattna i.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi vill läsa ett känt del från ett kapitel i det nya testamentet.
1: Jo, men jag kan tala om att jag har hört att det kapitlet i nya testamentet.
0: Det är från Matteus 16.
1: Tälle Matteus 16 blokka.
0: Vers 13 till 20.
1: Kolmanna blokka vers 16 blokka hörde sig.
0: Då Jesus kom till trakten vid Caesarea Filippi spurte han disciplene: vem ser folk att människosönnen är? De svarte: noen ser döperen Johannes, andre Elia och andre igen Jeremia eller en annan av profeterna. Och dere, spurte han, vem ser dere att jag är? Då svarte Simon Peter: du är Messias, den levande Guds son. Jesus tog till ordet och sa: salig är du, Simons sön av Jona, för detta har icke kött och blod åpenbart dig, men min far i himmelen. Och det säger jag dig, du är Peter. På denna klippe vill jag bygga min kyrke, och dödsrikets porter skall icke få makt över den. Jag vill ge dig himmelrikets nycklar. Det du binder på jorden ska vara bundet i himmelen, och det du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Och han förbjöd disciplerna strängt och si till någon att han var Messias.
1: Mutta kun Jeesus lei pohtaan Caesareaa kouluitte, mi kohtu juuri Filip kaupunkin. Ja järjäs on sumahtajien kiinnis ja selki. Käänin selki olmo muu, kohtelan olmo parni. Mutta si selki muhtuma selket. Ahti tolle Johannes kasta sänki, mutta erässä Elias, mutta erässä Jeremias, tähän muhtun profettain. Son tälkka sikki, te muuttu tiikään, niin tälkki pehtettiin muu. Te vastiti Simon Pietari ja seikki, tolle Kristusta mieli itmil parniin. Ja Jeesus vastiti ja seikki sunne, autukas lähtoon. Simon Juunas parni, tasko onci ja varraa ilen tuutin tam anmustahtan. Muuttu mua ahtan kohtele anmin. Muuttu tammun tälkkan, maittai tuutin. Ahti tolle Pietar, ja tämän pahti jalaan mun vuotuuden muu särvekontan, ja helve pustaa heikalka tämän voistit. Ja mun attaan tuon jalmi riihka soutekit, ja mä hietnam alte ton sana, ta kalkalle saanut juvun almin, ja mä hietnam alte ton soutta, ta kalkalle soutu juvun almin. Te kiltti Jeesus su mahta jäikitys tälkimis käsäke, ahti son lei. Kristus.
0: Jesus och disciplerna är på vandring i den nordliga del av Israel.
1: Jeesus ja mahtajäkki sillekin vaan tätäkki Israelis. Tavi Israelis.
0: I områdene ved Caesarea Filippi.
1: Toppelen Caesarea kuuluin Filippa kaukokin.
0: Og mens de der nord.
1: Ja der skal gå til et oppet av vil.
0: Så stiller Jesus følgende spørsmål til disiplene.
1: Det hvor Jesus så hvor skal kjalt akkai mahtajäkki.
0: Hvem sier folk at menneskesønnen er?
1: Kenen olmot kohtuvit olmot parnilään.
0: Si mig nå, vem ser folk att jag är?
1: Selket att många manin talokke olmot kiimun län.
0: Da svarte de.
1: Det svarte de ikke.
0: Noen ser döperen Johannes.
1: Mohtun kaasta skägge Johannesin.
0: Andre Elia.
1: Ja no mohtun att Eliasin.
0: Och andre igen. Jeremia eller en annan av profeten.
1: Ja, Rafas Jeremia är inte muktun era profeten.
0: Men varför svarte de på denna måten?
1: När man inte svarte det kunde en lagimilde.
0: Jo, på Jesu tid var det många som trodde.
1: Jo, Jesus sa inte lika mycket av alla goda hosko.
0: Att någon av de tidligare stora Guds män och profeter.
1: Toppa outalista tästuara min profetat ja ahko solmut.
0: Att de skulle stiga fram på jorden igen.
1: Att de sikaligen gick fastain muola sähnämällä.
0: Och bära fram ett stort och mäktigt budskap från Herren.
1: Att vadit outastuara och takuja ja saaka Herras.
0: Och kanske var det nå en av de stora gudsmän som viste sig på nytt.
1: Ja, det är inte kallt, det är inte kallt, det är inte kallt, det är inte kallt, det är inte.
0: Ja, det var stora förväntningar om det.
1: Ja, det är kallt, det är inte kallt, det är inte kallt, det är.
0: Men Jesus var icke förnöjd med bara att höra vad folk sa.
1: Och Jesus kallt en duktan värsta samma i hållet mot elke.
0: Nå ville han höra vad disciplerna hade att säga.
1: Talta son halili kulla Jesu mahtajäkin le takkamussan.
0: Si mig nu.
1: Selle muistele ketan munje.
0: Vem ser dere att jag är?
1: Mä niin tii kohtudette muukin mun län.
0: Da kom det starkt och klart fra Simon Peter.
1: Tälle kalpoodi kjälkäsiä. Ja famlattatte Simon Pietaris.
0: Du är Messias, den levande Guds son.
1: Tonnetta ei min barni Messias. Tonne Kristus tämän liimillä barni.
0: Jesus, du är den frälserkongen som profeterna talat om.
1: Jesus, tonnetta bästi konakas mai profeta lähjö sarnon.
0: Du har kommit för att frälse folket från deras synder.
1: Tällä sonne pohtan olmoi kahtju sin suttuin eiret.
0: Du har kommit till oss från Gud Fader i det höje.
1: Ton pohtan toppa ei lahti luhti toppa lakasas.
0: Och du är den levande Guds son.
1: Ja tonne ta helli min barni.
0: Det var ett mäktigt svar Simon Peter gav.
1: Talikal hui faamulla sö vastaus maitte Simon Pietarati.
0: Men det han sa hade han icke funnit på av sig själv.
1: Mutta maison vuhti olko se elki isonen kaltan kaunaan ja saltis etä suhte.
0: Svaret kom egentlig fra Gud Fader i det höje.
1: Vastaus kal pohdi jo pallaa kasasta niitme lahtis luhte.
0: Därför sa Jesus också detta.
1: Tänna selkinkin Jesus mättadaan.
0: Sali är du Simon, sön av Jona.
1: Autokas lähtön Simon parni Jona.
0: För detta har icke kött och blod åpenbart dig.
1: Tää niille kalle ja mihke almustahtan tukkien.
0: men min far i himmelen.
1: Måtte må til en mir.
0: Det er Gud Fader i det høye som har gitt deg lys over denne sak.
1: Det er det med lagtiv på bakken godt, eller andan dukker igjen.
0: Du har erkjent hvem jeg er.
1: Donne doktas den gimon lærn.
0: Den levende Guds sønn.
1: Den er levende barni.
0: Og fordi du har nådd fram til denne erkjennelse og tro.
1: Jeg går denne jo av den og bukkas den doktas du sier oss Gud.
0: Vil jeg nå si deg dette?
1: Det er ikke om hun selvkitt alt unge lærn.
0: Du er Peter.
1: Donne Peter.
0: På denne klippe vil jeg bygge min kirke.
1: Det er må du alaik om hun hokse mot kirken.
0: Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
1: Ja, min rike famo hekalka vekkitan vikka hit.
0: Dødskreftene vil komme til å kjempe mot kirken med stor kraft.
1: Ja, ja, min famo ta pohse tuora vahta min dan kirku vasta.
0: Men de vil ikke komme til å seire.
1: Og hei sikkert både vøytet.
0: For jeg, Jesus, er den sterkeste i denne strid.
1: Det skal mon Jesus lenda til kjøre mustan sådis.
0: Men jeg har enda mer å si til deg, Peter.
1: Måte Peter, måte jeg nevn på dukne takkjermus.
0: Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler.
1: Måne jeg kunne ditt unge almerika tjautekitt.
0: Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen.
1: Da maiton tjana etna man elda kalkale tjattno jo vomma hjelmis.
0: Og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.
1: Ja da maiton tjauta etna man elda kalkale tjauta jo vomma hjelmis.
0: De syndens knuter som du binder på jorden. Fordi at folk ikke vil omvende seg og ta imot evangeliet. De knutene skal også være bundet i himmelen. De skal være bundet fordi du har fått din fullmakt fra meg. Og de syndens knuter du har løst opp her på jord.
1: Ja, da så du så alt med meg til å se av den der pekne man eldte.
0: Ved ordet og ånden. De skal også være løst i himmelen. Det er egentlig en sterk tekst vi har foran oss i
1: kveld.
0: Og kanskje kjenner vi på at det rister inn i oss når vi leser.
1: Ja, så jeg takkalle noe ord at det går dårka alla min siste kom igjen lokkat.
0: Leser den siste del av teksten.
1: Ja, leser den lokkat den deustas.
0: Og nå vil vi spørre.
1: Da la jeg kom i gjerret.
0: Hva har denne teksten å si til deg og meg som er samlet her i denne stund?
1: Men jeg går til elke mot at hører all da teksten. Du, nye, jeg mette munn og gjør.
0: Det første teksten vil minne oss om er dette. Jesus er Messias, den levende Guds sønn.
1: Jesus er Messias, den levende Guds sønn.
0: Og la oss nå sette et kraftig strek under denne sannhet i dag.
1: Ja pitkutan mi hui nana vodu maita dam vallai opne.
0: Jesus er Messias, den levende Guds sønn.
1: Jesus la Messias tan eli mila barni.
0: Jesus var og er noe mer enn en profet.
1: Jesus la mi ayam poko opa okta ki profeta.
0: Jeremia och Elia kunde inte stilles upp samman med Jesus som likvärdiga personer.
1: Elias ja Jeremias Johannes tai sahtan kalle stille sama kuin Jeesus lei.
0: Nej Jeesus var så helt annorledes.
1: Jeesus kalli nu aippa särlaakaan.
0: Han hade kommit till oss från Guds evige rike.
1: Amazonin pohtan toppe milakalla suota rikas.
0: Han kom till oss som frälser och bror.
1: Som både inok och bästing och välja mycket.
0: Han kom för att genupprätta den stora skade som den första Adam hade förvålt.
1: Som både i tibbutan i stora ravahaka, julke majtat Adam lei takahan opa ajatna miehtä.
0: Han kom för att dö på ett kors till soning för alla våra synder.
1: Som både jaami ruossalla pohtin min maailmi suttui ottas.
0: Han kom för att ge oss frälse och fred.
1: Som både jaddin dihti mikki pestu jumi ja raafi.
0: Framtid och hopp.
1: Pohtaikki ja toivu.
0: Jesus kom för att genuppliva de ord som blev talt genom profeten Jeremia.
1: Jesus pohti vas olasti tai saani malekke sarno juvun profeettain jo autal.
0: I kapitel 29 vers 11.
1: Auto kamalokka te kapitelis octo blokka versa.
0: Jag vet vilka tankar jag har med dere, säger Herren.
1: Herra tjälka mun tiedän makka jurtakas lähtis, tjälka Herra.
0: Fredstanker och icke ulyckestanker.
1: Tälle raafi jurtaka möjli kuis vuoda jurtakat.
0: Jag vill ge dere framtid och hopp.
1: Mun ei kun addi tekee pohtaikki ja toivu.
0: Och han som kom till oss från Gud Fader i det höje.
1: Ja som gotte på i lahtil och toppe alla kasas.
0: Han kom för att bygga sin kyrke på jord.
1: Som både i hoxen dikti så kyrku ätnamala.
0: Och tänk, han våget och satsa på Simon Peter.
1: Ja juttas att harva i kalle hoxet Simon Pietara ala.
0: Han som sviktet så väldigt i ypperste prästens gård.
1: Som gott är behtin och hirrmat i stoppen vajamus pahpa. Vi så luchte.
0: Han som bannet på att han icke kände Jesus.
1: Som gott är väl akarrudi ja i sånna patautekedan olma Jesus.
0: Men Peter fant vägen tillbaka. Till Jesus.
1: Och Pietar kalle kaunen kängnu hosta ruhtu luotta Jesus alusa.
0: Och han fick tillgivelse för alla sina synder.
1: Ja sonat att vi antakasi pohten suusuttuit.
0: Peter fick bekräftet sitt apostelkall efter Jesu död och uppståndelse.
1: Jesus otti rauhko jommi fas apostel toimi manjel Jesus pajat suotsi lämi.
0: Och han blev den klippen som Jesus sa att han skulle bli.
1: Ja son satta ja baktin vodun manin Jesus leisu tälkan.
0: Och vid änden av sin väg var han villig till att dö för sin tro.
1: Outel kalli nuos pehtarissa sonnäkki vela jahmi näi Jesusin suoskuines.
0: Historien forteller att han blev dömd till att dö vid korsfästelse.
1: Kolla lite om med Johan att jag mitt russinaule Johan valde.
0: Men då han skulle fästes till korset bad han om att bli korsfästet upp ned.
1: Ja nu går Pietara russinaule, och jag mitt annat, kalka russinaule Johan, mutta kalka naule jobbo vuolos aivalis.
0: Du, det var nog en väldigt tung måt att dö på.
1: Talhekalle lossa ja min kalle dahkalle.
0: Nå sviktet han icke.
1: mot alla hikal behtan.
0: Nå stod han fast i sin tro.
1: Takalla pysyi sonnannus i suoskus.
0: Liike till det sista.
1: Kettadan manja musa rakkai.
0: Men för han kom så långt.
1: Mot autako pohdinnu kuhkas.
0: Var han ett starkt och brännande vittne för Jesus.
1: Eli nu palli ja nu nana tuoda stäggi Jesus auttas.
0: Han hade löftet sin finger många gånger och pekt på Jesus.
1: Sonni kalle lokten su suortmaisia tjojuhan Jesusa kuului.
0: Han hade pekt på Messias, den levande Guds sön.
1: Sonni tjojuhan tam Messiasa nikmilla partniala, älli ikmilla partnala.
0: Och han hade ledet många människor till levande tro på den Herre Jesus.
1: Ja sonni tolvon olu muita nälli jousku sisaa. Jesus alusa.
0: Ja, du får höra nu om det om du läser i apostlenes gärningar. Jesus vågat och satsa på Peter.
1: Jesus ska lärva i teko pekkat tei pehtarala tuggjo tien barkku.
0: Och han som gjorde det.
1: Ja, se on puhta takaisaan.
0: Han vågar också att satsa på små, allmindeliga människor idag.
1: Ja, se on kallat tahtu ja arvaa vielä hukset al taapala solmo pakkelimmeitä oppneina jäkkar toimmeit.
0: Han önskar att du och jag ska vara tjänare i hans vingård på jord.
1: Suhaalitus ja tahtu le tahan.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Forrige time så var vi inne I møtet mellom Jesus og Pontius Pilatus. Det var bare en ting I den forbindelse som jeg skal nevne, vi sa litt på slutten, at det ble lagt en purpurkappe om Jesus. Og så var vi så vidt inne I 4. Mosebok 4, der hvor det står at når veien var bana, når folket skulle få bryte opp, så ble nådestolen kledd med purpur. Som et vitnesbyrd om at nå skulle folket få bryte opp, nå var det bana vei. Og så tror jeg det en ganske sterk parallell der, som jeg sa, fram til denne purpurkappa som henger som Jesus. For å spotte han, for å drive ap med han, men samtidig som et vitnesbyrd fra himmelen om at nå det bana vei for oss. Nå skal vi få bryte opp, nå skal vi få sette kursen hjem. Og så var det bare et spørsmål eller en samtale om hva var egentlig nådestolen for noe? Jeg husker når jeg var liten og søndagsskolegutt og sånn, så tenkte jeg at nådestolen det var en sånn stol som man kunne få lov å sette seg på hvis man var veldig heldig. Og Jesus, han sier Romebrevet kapittel 3, en nådestol. Han stilte Gud til skue I hans blod som en nådestol ved troen. Men nådestolen var rett og slett det soningslokket, eller det lokket, som ble lagt over paktens ark. Nede I arken, eller I paktkista, så lå det blant annet disse steintavlene, loven som anklaget folket. Og så legges det et soningslokk, eller et lokk, på oversiden. Det lokket blir kalt nådestolen. Og der ble det bestandig stenka blod når ypperste presten gjorde sin tjeneste. Så skulle det smøres blod over nådestolen. Og så en gammel sanger som sier det sånn om Jesus som vår nådestol. Han sier det sånn at min Jesus lagde seg, altså la seg, min Jesus lagde seg imellom Gud og meg. Vel, det var bare en liten parentes. Nå skal vi videre. Og vi skal aller først lese ifra Lukas kapittel 23, ifra vers 27. Lukas 23. Ja, fra vers 26. Da de førte han bort, grep de fatt I en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor mengde av folket fulgte med ham. Blant dem var det noen kvinner som slo seg for brystet og gråt over ham. Men Jesus vendte seg om til dem og sa, «Jerusalems døtre, gråt ikke over meg.» Men gråt over dere selv og deres barn. For se, dager kommer da de skal si, salige de ufruktbare, de morsliv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die. Da skal de begynne å si til fjellene, fall over oss, og til haugene, skjul oss. For gjør de slik med det grønne tre, hva skal så skje med det tørre? Også to ugjerningsmenn ble ført bort med ham for å henrettes. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen. Så skal vi stanse litt der. Den vei som blir kalt for Via Dolorosa, smertenes vei. Det noen av dere som har vært I Jerusalem, som har gått Via Dolorosa? Der det laget noen sånne punkt, eller sånne stoppesteder. Hvis jeg ikke husker veldig feil, så det 7 slike plasser på vei opp fra Jerusalem og til hodeskallestedet. Og der hvor det tenkes at der skjedde det noe, og så kan jeg få stanse, og så kan jeg få minnes noe av Jesu gang opp til Via Dolorosa. Bibelen sier ikke så veldig mye om den veien, men vi møter enkelte trekk, og vi møter det kanskje allermest hos Lukas her I det 23. kapitlet. Jesus føres bort ifra Pilatus. Dødsdommen har falt, og Johannes sier det at han bar selv sitt kors. Altså denne svære, tunge trebjelken legges på den ryggen som så gjennomslått, så forslått, og så bærer Jesus sitt kors opp imot Golgata. Lukas her sier det at det kom en mann fra Kyrene som heter Simon, og han la dem korset på, altså han bar korset. En annen av evangelistene sier at han tvang dem til å bære Jesu kors. Og utifra det som evangelistene sier, så skjønner vi det at de har kommet til et punkt der hvor korset ble løftet av Jesus, og at han, det ble lagt på Simon. Og det også noe du møter på denne Via Dolorosa, et av disse stedene der hvor det tenkes at Jesus hengner sammen, og ikke, og at korset da legges på Simon. Og så er det et underlig skue. De måtte tvinge han Simon til å bære korset. Han kom bare derifra. Han hadde ikke vært der inne og følt med det som skjedde, men han kom bare forbi. Og så tvinger de han til å bære Jesu kors. Det ble underlig det der han gikk og bar den byrden, bar korset. Og så ser han Jesus foran seg. Han bar det etter Jesus, sier Bibelen. Han hadde med seg to gutter. Den ene av de guttene heter Rufus. Han møter vi senere i vår Bibel, i Romebrevet, som en tjener i Guds menighet. Og Fredrik Wisløff skriver litt om det i denne lille boka, denne perla av en bok som heter «Med han til Golgata», hvordan de har gjort et enormt inntrykk på disse to guttungene, og se sin far bøye nakken og ryggen sin for å bære korset opp etter Jesus. Wisløff sier det en ting, er det som et par gutter, det som et par gutteøyre kan høre. Men en ting, det er det som et par gutteøyre kan se. Og så taler han om den far som bøyer seg og bærer sitt kors. Jeg hadde bare lyst til å stanse litt ved dette som Lukas stanser ved her på veien opp, der hvor det står en flokk og gråter i møte med den mann som på vei opp til hodeskallestedet. De gråter sine modige tårer, og ser en Jesus som tar til ordet der han vender seg mot dem. Det står i vers 28 her, så sier han, gråt ikke over meg. Det er ikke det Jesus er opptatt av, gjennom heller denne historien å kunne vekke noe medfølelse i våre liv. At vi skal piple noen tårer ifra våre kinn over at han ble behandlet slik som han ble. Jesus han sier det, gråt ikke over meg. Men så sier han, men gråt over dere selv, sier han. Gråt over deres barn. Og så taler han om tider som skal komme. Og en kan rystes i møte med det. Det var ikke Jesus du skulle synes synd på, men gråt over dere selv og deres barn. Men så står det noe utrolig fint her. Dager kommer, står det, da de skal si, salige er de ufruktbare. Og der hadde jeg lyst til å stoppe litt. Salige er de ufruktbare. Nå tenkes det kanskje direkte sånn på det å ikke kunne få barn, det å være ufruktbar i den sammenheng, der hvor en sønn også kalles for livsfrukten. Men jeg har tenkt mye på et bibelvers i Jesaja, og jeg har gjort det ofte når vi synger denne sangen «Ser du deg svart og urein?» Det er en sang som ofte blir sunget på fjellene de siste årene. Så står det i den sangen et vers der det spørres, eller der det sies, «Bær du så lite frukter, lite av gledesang.» Det er mange, mange kristne som opplever det som den sterkeste smerten i livet sitt, at det er så lite frukt ifra mitt liv. Det ble så lite, så kan man lete etter frukt til man nesten blir fortvilt i sitt eget liv. Og så kan man kjenne seg det akkurat meg det snakkes om, når sangeren spør, «Bær du så lite frukter?» Lite av gledesong. Aldri mer vil snova. synder da gang på gang. Og så er det et vers i Jesaja som er utrolig glad i. Der er det sunget fire sanger om Herrens tjener. Den siste sangen, det er noen som sier at det er fem, at de henger sammen litt den fjerde og den femte. Men den siste sangen møter du i alle fall i Jesaja kapittel 53. Der hvor du møter så utrolig sterkt skildret det som skjer på korset. Der står Jesajas og ser det som skjer langt der fremme. Og så skildrer han det med så sterke ord. Det mest kjente verset det kanskje det femte. Han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffa lå på han for at vi skal ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Profeten Jesaja, han sto iblant et folk, og han ropte det så mange ganger i møte med folket sin svakhet og folket sitt frafall, så roper han, ved dere, sier han, ved dere. Og så vil han vende folket sitt øye inn imot alvoret i det, i det som har skjedd i deres liv. Ved dere, eller ved dem som gjør sånn, roper han så ofte. Men så blir Jesaja sine øyne rettet imot Herrens lidende tjener. Og så skildrer han Jesus i sang etter sang i Jesaja. Husker du det første som Jesaja sier etter at kapittel 53 og den siste sangen avsluttes? Husker du det? Det første han sier, har han stått og sett på Jesus som er malt foran og sagt noe om hva han ser. Og så vender han seg mot folket, og så sier han, ja, hva sier han? Rop med fryd, du ufruktbare, sier han. Og så taler han om noe, om at den som det ikke har gått ut noe frukt i fra sitt liv, han skal få lov å sitte der som en lykkelig mor, eller å eie alt det som ikke har steget ut fra et eget liv. Den Jesus som ville si det også til deg, som kjenner på smerte for at det er så lite frukt i livet ditt. Det blir så lite ut av etterfølgelsen og vandringen. Du skal få rope med fryd. Du skal få glede deg. Du skal få lov å sitte som innehaver av alt det som Jesus har gjort i hans liv. Han gikk til Golgata som innehaver av alt det som du hadde gjort. Og så skal du få lov å gå ifra Golgata, eller å leve der, som innehaver av alt det som han har gjort. Få bytte liv med Jesus. Han sier det profeten Jesaja i kapittel 26, hvis jeg ikke husker feil. Jeg tror det er det 12. verset. Der er det en av de gamle oversettelsene som sier det sånt at du skal hjelpe oss til fred. Til alle våre gjerninger har du gjort for oss. Alle våre gjerninger har du gjort for oss. Og så sier han den og roper deg ut til folket sitt. Rop med fryd, du ufruktbare. Samtidig så ligger det et voldsomt alvor over dette med å skyve Jesus ifra seg. Det å stenge han ute ifra livet. Når de gjør sånn med det grønne treet, hvordan skal de da gjøre? Hvordan skal de da gå med det tørre treet? Det er en plass der hvor det skapes liv også i møte med det døde. Det er når en synder og Jesus får møtes rundt det som han har gjort. Nå skal vi ta og lese litt videre her i Lukas kapittel 23. Der står det sånn, også to ugjerningsmenn ble ført bort med ham for å henrettes. Altså vers 32. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen, der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, andre har han frelst, la han nå frelse seg selv, dersom han er Messias, Guds utvalgte. Också soldaterna hånet ham. De kom bort till ham och rakte ham eddik, och de sa, är du jödernes konge så frälst dig själv. Det var också satt en inskrift över ham. Den hade Pilatus skrevet, detta är jödernes konge. En av ugärningsmännene som hang där spottet ham och sa, är inte du Messias? Frälst dig själv och oss. Men den andra tog till ordet och irättesatte ham och sa, frykter du inte en gång för Gud, du som är under den samma dom? Och vi med rätte, för vi får det vi förtjänar efter våra gärningar. Men han har inte gjort något galt. Och han sa, Jesus, kom mig i hu när du kommer i ditt rike. Och han sa till han, sannolikt säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradis. Det var nå omkring den sjätte time, då blev det mörke över hela landet, helt till den nionde time. Vi ska stansa där. Och det är många ting en skulle ha tid att stansa vid. Jag har lyst att ta fram i alla fall ett par träck här. Jesus, han mötes med hån också där han häng på Golgata kors. Andra har han frälst, men sig själv kan han inte frälsa. Väl gick rykte om han som illi tört gräs där i Galilea, han som satte så många människor fri, han som hjälp så många andra, han som var så otroligt god emot dem som han mötte. Andra har han frälst, ropar dem, men sig själv kan han inte frälsa. Och så är det som ett hån emot Jesus, se hur stackarslig han är, där hur han hänger. Och andra av evangelien förtäller oss det, att det var någon som stod och spottade han och sa att stig ner av korset, så ska vi tro på dig. Det kunde Jesus ha gjort. Det kunde Jesus ha gjort, sån yttre sätt, och steg ner ifrån korset. Han kunde avbryta det på kass tidspunkt som han ville. Men Jesus, han gör inte det. Och så är det en djup sannhet i det som de står och roper till han där i all sin spott. Han kunde inte frälsa både sig själv och oss andra. Enten så måtte Jesus frälsa sig själv, och då hade vi varit förtappt. Eller så måtte Jesus frälsa oss, och då var han förtappt. Det var kampen och den, alltså det som Jesus stod i. Och så spottes han och så fristes han och så där han hängt på korset till att stiga ner. Det var uaktuellt för Jesus att stiga ner av korset. Och vi öppnar Hebreerbrevet kapitel 12 som säger oss något om akkurat det. Hebreerbrevet kapitel 12, vers 2. Där står det om kampen som vi ska få löpa med tålmodighet i. Och så står det i vers 2, Hebreerne 12, 2, med blicket fästet på Jesus, han som är troens upphavsmän och fulländer. För att uppnå den glädje som väntet ham, led han tålmodig korset utan att akta vanären. Det står det. Det står om något som binder Jesus fast till korsets trä, som gör att han kan inte stiga ner den dagen. Han ser det för att uppnå den glädje som väntet ham, slik skriver Hebreerbrevets författare. För att uppnå den glädje som väntet ham, så led han tålmodig korset. Och så kan jag spöra, vad var det slags glädje? Ja, det var inte det att stiga ner av korset och bara kunna resa tillbaka och få möta sin far i himmelen. Det kunde Jesus ha gjort katti som helst. Det kunde han ha gjort katti som helst, det är Jesus på sin vandring. Men jag tänker alltid in i ett avsnitt i första Mosebok, när jag läser Hebreerbrevet kapitel 12, 2 här. För att uppnå den glädje som väntar han. Och nu må du gärna bli med och öppna Bibeln din i första Mosebok. I det 44 kapitel, där möter du ett väldigt starkt förebilde, synes jag. Och jag bara lyst att läsa lite grann av det som Juda säger. Sammenhengen jo det at Benjamin har kommet på avstand ifra sin far. Far, han, altså Jakob, han elsker Benjamin så usigelig høyt. Og så Benjamin tatt bort, og så sitter Benjamin nede i Egypt. Og så vil Josef holde han tilbake og sende sønnen hjem igjen til han far. Og så trer Juda fram, og så sier han det sånn, i vers 30. Skal jeg nå komme hjem til din tjener, min far? Og gutten som han bundet med til med hele sin sjel, ikke med oss, så blir det hans død med det samme når han ser at gutten ikke med. Vi kommer til å sende din tjener vår fars grå hår med sorgene i dødsriket. For jeg, dine tjener, gikk i borgen for gutten hos min far og sa, bringer jeg ham ikke med tilbake til deg, da vil jeg bære skyld for deg alle mine dager. Og så står det, la derfor din tjener bli igjen i guttens sted som trell hos min herre, og la gutten dra hjem med sine brødre. For hvordan skulle jeg kunne dra hjem til min far uten at gutten med meg? Jeg kunne ikke se på den sorg som kom til å ramme min far. Det sier Juda, og det sterke ord. Det uaktuelt for han å dra igjen alene. Da må heller han få ta gutten sin plass. Han kan ikke bare reise hjem og se den sorg som kommer til å ramme hans fars hjerte om han kommer alene tilbake. Hvis Jesus skulle få bære noen med seg hjem til sin far, da kunne han ikke stige ned ifra Golgata kors. Da kunne han ikke det. Hvordan skulle jeg kunne dra hjem til min far uten at gutten med meg? Jeg kunne ikke se på den sorg som kom til å ramme min far. Det var jo derfor han kom, for å lete opp den som har kommet på avstand ifra Gud. Gud, han sier det, eller det står om Gud i andre, er det 1. Samuel 14:14. Han tenker på hva som kan gjøres for at den som bortstøtt fra han ikke lenger skal være bortstøtt. Det tenker Gud på. Og så sendes Jesus til jord. Han gir et løfte til sin far. Han skal stige ned. Og så møter du en hyrde som går på leiting etter den ene. For å oppnå den glede som venter han. Og så kan en undres, hva er det? Ja, kan noen si, og det er sikkert rett, å få lov å stige inn i ditt og mitt liv, og få lov å forkynne oss en åpen himmel, at alt er oppgjort. Så er det noen som vil si, og det er like rett, at det å få lov å stige hjem igjen i møte med Gud, og få lov å si at det er fullbrakt, og så få ta med seg noen dit hjem. For å oppnå den glede som ventet han, så led han tålmodig korset uten å akte vanæren. Det henges to stykker sammen med Jesus den fredagen. De har også vært hos Pontius Pilatus. Også i møte med disse to så har det blitt ført fram anklager. Det var ikke vanskelig for en Pilatus å finne feil, å finne svik, å finne brudd i dømmes liv. Og så hadde dødsdommen lytt også ifra Pilatus sin munn i møte med disse to, om at de skal dømmes til døden. De hadde stått og ventet på at dødsdommen skulle bli fullbyrda. Det er mye som kan tyde på at også Barabbas, han satt på en fengselscelle, der og ventet på at denne samme fredagsmorgen så skulle han lide sin dødsdom, eller dødsdommen skulle fullbyrdes over hans liv. Vi møter i alle fall to stykker som henges opp sammen med Jesus. Barabbas gjør ikke det. Han som satt på fengselscella, han fikk oppleve at det begynte å, och bli bevegelse i gangen. De kom närmare och närmare skrittarna. De banka på hans dörr och det steg en soldat in i Barabbas liv och sa: du är fri, Barabbas. Och Barabbas, han kanske fattar och begriper vad som blir sagt till honom. Han vet han ska dö. Han vet han ska föras ut för att mista sitt liv. Han vet att han har levt på en sån måte att folk inte vill ha honom ibland sig längre. Och så stiger de in i fängelsecella och så ser de: Barabbas, du är fri. Och så må de på ett eller annat tidspunkt ha begynt och sagt något om att det var en man som blev

ord. Det är obegripligt, men Bibeln säger det, att han älskar så obegripligt högt. Och så öppnar han sin himmel på vitt gap och säger sannolikt, sannolikt, idag ska du vara med mig till paradis. Han fick aldrig gjort det gott igen. Han fick kanske aldrig bekänt sån yttre sett allt det han hade gjort och det han skulle ordna upp med människa. Men det var gått en dom över hans hjärta som gjorde det att han visste det. Att han hang där med rätta. Att han fick att det han hade förtjänt. Men så ger Gud han det som han inte har förtjänt. En himmel och ett evigt liv. Vi var inom klippen i en av timmarna tidigare som blev slådd. Klippen som blev slådd och så strömmade vann ifrån klippen till liv för folket. Klippen som blev slådd, det är ett bild på Jesus. Han blev slådd på Golgata. Han blev slådd under Guds vrede på långfredag. Det ska vi komma tillbaka till i nästa timme nu, men ett litet glimt tillbaka ifrån bibelhistorien. Husker du Moses senare på ökenvandringen? Då han igen tar staven sin och så slår han på klippen. Han skulle stå där. För att vi upplever kanske det som han hade upplevt tidigare. Gud hade sagt att klippen skulle inte slås. En gång till. Och så gör Moses det likaväl. Och så talar Gud han i rätta. Och så blir det sagt något om att klippen det skulle bara slås en gång. Ja, men i möte med all den törsta, senare i folkets historia, i möte med all den öda, senare i folkets historia, där sa Gud att du ska få tala till klippen. Du ska få tala till klippen. Och så på nytt löfte om vannet som ska stiga fram till liv. Jag synes du ser något av det i Lukas 3:20 här. Där hängde en ugärningsman och så talar han till klippen. Han talar till Jesus och så går det ut ord som blir till liv, till lys, till fred för han. Vi ska lägga märke till det som stod här allra sist i det avsnittet vi läste ifrån Lukas. Det stod i vers 44, det var nog omkring den sjätte time. Det är klockan 12, då blev det mörke över hela landet, helt till den nionde timen. Det blir mörkt på höjlys dag. En sån dag talte det gamla testamentet om. Mitt på dagen så blir allt mörkt. Det läggs ett mörke över landet. Och så är det mörkt i 3 timmar. Dessa 3 timmar, det är centrum, det innersta i Jesu lidelseshistoria. Det är en som ser det att Gud i sin godhet eller i sin visdom så lar han det bli mörkt. Det är något som ett människa inte makter att se in i. Det som sker dessa 3 timmar här på Golgata, det är ypperste prästen som går in i det allra helligaste för att möta den helige Gud. Och när ypperste prästen gick in i det allra helligaste, då var det ingen som kunde följa han dit in. Då stod folket igen på utsidan. Det enaste de så, det var ett förhäng.
Bak det forhenget, der skjedde det noe mellom ypperste presten og Gud. Men folket stod på utsida, og det eneste folket så, det var et forheng. Hebreerbrevet sier det at forhenget, det var et bilde på Jesu legeme. Forhenget, det var Jesu kjød. Når klokka blir 12 og ypperste presten stiger inn i det aller helligste, da er han alene med Gud. Det eneste vi kan se, det er et legeme som henger der på treet. Det er et legeme som henger der på korset. Det er Jesus sin kropp. Men det skjer noe på innsida bak det forhenget. Og det nevnte vi den aller første timen, at det er ikke det som skjer med Jesu legeme som er det viktige, men det er det som skjer på innsida når Jesu sjel gjøres til et skyldoffer, som Jesaja 53 skildrer det. Det eneste vi ser med våre øyne, det er hans legeme. Det eneste de så, dem som stod på utsida, det var forhenget. Men så sto de der på utsida, og så ventet de på at ypperste presten skulle komme ut igjen ifra det aller helligste. Og så skal vi få lov å stå her litt nå. Om ikke vi kan se så mye, så kan vi i alle fall høre noe av det som Bibelen forkynner skjedde der på innsida, av forhenget. Det skal vi gjøre neste time. Vi tar pause i 15 minutter.